אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי תרגיש בבית. פסנתר שחור, הרבה ספרים, והתמונה שאתה על הג'יפ והיא לובשת מדים.

היד שלך עם הטבעת, אולי תשב, תאכל עוגה.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אומר כי הורה בשנה שעברה להשהות מקצת הסיוע הצבאי לישראל, לאחר שישראל פעלה נגד האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה, וכי לא תהיה הספקת נשק בלתי מותנית לישראל. עם זה הבהיר מרץ כי ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון המאוימת בידי שכנותיה וארגוני טרור, וכי גרמניה מסייעת במאבקה של ישראל למען המשך קיומה. הוא הדגיש כי גרמניה תתמוך תמיד בזכותה של ישראל להתקיים. ארצות הברית מאמנת כוחות מיוחדים של צבא פולין ומשתפת אותם בניסיון בשימוש בחדבמים במהלך המלחמה באוקראינה. האימון החל בשבוע האחרון בבסיס אמריקני בגרמניה. פולין היא המדינה הראשונה בברית נאטו שעוברת הכשרה מיוחדת כזו. זאת על רקע דיווחים ולפיהם רוסיה עשויה לתקוף בקרוב מדינות החברות בנאטו. בפארק הלאומי גרנד קניון שבמדינת אריזונה בארצות הברית נעדרים לפחות 20 בני אדם בשל שיטפונות בזק במהלך סוף השבוע. הרשויות הצליחו לחלץ כמה בני אדם וביקשו את עזרת הציבור בחיפושים. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום רביעי היא התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: רדיו גן ג' באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. לאחר שארצות הברית תקפה אמש משגרים איראניים במיצר הורמוז, תקפו הלילה האיראנים בסיס אמריקני בירדן. לפי דיווח ברשת פוקס, הטילים האיראניים יורטו והבסיס לא נפגע. קודם לכן דווח באיראן גם על ירי לעבר כלי שיט אמריקניים במיצר הורמוז. בארצות הברית אומרים כי המשגרים שהותקפו הלילה באי לרק במיצר הורמוז היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים במיצר הורמוז, כך מוסרים כתבינו רוי קייס וכשבתנו יובל ענבר. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט ממשיך להוביל על בנימין נתניהו, 24 מנדטים לישר לעומת 21 למפלגת הליכוד. גוש נתניהו מונה 52 מנדטים. לגוש אייזנקוט 55 ולמפלגות הערביות שעולות במנדט 1, 13. בפעם הראשונה מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, והציונות הדתית של סמוטריץ' עוברות שתיהן את אחוז החסימה על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט ממשיך להוביל על נתניהו עם 40% מן המשיבים, אל מול 37% לנתניהו. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. בחיל הים מבחינים בחודשים האחרונים בהיערכות גוברת של חיל הים הטורקי, ובמסגרתה עריכת תרגילים צבאיים, נוכחות בים התיכון והפגנת נוכחות באזורי השייט של ספינות חיל הים הישראלי. כתבנו רועי שרון דיווח אמש במהדורת כאן חדשות כי בחיל מגדירים את ההיערכות מול טורקיה כהיתכנות לתפנית אפשרית, כלומר צורך מבצעי ואסטרטגי למוכנות לקראת תרחיש של עימות צבאי. בחיל הים אומרים שלא צפוי עימות בקרוב, אך מזהים מגמה שלילית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה, והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, ביום חמישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

נמנע ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק כמו צדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול הרוח

הולך כבד, לוחץ על החול, הולך כבד, עוזב את הכל.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. ארצות הברית תקפה משגרי טילים איראניים במצר הורמוז לאחר כחודש בלי תקיפות. באיראן תקפו בתגובה בסיס אמריקני בירדן. סקר כאן חדשות מצביע על 24 מנדטים לאייזנקוט לעומת 21 לנתניהו, היורד במנדט לעומת הסקר האחרון. 16 לוחמים שסרבו לנסוע בנגמש עם פרמדיקית בעזה נשפטו לחמישה ולעשרה ימי מאסר. התחזית התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, י"ח באלול תשפ"ו, 31 באוגוסט 2026. כאן זוהר סדן. לאחר שארצות הברית תקפה אמש משגרים איראניים במצר הורמוז, תקפו הלילה האיראנים בסיס אמריקני בירדן. לפי דיווח ברשת פוקס, הטילים האיראניים יורטו והבסיס לא נפגע. קודם לכן דווח באיראן גם על ירי לעבר כלי שיט אמריקניים במצר הורמוז. בארצות הברית אומרים כי המשגרים שהותקפו באי לרק במצר היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים לעברו. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבתנו יובל ענבר. בחיל הים מבחינים בחודשים האחרונים בהיערכות גוברת של חיל הים הטורקי ובמסגרתה עריכת תרגילים צבאיים, נוכחות בים התיכון והפגנת נוכחות באזורי השייט של ספינות חיל הים הישראלי. כתבנו רועי שרון דיווח אמש במהדורת כאן חדשות כי בחיל מגדירים את ההיערכות מול טורקיה כהיתכנות לתפנית אפשרית, כלומר צורך מבצעי ואסטרטגי למוכנות לקראת תרחיש של עימות צבאי. בחיל הים אומרים שלא צפוי עימות בקרוב, אך מזהים מגמה שלילית. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק החליטה אמש להמליץ לאבטח את גדי אייזנקוט עד יום הבחירות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ועדת השרים הרלוונטית בראשות השר קיש צריכה לאשר את ההחלטה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט ממשיך להוביל על בנימין נתניהו. 24 מנדטים לישר לעומת 21 לליכוד. גוש נתניהו מונה 52 מנדטים, לגוש אייזנקוט 55 ולמפלגות הערביות שעולות במנדט אחד 13. בפעם הראשונה מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל והציונות הדתית של סמוטריץ' עוברות שתיהן את אחוז החסימה על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט ממשיך להוביל עם 40% מן המשיבים אל מול 37% לנתניהו. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. בליכוד מזהים כי מצביעים רבים ובהם צעירים חילוניים תושבי פריפריה במקור שגדלו בבתים מזרחיים ליכודיים לא מתכוונים להצביע למפלגה. כתבנו שחר גליק דיווח בכאן חדשות כי זו בין השאר הסיבה שראש הממשלה נתניהו ניסה לשריין את נטלי שם טוב ואת הדוקטור קרן הסייג. גורמים רשמיים בליכוד אמרו בתגובה כי בסקרים הפנימיים שעורכת המפלגה לגוש בהובלת נתניהו יש יותר מ-61 מנדטים. התקרית שבה לוחמים מגדוד רותם סרבו לנסוע בנגמש עם פרמדיקית בעזה. חמישה מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו אמש לעשרה ימי מאסר, 11 אחרים נשפטו לחמישה ימים. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי שניים מחמשת הלוחמים שנשפטו לעשרה ימי מאסר יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
2: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, עד יום רביעי יתחממות בהדרגה ויתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה, אך עדיין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 30, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
4: משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.
0: עורך, רן ליטווין.

0: כאן גימל. מיד חוזרים.
1: אל הדוזיין פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידיע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

forever. You are in my heart. Every day.

0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: הערב בכאן 11
4: ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
5: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
3: ומיד אחר כך
4: הפשוטה בפרק קסום שהופכת סבתא לבצי.
6: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה באיראן בפעם הראשונה זה חודש. טילים איראניים שוגרו לעבר בסיסים אמריקניים בירדן ויורטו. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק ממליצה לאבטח את יושב ראש ישר גדי איזנקוט עד ליום הבחירות לכנסת. הדלק יתייקר הלילה ב-16 אגורות לליטר ומחירו יגיע לשיא של 14 שנים. התחזית התחממות בהדרגה בשלושת הימים הקרובים.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. לילה של חילופי אש במפרץ. ארצות הברית תקפה הלילה במצא הורמוז, תקיפה ראשונה באיראן לאחר כחודש. נמסר כי הופצצו משגרי טילים באי לרק שנשאו מוקשים ימיים. משמרות המהפכה הודיעו בתגובה כי תקפו בטילים בליסטיים ובחדבמים, יעדים אמריקניים בבסיסים על האזרק והמלך חוסן בירדן. הטילים יורטו ולא היו נפגעים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי באיראן טוענים שהפילו מלט אמריקני מסוג MQ-9. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אם לאיראנים היה נשק גרעיני, הם היו משתמשים בו נגד ישראל ונגד המערב.
10: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone. There would be no Israel, and there would probably be...
8: אלה אנשים אלימים מאוד ורעים. אם היה להם נשק גרעיני, ישראל הייתה נעלמת. אלמלא הייתי נשיא, ישראל הייתה נעלמת. סביר להניח שגם לא היה מזרח תיכון. אני מניח שאנחנו היינו הבאים בתור, או אירופה, או מקום אחר. כך אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. סקר המנדטים החדש של כאן חדשות מעלה שגדי איזנקוט ממשיך להוביל על בנימין נתניהו. 24 מנדטים לישר לעומת 21 למפלגת הליכוד. גוש נתניהו מונה 52 מנדטים, לגוש איזנקוט 55 ולמפלגות הערביות 13. בפעם הראשונה מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל והציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' עוברות שתיהן את אחוז החסימה על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית. משאלת ההתאמה לרשות הממשלה, איזנקוט ממשיך להוביל לנתניהו עם 40% מן המשיבים אל מול 37% לנתניהו. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק ממליצה לאבטח את יושב ראש ישר גדי איזנקוט עד ליום הבחירות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ההמלצה תועבר להחלטת ועדת השרים בראשות השר יואב קיש. התפרעויות הפורעים היהודים בקוסרא ובג'לוד. פנחס ולרשטיין, שהיה מראשי גוש אמונים ומנכ״ל מועצת ישע, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפורעים הם פושעים שצריכים לשבת בכלא.
11: הפגיעה שלהם היא לא רק בהתיישבות ביהודה ושומרון ובחוות למיניהם, אלא הפגיעה המהותית מבחינתי זה פגיעה במדינת ישראל ובריבונותם. הפשיעה הזאת בנוסף לכל פוגעת בהתיישבות ביהודה ושומרון בכלל, ועוד יותר פוגעת במדינת ישראל ביחסים הבינלאומיים. אני לא מכיר מישהו בהנהגה שנתן לזה לגיטימציה.
8: ולרשטיין אמר את הדברים בריאיון ליואב בורוביץ'. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אומר כי הקשרים בין ארצו לישראל הם אחד ההישגים הגדולים ביותר של גרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה.
12: Dinge, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht haben, es war alles andere als selbstverständlich, dass Israel Deutschland die Hand gereicht hat.
8: בריאיון לטלוויזיה הציבורית אמר מרץ כי נוכח הזוועות שעבר העם היהודי, אין זה מובן מאליו שישראל הסכימה להושיט יד לכיוונה של גרמניה. הוא הוסיף כי יש להמשיך להגן על זכותה של ישראל להתקיים, ובנושא זה לא ייסוג אפילו מילימטר אחד. הדלק יתייקר הלילה בחצות והגיע לשיא של 14 שנים. ליטר בנזין 95 אוקטן ימכר בשירות עצמי במחיר מרבי של 8 שקלים 25 אגורות, עלייה של 16 אגורות. במשרד האנרגיה והתשתיות אומרים כי אחד הגורמים להתייקרות הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שכוזזה בחלקה מן הירידה בשער הדולר.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
6: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
8: והתחזית התחממות קלה. מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה, ביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. מידות החמם רביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
13: כל התלמידים והתלמידות, שנת לימודים מוצלחת.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב, מה היה בוקר טוב למאזינים והמאזינות, לעם ישראל, מה שלומך, מה היה?
0: אני ראיתי קשת בענן הבוקר.
1: זה לא טוב עוד פעם.
0: אז אני לא ראיתי אותה, ואז אנשים אמרו לי, תראי, תראי קשת בענן. אני שמעתי שמי שצריך לראות את הקשת רואה אותה.
1: מי שצריך לראות רואה.
0: ומי שלא צריך... לא להגיד לו קשת קשת, כי עכשיו אני צריכה, אני אוכלת סרטים על זה שראיתי את הקשת, ולא הייתי צריכה לראות את
1: זה. אתמול ראיתי פוסט בפייסבוק, את מכירה את זה עם הקופים, לא ראיתי, לא שמעתי, אני לא מדבר. זה שלושה קופים, כמו המנקיס באילת.
0: כן.
1: אז עכשיו יש קוף חדש שהוא כל היום בטלפון. הבנת? אבל ראיתי משהו יותר מדהים, מה שצריך להדהיג את כולנו.
0: יכול להיות אבל שהוא בטלפון ושיש לו אפליקציה
1: שמזכירה לו. שהוא לא רואה, לא שומע, לא מדבר ביחד. הוא כאילו כל הקופים ביחד, הבנת?
0: עכשיו הבנתי.
1: בדיוק, אז מה?
0: חשבתי קוף כאילו נוסף.
1: קוף נוסף שהוא כל הקופים ביחד הוא.
0: כאילו עם הטלפון.
1: כן.
0: מדהים.
1: אתמול עלה הדלקסי של כל הזמנים, הכי יקר אי פעם וזה. ואז אני אמרתי, למה הם מעלים את הדלק?
0: 8 שקלים ו-25 אגורות לליטר.
1: למה הם מעלים את הדלק? זה זורק אותך ישר, מלחמה, צריך כסף וזה, נכון?
0: לא.
1: אז למה?
0: אני, בתור מי שנמצאת המון המון
1: בתור
0: בכבישים...
1: בתור בן אדם, אמו, אח, למה לדעתך הם מעלים את ה...
0: כדי שאני אסע פחות.
1: כמעט לא, אבל זה לא התשובה.
0: כן, כדי שיהיו פחות רכבים על הכביש, או, כדי שאולי
1: רכבים?
0: ניסע ביחד.
1: איזה רכבים?
0: חשמליים, הם רוצים שנקנה חשמלי.
1: למה בי נכה הגעת לתשובה?
0: אני לא קונה את החשמלי, בוא, אני כבר הייתי בסיור מוחות הזה.
1: אתמול ראיתי בארצות הברית שלושה מקרים, את שומעת, של אנשים שנוסעים ברכב חדש, חשמלי חדש, הוא נוסע באמצע הכביש, פתאום, פאק, האוטו נעצר, נכבה, הוא לא יכול להניע אותו, לא כלום, הוא מקבל הודעה מהבנק, מה היה? שהוא איחר בתשלום.
0: איפה ראית את זה?
1: בארצות הברית, במיניסוטה. מה זה משהו?
0: אוקיי.
1: איחר את התשלום של הרכב לבנק, את יודעת, בארצות הברית זה שונה שם, זה לא כמו אצלנו, כן? בום, עצרו לו את הרכב באמצע הכביש.
0: מסוכן.
1: למי?
0: לבן אדם שנעצר באמצע הכביש.
1: אין לו אוטו, מאיה.
0: כן, לא, אבל זה שהוא עצר באמצע הכביש, זה מסוכן, לא יכלו לעצור לו בחנייה.
1: זה מה שמדהיג אותך, שהוא באמצע הכביש?
0: אתה יודע, עכשיו הוא יכול ליצור פקק.
1: אוקיי, הוא בחנייה, אוקיי, נו, אז זה. פעם הבאה הם יבררו איפה האוטו נמצא.
0: אוקיי, איזה עוד מקרה?
1: כאלה, של מכוניות, בינתיים אין בית חשמלי בינתיים, אבל עכשיו תחשבי, זה חשבון בנק, ארנק דיגיטלי, עוד מעט יהיה... זה כבר קורה.
0: כבר קורה, אני גם אין לי את זה. אני לא שמה.
1: הכל בטלפון.
0: אני לא שמה את האשראי.
1: יחזור לך תשלום אחד בבנק, לא נכון, או שעשית משהו לא לעניין, או חזר לך עכשיו איזה חזרה לך הוראת קבע, או ברח לך תשלום אחד של הארנונה, בלחיצת כפתור, בום, עוצרים לך את כל החיים.
0: אז אתה חושב שעליית מחירי הדלק...
1: לעבור לחשמלי, כן.
0: תראה, אני הייתי בסיפור הזה.
1: לא רשמי, זו החשיבה שלי, אוקיי, ככה.
0: כן, לכאורה.
1: שבחיים אני לא אעבור גם לאוטו חשמלי, כי אוטו חשמלי זה לא אוטו. זה לא אוטו, זה קורקינט.
0: לא, קודם כל זה אוטו, ויש רכבים חשמליים מעולים, מדהימים, יפים וטובים.
1: זה לא אוטו,
0: מאיה. אני הייתי בסיור מוחות הזה.
1: לא, רגע, שנייה, זה לא אוטו.
0: מה זה לא אוטו?
1: יש הבדל עצום בין טסלה לצורך העניין, אוקיי, שזה הרכב חשמלי, או גלי, אני יודע איך קוראים לרכב הזה.
0: נו, יש מיליון סוגים.
1: מיליון סוגים שכולם מפרסמים למנוע בנזין, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. זה קורקינט משודרג עם גלגלים שאתה יושב בביטחון, וזה אפילו הקיה נירו שלך.
0: עוד פעם על הקיה שלי, איך העיניים שלו על הקיה. תקשיב, אם הם לא מתקשרים אליי, ואומרים מה הם משדרגים לך שישדרגו, למה? ספורטש חמודה, אבל הדלק של היקר.
1: נו, את רואה?
0: אגב, הקיה שלי, לא נעשה פרסום, אבל היא היברידית. שהיא היברידית, זה בעצם עובד... מה אתה זה? זה חוסך בדלק.
1: היבריד זה הכי גרוע.
0: זה חוסך...
1: פעם ראית איך זה עובר מבנזין לחשמלי, הרגשת את זה?
0: לא, זה לא, אין לי חשמלי. היברידי זה שיש לי סוללה שמתינה את עצמה בזמן הנסיעה.
1: למה? אם יש לך דלק.
0: כי אז הוא חוסך לי את הדלק, הוא לוקח פחות דלק. כן. כן, אני החלפתי לרכב הזה, כי ידעתי שיש לי הרבה נסיעות.
1: בחיים אני לא אשא רכב.
0: מקריית גת לפה, הלוך, חזור.
1: בחיים אני לא אשא, יש לך גם מלא הסחות דעת ברכב.
0: לא, קודם כל, רכב חשמלי זה הוצאה, אתה צריך לעשות עמוד, אתה צריך, אם אתה גר בבניין מגורים, לקבל אישור של הדיירים, אתה גם יכול, וזה מן הסתם היה קורה לי כל הזמן, להיתקע באמצע הדרך, כי אין חשמל.
1: תחנת דלק, אתה מוצא את עצמך לפעמים בלי תחנת דלק.
0: אז תחשוב שאת הנקודות חשמל אין מספיק במדינה.
1: מה קורה שצריך להחליף סוללה?
0: הדולר נחלש, מחירי הנפט יורדים, הדלק מזנק לשיא חדש, המחיר היה אמור דווקא לרדת, אבל ההחלטה להעלות מיסים והחשש מהתחממות במפרץ הפרסי גלגלו את העלויות לנהגים, זה לא הכל. הייקור יקשה על בנק ישראל להוריד את הריבית.
1: הנה, הכל קשור. הם אפילו לא סופרים אותנו שהם עושים את זה לפני הבחירות, תקליח חודשיים, כאילו, כבר הם, ואת יודעת, פעם לפני הבחירות, הם היו נותנים כל מיני הטבות ודברים.
0: כן, כדי שתבחר בהם.
1: היום הם אפילו לא סופרים אותך בפנים, כאילו, זה באמת, אני לא יודע מה להגיד לך כבר, מריה. ואנשים ילכו להצביע, זה הכי מצחיק בעיניי. זה, את יודעת שאנשים שואלים אותי אם אני מצביע ומה אני מצביע, אני צוחק להם בפנים. צוחק להם בפנים, אני אומר לך. אני לא מתכוון ללכת להצביע, אני לא מתכוון לעשות מעצמי צחוק. את מבינה מה אני אומר, מאיה?
0: אני לא מתכוונת לתדלק בחצות כדי לתדלק לפני העלייה. זה אנשים, באמת, אני לא הבנתי. כמה אתה חוסך? מה, זה באמת? זה אלה שיוצאים, לדעתי, זה הדרך, זה ניסוי חברתי. עליית הדלק, ניסוי חברתי, כדי לבדוק מי מאיתנו הולך עד חצות לתדלק, לחסוך את העוד הזה כמה שקלים, ומי מאיתנו, והבנתי שהיו תורים.
1: הם רוצים שלא יהיה לך מכונית אפילו, שלא תיסע על מכונית.
0: לא, גם שיהיו רכבים שיתופיים. שנגיד אני אבוא, אני אאסוף אותך לעבודה ונבוא ביחד.
1: שאלה אותי הילדה, איך אומרים מכונית ברבים?
0: מכוניות?
1: רכב.
0: רכבים?
1: אוטו.
0: אין דבר כזה.
1: מה זה אין דבר כזה?
0: אין דבר כזה.
1: יש אותו ביחיד, חייב להיות אותו ברבים.
0: אתה לא יכול להגיד אוטואים.
1: אוטואים? למה?
0: לא. אין דבר כזה. תבדקו אם יש אותו ברבים, אני יודעת שאין.
1: צריך להחזיר
0: את
1: התשובה, מה זאת אומרת? אוטו זה לא עזי?
0: לא עזי.
1: אוטו זה גרמני, אוטו איירמייך.
0: אתה יכול להגיד אוטוז.
1: לא עזי. ומתי זה רכב ומתי זה מכונית, כאילו, את מבינה? מי מחליט מה זה רכב ומה זה מכונית? זה אותו דבר?
0: כן.
1: לא.
0: לא, רכב יותר גדול.
1: רכב זה כל דבר שאפשר לנסוע בו עם אנשים.
0: נכון, כי זה כלי רכב.
1: לנסוע או לנסוע, איך אומרים?
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית מאה דרוקמן וטכנאי הסאונד אלעד ויוונטה. אנחנו איתכם עד השעה 9 בכאן ג'
1: אני חייב רק לסגור לך את העניין של הדלק. אני מאמין בכל ליבי שאם עכשיו יהיה בן אדם שימציא מנוע שנוסע על מים, על מים, תוך שבוע יהרגו אותו. הבנת?
0: אם הלכתם לתדלק, נסעתם לתדלק אתמול בלילה לפני עליית מחירי הדלק, אתם מוזמנים לכתוב לנו ל-050-515-1605. אם יש לכם תשובות לכל השאלות של קוטי, גם אתם מוזמנים לכתוב לנו לוואטסאפ. עוד מעט נדבר עם ליאן וילדה, הוא עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב' על המשחק של נבחרת ישראל בכדורסל, וגם על משחקי ליגת העל אתמול והערב. נדבר הבוקר עם הזמר בנאל תבורי על השיר החדש שלו, הבאתי פרחים, וגם עם שיר שחף, יוצרת תוכן על סוגיית אודיה, עדיקה והשבת.
1: אם זה נכון, אם זה נכון ובגלל אודיה הם סגרו את האתר בשבת, אני מקנה בה. אני מקנה בה. כל הכבוד לה, באמת.
0: התחלנו עם דולי ופן, לירן דנינו ונועה קירל, מאושרים. בוקר טוב.

0: השנתית מהיום.
1: טוב, אז אנחנו בתקופת בחירות, ויש כל מיני צירופים, עניינים, עדכונים. נטלי שם טוב הצטרפה לפוליטיקה, לאופר וינטר. צפית בה אתמול ברעיון הפוליטי הראשון שלה?
2: די, נו, בחיית.
1: מה אתה חושב על המעבר של נטלי שם טוב מהתקשורת לפוליטיקה?
2: שאם הייתי חושב שזה טוב, הייתי עושה את המעבר הזה בעצמי. מי שצריך ללכת לפוליטיקה, מה היה זה אנשים?
1: היית עושה את המעבר?
2: אם הייתי חושב שזה ככה בא אלן אלן, ברור מה, גם הציעו לי. כמה פעמים.
1: אז למה לא עשית את זה?
2: בחיית מאיה, אני נראה לך בחור רציני לעשות את הדברים האלה. גם אני ותר על השקט שלי בשביל מה? שיחפישו, את רואה, כל מי שעולה, בום, ישר מחפישים אותו. שמאלני, משיחי, לא משנה לאיזה צד אתה בוחר, בום, גומרים אותך. נתנה לי שם טוב פחות, כי היא שחקנית פחות רלוונטית. יוסף חדד בערוץ 13 קראו לו ערבי מחמד.
1: עכשיו הוא בפוליטיקה גם.
2: אם זה עזב את העם שלו ונלחם בשבילך ו... ואתה מלכלך עליו, אז מי אני? מה נשאר? נראה.
1: יש 8 ימים לסגירת הרשימות. הבנתי שיש דיבור אולי שסמוטריץ' יצטרף לליכוד. מה דעתך על זה?
2: אני לא מאמין להם גם, מאיה. אני לא מאמין לשום דבר שהם אומרים. במיוחד לא בתקופת בחירות.
1: גלעד ארדן מתחבר לבני גנץ. מה דעתך על זה?
2: אני לא רוצה לדבר לא יפה באמת, אבל אתמול נגיד ראיתי ביבי היה בפטריוטים. והעבירו על זה ביקורת.
1: ראית ששרה ישבה בקהל?
2: לא, לא ראיתי, ראיתי שהעבירו על זה ביקורת.
1: זה, תראה מה זה, זה צריך ללמד... טוב.
2: כל הכבוד שהולכת אחריו, בקיצור.
1: כי לא ראיתי שמגי בא על האולפן שלנו לשבת.
2: בשום מקום, איפה ראית את מה ראיתי?
1: למה? את יכולה לבוא לשבת באולפן ולראות איך הוא מתנהג בשידור, בלייב. ככה אישה צריכה.
2: הלוואי ומגי הייתה מלכה כמו שרה. בקיצור... בקיצור, רגע, מה...
1: מכינה עוגת ביסקוויטים כמו שרה.
2: ואז העבירו ביקורת, מה, ואיך הם נותנים לו במה, ומרימים לו וזה. ואז ראיתי את הרעיון של מעיין אדם עם נפתלי בנט, ראית את זה?
1: שמשחקים אליאס?
2: היא אמרה לו בפנים, בערוץ 12, בגלל זה נראה לי חיים אתגר לא היה שם, הוא פחד שזה ידבק בו גם.
1: לא, הוא בחול בחופשה, אני עקבת אחין, בא לשתו באינסטגרם.
2: היא אמרה לו בפנים, אני מקווה שתנצחו, אהוב שלי. אז למה שנפתלי בנט...
1: אבל היא שנים רצה איתו.
2: רגע, שנייה. וינון מגע, לא שנים רץ עם ביבי. וזימרי ופליישמן, לא שלוש שנים עושים את זה עם ביבי. למה שהם עושים את זה עם ביבי? זה לא בסדר? ושהיא עושה את זה עם נפתלי בנט, שאין לו שום סיכוי לנצח גם. אוקיי, עכשיו זה התור של אם כבר להתמודד, זה אייזנקוט. אוקיי? למה זה לא בסדר? אז בגלל זה אני לא מאמין לא למראיינים ולא למרואיינים.
1: ראית את הסרטון האחרון שבנימין נתניהו שחרר?
2: על איזה? היו כמה.
1: על החרם.
2: הנה, את רואה
1: זה. שיש אימא שהיא מתקשרת לבן שלה, שמספר לה שהוא עובר חרם בבית ספר.
2: על מה את רוצה לדבר? על ההשוואה או על המציאות?
1: לא, אני קודם כל רוצה להחמיא.
2: על ההשוואה?
1: להתחיל מהטוב ולהגיד שהסרטון עשוי טוב.
2: לא, אבל זה...
1: לא, באמת, תגידו מה שתגידו עכשיו. רק תכף נדבר על התוכן. הסרטון עשוי טוב. אני ראיתי סרטונים מביכים...

0: בהפקה שלהם. פה גם השחקנית שיחקה יפה. צריך מה שמגיע, מגיע. עכשיו נדבר על זה.
1: אני לא הייתי משתמש בדבר כזה רגיש.
0: בחרם.
1: כן. אבל מצד שני, אלה רצים לבחירות כבר 20 שנה, והם במקום להגיד מה הם מביאים, הם אומרים רק לא ביבי, רק לא ביבי.
0: כן, השאלה אם אני... האם אני יגש לקלפי כי מישהו עובר חרם?
1: מאיה, אתמול ראיתי את נפתלי בנט מתראיין לא לעמית סגל, לסגל השני. יש לו פודקאסט באולין, אצלכם. אוקיי.
0: אצלכם.
1: הוא אומר לו לסגל, הוא אומר לו, תשמע,
0: מי מתראיין את הסגל?
1: נפתלי בנט. הוא אומר לו,
0: יש לו זמן לכל זה.
1: תראי, לפעמים, אני אומר לך, לפעמים, כדי להצליח לאורך זמן, זה לא תלוי רק בך, זה תלוי גם במתחרים שלך, עד כמה הם לא בלבל שלך, הבנת? הוא יושב שם והוא אומר, תשמע, אני מוכן שביבי יבטלו לו את המשפט, הכל. הכל, ימחקו, הכל, כאילו לא היה. רק שהוא יעזוב את החיים הפוליטיים, אוקיי? שהוא לא יתמודד יותר. שואל אותו למה, הוא אומר לו, כי ביבי הוא כבר סמל. יש התקווה, יש זה, יש ביבי. הוא מפאר אותו כאילו, גם מי שהיה לו ספקה עכשיו, ספק אם נצביע לביבי, הוא יצביע. עכשיו, מה הוא אומר בעצם, נפתלי בנט? אני אין לי בעיה עם מה שביבי עשה. אין לי בעיה שישחררו אותו, שרק שהוא לא יהיה פוליטיקאי, הבנת? כאילו, זאת אומרת, הפשע שהוא עשה פשעים לפי...
0: לכאורה.
1: לא, אוקיי, לא הפשעים.
0: לפי מה שהם אומרים. הכתבי
1: אישום שיש נגדו, זה לא הבעיה פה. כאילו, לפי בנט כולם עושים את זה. הם רק אומרים שהוא כבר הרבה זמן, שילך, הם מוכנים לתת לו גם חבילה, הכל. רק שאז אני שואל אותך, זה הגיוני? זה נורמלי? זה נורמלי? אם הוא באמת עשה משהו...
0: אני בעד להגביל לשתי קדנציות, לא משנה אם יהיה מתמודד.
1: למה, יש עוד מישהו
0: שיכול להתמודד? אבל מה שחשוב, וזה הבוקר בשער בידיעות אחרונות, איפה הנשים ברשימות? בכנסת הבאה לא תכהן אף אישה כראש מפלגה. אני אזכיר לך שציפי לבני בזמנו ברוב קולות, לצערי לא הצליחה להרכיב ממשלה, אבל יכלה להיות לנו ראשת ממשלה. בליכוד נבחרו 3 נשים בלבד ב-30 המקומות הראשונים. הרשימות הערביות, לא נדבר בכלל, הן בכלל מדירות נשים ממקומות ריאליים. ויש כמה מפלגות עם ייצוג שווה לשני המינים, אבל לא בראש המפלגה. ואני חושבת שהכוח הנשי במדינת ישראל הוא יותר חזק מהחרדים, מהשמאלנים, מהימנים, מהביביסטים. אם כל הנשים היו מתאחדות ומחליטות לעשות פה שינוי, זה הכוח הכי חזק במדינה. זו דעתי.
1: צוחקת עליי, תראי מה אפרת רייטן ומרב בן ארי, איך הם מדברות על טלי גוטליב ועל מירי רגב.
0: קודם כל, מירב בן ארי, פוליטיקאית מדהימה, וזה לא קשור לדיבור. אני בסוף שאת בפוליטיקה, מה במעשים, מה עשית?
1: אבל אם אין הרבה נשים בפוליטיקה, אז לפחות המעט נשים שיש, צריכות לתמוך אחת בשני. לא משנה באיזה צד הם נמצאות, נכון?
0: לא.
1: למה?
0: לא, מה זאת אומרת? למה גברים צריכים לתמוך אחד בשני?
1: אם אריה דרי ואחמד טיבי יושבים בקפיטריה וצוחקים, מסתלבטים, וכל גם ימין ושמאל יושבים מאחורי המצלמה וצוחקים, ורק באולפנים הם רבים אחד עם השני, אז למה שאנשים לא יעשו את זה?
0: כי אנחנו לא צבועות. תודה רבה. בהמשך ליאן וילדאו ובנאל תבורי, 050-5151-6-05.
1: המאזין ברק אברמוב, כדאי לו להישאר, אנחנו רק נזכיר לו שברק יצחקי יושב בבית. יש לו טלפון, אני לא רוצה לפרסם אותו בשידור, אבל אפשר להתקשר אליו.
2: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. ברביעי בכאן גימל, לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
0: ככה מתחילים את היום.
3: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. רביעי מ-7 בבוקר, כאן גימל.
4: כאן גימל, מיד חוזרים.
5: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות החיות יבואן רשמי ב199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
9: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: גימל. הנה, התחלנו. התחלנו.
11: מאיה וקוטי.
10: התחלנו.
11: פינת הספורט.
12: בוקר טוב לליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', מה עניינים ליאן?
13: שלום לכם, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
12: קוטי העביר מסר לברק אברמוב על ברק יצחקי לפני הפרסומות.
14: שיחזיר את המערכת כמו שהיא הייתה, אלמוג כהן יחזור להיות המנג'ר, מנהל מקצועי, וברק יצחקי יחזור לקווים.
13: תראה, אני לא פוסל שאם זה יימשך המצב כמו שהוא, זה מה שיקרה. אולי, אני לא יודע אם ברק יצחקי יחזור לאמן, אבל...
14: אם אני ברק יצחקי, אני לא מחכה להפסד הרביעי, ואז בא אחרי שיקראו לי, כן?
13: תראה, ברק יצחקי, נסביר למי שלא יודע, מאמן בעונה שווה, מאמן מוצלח, הגיעו מקום שני על סף אליפות, בסוף זה לא יצא כאליפות, מסיבות כלשהן, לאו דווקא כספיות, למרות שזה הוצא כך, החליטו להיפרד עד הצדדים, למרות שברק יצחקי הצליח, ירד לקווים אלמוג כהן שהיה המנהל המקצועי, להבנתי יש לו הבטחה גם שאם זה לא הולך, הוא חוזר להיות המנהל המקצועי. חיפשו מאמן, לא מצאו, אז אלמוג כהן החליט שהוא רוצה, מעוניין, התבקש, וירד לקווים. תראה, אבל גם אסור להסיק מסקנות יותר מדי מוקדם, קוטי. באירופה אמנם בתערותך, אבל לא היית כל כך רעה. המשחק מול נתניה היה חלש מאוד, זה נכון.
14: 4-1 מנתניה, גם הם שיחקו לא טוב. זה לא ש...
13: אבל זה משחק ליגה 1 בסוף. בואו נראה מה יהיה במשחקים הבאים.
14: אם אתה לא מנצח את הראשון ובטח מקבל דבוסה, זה אומר שמשהו לא בסדר.
13: יש כבר קבוצות שזכו באליפות אחרי שלא הצליחו לנצח במשחק הראשון.
14: זה אתה גם צודק.
13: לך תדע, זה קצת מוקדם מדי.
12: מה עוד קורה בליגת העל?
13: קודם כל, היום יש לנו משחק מרכזי, בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב', המשחק המרכזי הראשון, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה בבלומפילד, זה מה שנקרא הקלאסיקו של הכדורגל הישראלי.
14: על ההתחלה.
13: ממש, ויש, קודם כל יהיה מגרש מלא, אני מקווה שגם תהיה אווירה טובה ולא יהיה בלגנים, כמו שאנחנו לפעמים מקבלים במשחקים כאלה. המשטרה כבר אמרה לאוהדי חיפה שהם לא יכולים להכניס את כל האביזרי עידוד שלהם, ומכבי חיפה פנתה למשטרה, נהיה כבר אמוציות.
14: אני לא מצליח להבין את זה, אתה יודע, אני לא מצליח להבין את זה, ליאן, כאילו.
13: תראה, לגבי המשטרה אתה אומר?
14: לא, למה?
13: יש להם מידעים מודיעינים על כך שאוכל לזרוק.
14: אז אם יש להם מידעים מודיעינים שביום של המשחק יעשו בדיקה יותר טובה, כאילו, אתה יודע, הכלי העידוד האלה זה חלק מהאווירה, חלק מהכיף, וגם לחיפה וגם למכבי תל אביב. באמת יש להם קהל יפה, חזק, ואתה יודע, זה רק מאחיר את האווירה, אני לא יודע מה.
13: ובסוף עוד נכנסים חזיזים. ובזהו, בסוף מכניסים גם ככה, זו הבעיה, גם יעשו בדיקה, 1,000 בדיקות, בסוף נכנסים דברים, אז אני כבר לא יודע על איפה הוא צריך להתעקש.
14: תראה, ומכבי חיפה במיוחד, אתה זוכר בעונה הקודמת שהם פיצצו את המשחק וזה, בגלל תלונות, הם התלוננו כמה פעמים שהם מתנכלים לאוהדים שלהם ולא נותנים להם להכניס את הדברים האלה, וזה לא פעם ראשונה, תדע לי.
13: אגב, משחקים נפיצים, והזכרנו את ביתר, אז יום 5 יש עוד משחק מרכזי גם כן בשידור שלנו.
12: אבל הרוויחו את זה בזכות, מה שנקרא.
13: רגע, קודם כל, נכון, יש משחקים נפיצים, אז הזכרתי ביום חמישי יש עוד משחק, יש הפועל תל אביב מערכת בבלומפילד את ביתר, זה משחק ביום חמישי כי הוא נדחה מהמחזור הראשון, זה גם משחק מרכזי שנשדר אותו, וגם שם הקהל יצטרך להיות מאוד סבלני, או המשטרה לקהל, או שני הצדדים לשני הצדדים, כי זה משחק, אנחנו יודעים, עם הרבה אמוציות, הפועל תל אביב ביתר ירושלים. אז שני משחקים בשידור ישיר, שני משחקים בשבוע אחד, אז אנחנו מבסוטים, משחק מרכזי, רק שיהיה לנו כדורגל לשדר. אתמול הפועל תל אביב, הפועל חיפה, נגמר 0-0, די מאכזב אגב.
14: בלי שערים.
13: נכון, עם מחבצת פנדל של סתיו טוריאל.
14: באמת צריך להוציא חוק 0-0, שתי הקבוצות נקנסות בנקודה. אתה יודע,
13: לא מקבלות, לא מקבלות
14: נקודה. יורדת להם נקודה, יורדת להם נקודה.
13: אז הם יעדיפו לחטוף גול,
14: לסיים באפס נקודות. עדיף להפסיד בדיוק.
12: ליאן, מה לגבי הכדורסל?
13: פה זה סיפור עצוב. נבחרת ישראל בכדורסל לא מספיק מעניינת את הציבור. צריך להגיד, נתחל, גם לא התחלנו איתה, וזו נבחרת ישראל.
14: כי הכוכבים לא באים. הכוכבים.
13: נכון,
14: נכון.
13: קודם כל נתחיל בשורה התחתונה. עוד הפסד, הפסד ללטביה 85-70, וישראל כבר לפני המשחק הזה איבדה את הסיכוי להפיל אליפות העולם. זה המונדו בסקט בקטר בקיץ הבא. היא אחרונה בבית המוקדם, 6 הפסדים, רק 2 ניצחונות. וכמו שקוטי אמר, הכוכבים לא מגיעים. דני אבדיה לא מתייצב. בן שרף לא מגיע.
14: והם לא מדברים מילה גם, אתה יודע.
13: רגע, בוא נגיד.
12: רגע, אבל מאיזה סיבה לא מגיעים?
13: אז הנה, יפה.
14: אני לא רוצה להגיד לך מאיזה סיבה.
13: לא, לא, יש כל מיני תזות, שאף אחד לא עומד, ודני אבדיה לא עומד ואומר, אני לוקח אותו פשוט כדוגמה, כי הוא השחקן המרכזי, הוא הכוכב הכי גדול של הכדורסל הישראלי. אז יש כמה סיבות שככה מסביב, ומקבלים טפטופים מכל מיני מקורות. אחד, זה אומר סוגיית ביטוח, שהרי הוא משחק ב-NBA, לכוכבי NBA יש ביטוח אחר מאחרים, מי משלם את הביטוח הזה? יש דרך הפציעה שהייתה לו, דני עבר איזושהי פתונה דרכים לא פשוטה, והטענה היא שהוא לא קשיר ב-100% להתייצב, ויש תזאת שהקבוצה שלו בפורטלנד לא אישרה.
12: זה טיעון פחות טוב, מה זה לא קשיר להתייצב? משחק ב-NBA, באולסטאר וזה.
13: לא, הוא לא משחק, לא, אנחנו מדברים על
14: הוא מופיע בפוסטרים של הנבחרת. אז למה הוא מופיע בפוסטרים של הנבחרת?
13: זה אני לא יודע, לא ראיתי את הפוסטר, אני לא יודע בכל מקרה.
14: אני ראיתי את הפוסטרים, וזה מרגיש לא, כאילו הוא לא סופר את הנבחרת, הם לא סופרים את הנבחרת, אחי.
13: אז תראה, זה דני אבדיה שלא הגיע, ובן שרף שלא הגיע, ותומר גינת שפצוע ולא יכול לשחק, ויובל זוסמן שפצוע.
14: אבל אם הם היו עולים ליורו בסקט, הם היו מגיעים ראשונים.
13: אז אתה אומר משהו, אתה אומר משהו שאומר בליבת העניין, וצריך לחשוב מה עושים, כי בסוף, כשאין לך את השחקנים הכי טובים שלך.
14: אתה רואה זה קורה בכדורגל עכשיו, אוסקר גלוך אומר, אני לא מגיע למשחק נגד אוזבקיסטן. באותו רגע הם אומרים לא, אתה לא משחק דקה אחת בנבחרת.
13: אז זו הטרגדיה של, זו הטרגדיה של הכדורסל שלנו כרגע, טרגדיה ספורטיבית, כן, בוא נשים בפרופורציות. זה שאין מספיק התלהבות סביב הנבחרת, לא של השחקנים ולא של הציבור שלא מוטרד מהסיפור הזה יותר מדי, והשחקנים לא מתאבדים במרכאות על להגיע לנבחרת, וחבל, אלה שכן מגיעים לא מספיק, לא מצליחים להיות מספיק טובים, ואולי זה גם על המאמן, אריאל בית הלחמי, שלא מצליח לבנות נבחרת בלי השחקנים האלה.
14: גם פעם היו הרבה יותר כוכבים בכדורסל, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
13: לא, זה לא נכון דווקא. אף פעם לא היה לנו שני שחקנים פלוס ב-NBA.
14: שנייה, אתה מסתכל עכשיו על שחקן עכשיו אחד ב-NBA, על דני אבדיה אחד של שניים.
12: גם ימדר.
13: בן, לא, ים אדר הוא משחק ביורוליג וישחק במכבי. 90% יש את בן שרף ב-NBA.
14: 90%
13: גם,
14: כן. מהאנשים שתשאל ברחוב, אני אומר את זה בצער, כן, הם לא הצליחו לזהות את הפרצוף של הבחור הזה, אוקיי? ומדבר איתך בתקופה של עודד קאטש, נגיד. עודד קאטש, גור שלף, היום מלא כוכבים, טל בורשטיין, גם ישראלים. היום אין לך כוכבים, חוץ מדני אבדיה, שהוא בכלל לא משחק בארץ. השחקנים הישראלים, הם לא בקנה מידה של, אם אתה שואל אותי, אתה בא להגיד לי שדני אבדיה הוא שחקן יותר טוב מעודד קאטש?
13: אז בוא, קודם כל כן.
14: כן? עזוב שהוא הגיע ל-NBA.
12: מה זה עזוב שהוא הגיע ל-NBA?
14: מה זה עזוב? בפריים של עודד קאטש.
12: זה חשוב, מה?
14: דני אבדיה הוא שחקן כדורסל, הוא כדורסלן יותר טוב מעודד קאטש או מדורון שפר.
13: שפר. אז רגע, בוא נעשה סדר. קודם כל הם בתפקידים שונים לחלוטין. שני ש...
14: אין כדורסל, אני לא מאמין. זה לא כדורגל. כדורסל זה הכל אותם תפקידים.
13: לא, אתה לא יכול לשמוע את שקיל אוניל, אתה לא יכול לשמוע את שקיל אוניל שהוא גבוה למייקל ג'ורדן שהוא גארד. אבל זה לא משנה. אני אומר שזה נכון שקאטה שהיה כדורסל ענק. אגב, אם לא הייתה שביטה ב-NBA, הוא מגיע ל-NBA. הוא היה על סף להגיע. הוא נפצע בגיל צעיר, אי אפשר להשוות. דני אבדיה כרגע, מבחינת הישגים, הוא הכדורסלן הישראלי המוצלח בכל הזמנים. הישגים. אולסטאר ב-NBA. לא, גם יכולת. הבן אדם, אולסטאר ב-NBA, אין משהו אחר יותר מזה. אבל, עוד פעם אני אומר שאתה צודק שפעם הנבחרת הייתה יותר מחוברת, אנשים היו יותר מוכרים.
12: אבל לא רק זה, אבל זה גם המדינה.
13: רגע, תני להשלים את התזה, תני להשלים את התזה, מאיה. הסיפור שהכדורסל הישראלי, הליגה בארץ, פחות מעניין כי יש המון זרים. המון, כל הזמן מתחלפים, והשחקנים הישראלים כמעט לא משחקים. תראה את הפועל תל אביב באירופה, השחקנים הישראלים בכלל לא משחקים אצלם, למרות שיש להם, יש להם 5-6 שחקני נבחרת ישראל. הם לא משחקים.
12: אני זוכרת שאנחנו אהבנו גם את דרק שרפ ואת צ'אצ'קס, ולא יודעת איך קראו להם, מלא שחקנים זרים. בעיניי זה לא, קודם כל הם לא מגיעים מספיק להישגים, כמו דאז שהיה את הגביע אירופה, שהיית מכבי תל אביב, וכל המדינה הייתה אחרי ההצלחה, וכל הטירוף, והמשחקים מול פנת הנייקוס, וכל הדיבור הזה. היום זה פחות קורה, גם ההישגים, וגם מבחינת הסיקור של הכדורסל הישראלי. בסוף ליאן, אתה יודע, אתה עולה לפה לשידור. כמה כבר אנחנו מדברים על הכדורסל שזה לא דני אבדיה?
13: פחות מעניין אתכם, אתם הציבור, אתם הקהל.
12: לא, כי בסוף...
13: לא, לא, אני לא בא, אני אומר בכלונה, אני אומר, אתם שיקוף.
12: נכון. אבל כן צריך לחזור ולעניין את זה. אם זה עוזר, אז הבן שלי ישנה בכדורסל.
13: יפה. אז שיהיה בנבחרת, נתחיל עם זה.
12: נרשמנו לחוג ואנחנו בליגה.
13: גם הבת שלי.
12: אנחנו בליגה של הכדורסל, ואני עכשיו אהיה בתחום ובפרקט. קניתי כדורסל של ווילסון, אתם יודעים מה זה?
13: כן, כן.
12: מספר 6.
13: הילדים משגעים תמיד על הכדורסל הספציפי שהם רוצים.
12: כן, ואז הוא אומר, זה לא טוב, זה לא לפרקט, זה לא לזה, קניתי עוד אחד. ב-anyways... רוצים שהספורט פה יהיה פופולרי, זה באמת מתחיל מהילדים, בלעודד ילדים לעסוק בספורט, ועוד יותר בספורט קבוצתי, וזה מתחיל מהדור הצעיר. זו דעתי, יפה. זה מה שאני חושבת.
13: קודם כל את צודקת, בלי קשר לכדורסל, זה נכון לכל ענפי הספורט, ואין לנו מספיק תרבות ספורט, זה מתחיל בבית ספר בכלל, שעושים שעתיים ספורט, לצאת ידי חובה, נותנים כדור ולכו צחקו, אין מה
12: נכון?
13: בספורט.
12: נכון, מה זה, אצלנו בקריית גת הבטיחו לי שיהיה אולם ספורט, אני כבר 4 שנים גרה בקריית גת.
13: יפה, זה מתחיל שם.
12: אולם ספורט בבית ספר שאנחנו לומדים בו, אמרו לי, פה ייבנה האולם ספורט. כל שנה באספת הורים יש שאלות, אז אני תמיד מרימה את היד ואומרת, מה עם האולם ספורט? וכולם שותקים.
13: אז יפה, אז אני חושב ששם זה מתחיל, ומשם נתקדם, מה שנקרא, כשיהיה תרבות ספורט יותר נרחבת בגילאים הצעירים, וזה יהיה יותר מהותי בתוכנית הלימודים, אז אנחנו נצליח לצמיח יותר שחקנים.
12: ואז יהיו הצלחות והישגים, וזה יביא את העניין.
13: אחרי שאמרנו את כל זה, הנבחרת בכדורסל, שנחזור לנושא שפתחנו בו בעניין הזה, צריכה לראות הרבה יותר טוב, גם עם מי שמשחק.
12: אז שיתחילו להביא חברה צעירים ואנונימיים.
14: דרך אגב, לסיום, עכשיו אני יכול להגיד לך בעל פה את ההרכב שהיה בתקופה של שלמה שרפים, חיים רביבו ואייל ברקוביץ', ואוקיי, היום...
13: בכדורסל אתה לא יכול.
14: לא, היום תגיע, היום אני לא יכול להגיד לך 6 שחקנים מנבחרת ישראל. אני יכול להגיד לך, בכדורגל, רוי רביבו, אוסקר גלוך, מנור סלומון, כאילו...
13: תראה, אני אגיד לך, לתחושתי, הכדורגל כן שמר על הפופולריות שלו, והגדיל אותה, אפילו רואים את זה, מספר האנשים במגרשים עלה, באופן ניכר. אז זה כן, בכדורסל התהליך לצערנו הוא לא כזה, הוא לא של עלייה וזה, ולמרות ששתי קבוצות ביורוליג עכשיו, אבל קודם כל משחקים בארץ גם את אירופה, אל תשכחו, זה גם מאוד משמעותי. לקבוצות האלה שמשחקות באירופה, ושתיים, שוב, הזכרנו את כל הסיבות, מנינו ביחד את כל הסיבות, למה הכדורסל, עשינו אותו אייטם 3 ולא אייטם 1.
14: נכון.
13: עם נבחרת ישראל.
12: ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', תודה רבה. בהצלחה למכבי תל אביב ומכבי חיפה הערב. בהצלחה גם להורים, זה לא מתאים לעשות
14: יום לפני,
12: קודם כל אתם יודעים שאני במכביסטית בשל הילדים, אבל אני, לא, מה זה לעשות משחק יום לפני שחוזרים ללימודים? ליאן, תגיש את זה לספורט, בדיוק. לא לעשות משחק יום לפני, הראשון לספטמבר. ביי, בוקר טוב, ליאן.
13: ביי, ביי.
12: ילדה מטורפת. זה קאבר מיוחד שהקליטו איתי לוי ומור למצעד השנתי של כאן ג' עם פוריל. הצבעתם כבר?
14: בטח.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כדי שלא תגידו...
2: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
1: כדי שלא תשתגעו...
3: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
1: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
4: צועקת אבל לא תשמע אותי.
1: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
0: הנה התחלנו. התחלנו, מאיה וקוטי.
5: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, עוד מעט נדבר עם שיר שחף, היוצרת תוכן אהובה עלינו, על סוגיית תודה, הדיקה והשבת, אבל לפני זה עוד קצת בענייני דת, אז אמר יגל אושרי, פיתח אפליקציה, הוא פיתח אותה? הוא פיתח אותה? אוקיי, אז הוא משנה את הידיעה, אני חשבתי הוא רק הוריד אותה. פיתח זה כאילו כבר שלב אחד. אפליקציה שים לב, הנועלת את הנייד בבוקר עד להנחת תפילין. הוא פיתח אפליקציה אישית בשם קודם תפילין, או קודם תפילין אחר כך עולם. הוא החליט להתחזק בהנחת תפילין מדי בוקר מאז השבעה באוקטובר. הוא התקשה להתמיד בשל הסחות דעת בטלפון הנייד. אושרי תיאר את השגרה שלו, התעוררות בוקר, כניסה מיידית לאינסטגרם, טיק טוק, שיחות, עבודה, יציאה לפגישות, הגעה לשעות 6-7 בערב מבלי שהספיק להניח תפילין. כדי להתגבר על כך, האפליקציה נועלת את יישומי הטלפון בבוקר. בעת ניסיון כניסה אליהם הופיעה התראה יחידה. הנחת תפילין היום צדיק? ככה הטלפון שואל אותו.
6: את הנחת?
5: אני בת. אושרי הדגים את פעולת האפליקציה בסרטון שפרסם בחשבון הטיק טוק שלו, ציין כי עשה זאת לזיכוי הרבים. אין מטרות רווח?
6: איך הוא צילם אם לפני זה הוא לא הניח תפילין? הוא צריך להניח תפילין ורק אז הטלפון
5: לא, יפתח. לא, הוא הניח.
6: אז איך הוא צילם?
5: מה הוא צילם?
6: במנחה...
5: לא, המצלמה אולי עובדת, לא אפליקציות.
6: במנחה יום שבת בדיוק למדנו על זה בשיעור לפני מנחה, שהוא אומר הרמב"ם, אם אני לא טועה. מה עכשיו אלוהים, הוא צריך שתניחי תפילין? אלוהים צריך שתתפללי בשבילו, הוא צריך את התפילות שלך. התפילות האלה בשבילך, זאת אומרת שאני הולך להניח תפילין, אני הולך בשמחה, אני קמתי בבוקר, אני שמח, אני אומר קודם כל תודה אלוהים שהערת אותי. אחרי זה אני שוטף פנים, עושה מה שצריך, ואז אני, קודם כל זה רעיון מבורך, אוקיי, אבל אני לא הולך להניח תפילין בגלל שהטלפון שלי נעול.
5: לא.
6: או עד שאני לא... אני הולך קודם כל להניח תפילין, אני הולך בשמחה גם, אם אני לא עושה את המצווה, קודם כל לעילוי נשמת אבא שלי, ובשמחה, כי אם אני עכשיו, אני אומר, אני צריך להניח תפילין עכשיו, אני צריך

0: לטלפון, ואז הוא נכנס לטיק טוק, והוא מתחיל לגלול.
1: זה את יודעת.
0: ומגיע הערב, והוא לא הניח את התפילין, השמן שקע, עוד מעט שעון חורף.
1: זה איזה שמן. שעון חורף. למה הוא יכול להניח תפילין בארבע וחצי בצהריים? על מה? תגיד ישעות.
0: למה? צריך עד השקיע, לא?
1: מה?
0: מה שאני יודעת.
1: עד השקיע, יש שעון סדרות, תשחית מלחר.
0: אני יודעת שמניחים תפילין עד השקיע אפשר, לא? או שזה תהילים.
1: אנחנו בגלל
0: ש... שעד השקיע צריך לקרוא.
1: בגלל שגדלנו בעוני, אז אמא שהיית אומרת, תכין שיעורי בית או שאני אקח לך את ה... אני אקח לך את ה... אתה לא תקבל. תכין שיעורים. אז אתה לא צריך גזר, רק אתה מקל. תכין שיעורים, כי אני נגד שיעורים, אוקיי? דוגמה לא טובה, אבל תסדר את החדר. אוקיי, אבל חלק מהעניין שאתה צריך לעשות את הדברים האלה בשמחה, באהבה.
0: לא, אבל זה בסדר שאתה, כן,
1: עליה, אני בעד,
0: מעודד את עצמך, אם יש דברים שאתה רוצה להגיע אליהם. זה כמו שהייתה לי אפליקציה שמזכירה לי לשתות מים. כי... למה אתה צוחק? מה אתה צוחק? זה מאוד חשוב, אמרו לי שצריך לשתות.
1: אם צריך להזכיר לך שאת צריכה לשתות מים, אז כנראה יש לך חס ושלום אלצהיימר, ואת צריכה לשכחת לשתות.
0: תתפלא, קודם כל בגלל שאנחנו הרבה במזגנים, וזה אתה לא מרגיש את עצמך, וצריך לשתות איזה ליטר וחצי, שני ליטרים מים ביום.
1: אז כן, הנה, על זה אני רוצה לשאול אותך, אז בוא, אוקיי, תינוק. תינוק, שהוא...
0: הוא לא בגודל שלי.
1: שנייה, תינוק. תינוק שיונק.
0: כן.
1: יונק, הוא לא שותה מים.
0: חלב.
1: זה לא מים. זה לא מים.
0: זה גם לא חלב שאתה מכיר מהמקרר.
1: זה לא, מה שיוצא מהשד זה לא מים, זה אוכל, נכון?
0: נכון.
1: איך הוא מסתדר בלי מים חודשים?
0: אבל זה גם נוזל.
1: אבל זה לא, בדיוק, אז באוכל אחר שאת אוכלת גם יש נוזלים. פירות, מרק, אפילו בעוף יש נוזל.
0: בסדר, אבל מבקיץ אוכל מרק.
1: ואתה
0: יודע כמה עולה פירות.
1: לא, אני רק רוצה להסביר לך שכל הטרנדים...
0: אם אין לחם, תאכלו עוגות, זה מה שיצא לך. אין מים, תאכלו פירות.
1: והטרנדים האלה של להזכיר לך לשתות מים תמיד מובילים לבקבוק חכם שעולה 1.5 מיליון שקל, שהוא מזכיר לך כמה שתית ומתי שתית, והוא שומע...
0: אני לא מגיע לבקבוק החכם, וזו גם האפליקציה הראשונה לרדת, שאני מקבלת את ההתראה, אין מקום בטלפון. אתה מכיר את זה, ואז יש את האפליקציות.
1: אני רואה פה עלי בניין ממול הבית שלי, חום, אימים, 900 מעלות בחוץ. הם עובדים עם כסדה ובגדים ארוכים. בשמש הם עושים טיח עכשיו.
0: הם עושים כדי לא להשתזף.
1: אני מסתכל עליו כל היום, חוץ מההפסקה אחת שהוא אכל את הקופסה של הטונה עם מלא בן ולחם שלם, כן? הוא לא נוגע בבקבוק של המים, לא כלום, מסיימים לעבוד, הולכים הבית, חוזרים למחרת שנה. איך את מסבירה את זה?
0: טוב, אני לא עומדת מאחוריה.
1: לא עומדת, אני ראיתי בעיניים שלי.
0: סלם, מה, כל היום משקר, הוא לא שתה מים?
1: כלום. כלום, כלום, הם עובדים, רק הם שותים, יש להם את ההפסקה הזאת.
0: אז יגיע לאושרי, הוא מעכשיו קריש, איך נציג אותו?
1: מה זה, איך הוא מרוויח מהאפליקציה הזאת?
0: הוא אומר שהוא עשה את זה לזיכוי הערבים. בטח אפליקציה היא חינמית. יפה, בוא נה, פיתח את האפליקציה, זה צריך להגיד לו שפו. גם זה טוב, כי אני אומרת, באיזשהו שלב הוא לא יצטרך את האפליקציה, כי הוא לבד יתרגל לדברים, זה... כאילו, אתה מבין מה קורה?
1: הוא רוצה לעזור לאלה שקשה להם, הם קמים קודם כל. מה, את יודעת, אני חשבתי על זה, נכון? לפני שהמציאו את הטלפון. היית עולה לישון, נגיד, לא היית נרדם, או שהיית מתעורר בבוקר לפני הזמן הרבה, אחת הרגעים האלה במיטה עם עצמך, להרר על החיים.
0: לחשוב.
1: על הבת זוג שישנה לידך במיטה עכשיו, בכלל, על מה קורה. תחשבי שגם זה היום לא קיים. בן אדם מהרגע שהוא מתעורר, אני ברוך השם לא, אני מודה. מהרגע שהוא מתעורר, טק, אתה רואה את האור הזה מול...
0: מה זה אתה ברוך השם לא? אתה גם עם הטלפון מהבוקר.
1: לא נכון,
0: מאיה,
1: למה את סתם אומרת? זה לא נכון.
0: מה, אתה לא בטלפון?
1: לא, לא, זה לא נכון. אני קם, אני קודם כל עושה נטילת ידיים, אחר כך נכנס לשירותים, צחצח שיניים, הכל, שותה קפה, מניח תפילין, עוד כמה ברכות, ורק אז, חצי שעה, 35 דקות לפחות, אל תכללי אותי.
0: יפה, לא, כל הכבוד.
1: כלום, אפילו אני עושה כל מיני כאלה.
0: תרגילים?
1: זה לא מצחיק, זה לא תרגילים, אתה...
0: כאילו אתה בגיל שלישי, זה היה נראה התנועה הזו.
1: כן, כן, שולח את הידיים לצדדים.
0: ככה אתה רוצה לפתח את השרירים עם המתיחות האלה?
1: לא, אני רק אומר להם שהתעוררנו, שהמפרקים, כל מיני דברים כאלה שבמהלך הלילה היו ב...
0: הבוקר אנחנו נדבר עם בנאל תבור, יש לו שיר חדש, הבאתי פרחים, אם אתם צופים בו במחוברים, זה נגמרה כבר העונה?
1: נגמר ממזמן.
0: אין להיות. תכתבו לנו שאלות לבנאל, אולי שאלות על מחוברים.

0: מחוברים, אני לא צפיתי בכל העונה. 050-5151-6-05. שיר שחף יוצרת התוכן, תעלה לשידור הבוקר, נדבר איתה על סוגיית תודיה, הדיקה והשבת. היא פרזנטורית של אתר הדיקה, אתר הבגדים, והיא ביקשה שהאתר לא יפעל בשבת, וזה אכן קרה. הרשתות פחות התחברו לזה.
1: ברור, כל האנטי דת. חסכה לכם כסף, שבו בשק. יכלתם לקנות או ביום שישי או במוצא שבת, מה הבעיה? את יודעת, יש איזה אחד...
0: ואם אני אוהבת בשישי בערב לעשות את זה אונליין?
1: יש איזה אחד דוקטור...
0: למה מישהו במפעל הולך עכשיו להוציא לי את הבגד, הוא מחכה לראשון?
1: קוראים לו מורדי בן חמו, הוא מסתובב בצרפת, בפריז, יום ראשון. יום ראשון, הכל סגור. כמו נתיבות ביום שבת, הכל סגור. ואז הוא הגדיל גם מזה, הוא הביא שבחוק בצרפת, החוק בצרפת אומר שאסור לעבוד ביום ראשון. את קולטת שהבן אדם חייב לקבל את היום, חופש שלו ביום ראשון. אז למה אצלהם ואין הפגנות ואף אחד לא אומר לפתוח מקומות ביום ראשון?
0: אבל אף אחד לא עובד באתר.
1: לא, אני מדבר על שבת. כמו שאצלהם יום ראשון הכל
0: כן,
1: סגור לתחבורה ציבורית.
0: כן, אבל אתה יודע, אני עושה את ההזמנה. זה לא שמישהו עכשיו מלקט לי מהמחסן את ההזמנה שעשיתי.
1: כן, אבל
0: הוא מגיע יום ראשון בבוקר והוא רואה את כל ההזמנות של ה... נרקומניות של השופינג שגם בשישי בערב קנו.
1: מה, יש אמא תיסעת אליי הוגה ביום שבת, מותר לי לאכול אותה במוצא שבת?
0: לא.
1: היא נסעה בשבת ההוגה?
0: לא, אם אתה שואל אותי, לא.
2: פינת הערמות של מאיה.
0: חופש גדול, שרית חדד.
1: אופה,
0: מתוך האלבום החדש.
1: אתה רואה, זה הרגעים שאני מקנה בך.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
9: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: הערב בכאן 11
4: ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
5: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
3: ומיד אחר כך
4: הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
6: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' בדרום הארץ 105.5 ו89.7 FM באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הסלמה במפרץ. איראן תקפה בסיסים אמריקניים בירדן ובייחוד האמירויות, תגובה להפצצה של ארצות הברית אמש במצא הורמוז. השר עמיחי שיקלי קורא לאופר וינטר לחבור למפלגת ימין קטנה אחרת. הדלק יתייקר הלילה ומחירו יגיע לשיא של 14 שנים. שנת הלימודים צפויה להיפתח מחר כסדרה. התחזית התחממות בהדרגה בשלושת הימים הקרובים.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה אמש באי לרק במצא הורמוז, תקיפה ראשונה באיראן לאחר כחודש. נמסר כי הופצצו משגרי טילים שנשאו מוקשים ימיים. משמרות המהפכה הודיעו כי שיגור בתגובה טילים בליסטיים וחטבאמים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן ובייחוד האמירויות. לא דווח על נפגעים. עוד אומרים באיראן כי מחלית נפט גדולה נעצרה ועלתה באש לאחר שעלתה על שני מוקשים ימיים בהורמוז. כך מוסרק השבנו שמעון מג'אן. בחירות 26. שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לאריה גולן כי יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אינו קורא נכון את המפה הפוליטית ועליו לחבור למפלגת ימין קטנה אחרת.
10: חיבור של סמוטריץ' ופייגלין הוא מהווה החיבור המסתמן חיובי והוא בעצם מייצר לנו יציבות. האתגר כרגע הוא כמובן אופר וינטר. אני בספק אם וינטר הוא מבין את עוצמת האירוע שנקרא אחוז חסימה. אני חושב לטובתו שעד עדיף לאבד חבר כנסת, שני חברי כנסת, מאשר לאבד את היכולת שלך להיכנס ולהשפיע לתוך המערכה.
8: הדלק יתייקר הלילה בחצות ומחירו יגיע לשיא של 14 שנים. ליטר בנזין 95 אוקטן ימכר בשירות עצמי במחיר מרבי של 8 שקלים 25 אגורות, עלייה של 16 אגורות. שאול מרידור ממפלגת ישר, שהיה ראש אגף התקציבים באוצר, אומר כי הממשלה היוצאת לא עשתה דבר כדי להילחם ביוקר המחיה, ושר האוצר סמוטריץ' לחוץ.
11: הוא לחוץ מהבחירות, אנחנו רואים את מצבו בסקרים, הוא יעשה כל מה שאפשר, כולל לקחת מהקופה הציבורית של כולנו כדי לנסות לשפר את מצבו. הממשלה הזאת לא נלחמה ביוקר המחיה, אפשר להילחם ביוקר המחיה בישראל, באמת אפשר, אבל בוחרים לא לעשות את זה. כרגע יש מהבחירות, נזכרים, ואז עושים איזה פאץ' כזה, שמבטרים על קצת מיסים כדי לעשות הוראת שעה שלא תעלה את הדלק, זה לא פתרון ליוקר המחיה.
8: שנת הלימודים צפויה להיפתח מחר כסדרה. רונית תירוש, שהייתה מנכ"לית משרד החינוך, אמרה בתוכניתנו הבוקר הזה כי האתגר הגדול ביותר של משרד החינוך אינו נוגע לשכר המורים.
12: הבעיה היא בכלל במעמד המורה בישראל, בגיבוי שהוא מקבל, ביחס שהוא מקבל, גם מההורים עצמם, האמון שניתן בהם ובמערכת, וגם ההכשרה הארוכה שהם צריכים לעבור כדי להיות מורה בישראל. אתה מקבל יחס לא אוהד, לא מכבד. הילדים היום הם הרבה יותר בעלי תעוזה, מעיזים יותר, לפעמים גם יודעים יותר מהמורים עצמם.
8: המשטרה עצרה ראש מועצה בנגב בחשד לקבלת שוחד, מרמה ועבירות נוספות. אימו נעצרו בכירים במועצה ובני משפחתו. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בסך הכל נעצרו 7 חשודים ו6 נוספים עוקבו לחקירה. שוטרים ערכו חיפושים במשרדי המועצה ובהמשך היום יובאו החשודים לבית משפט השלום בראשון לציון. במשטרה אומרים כי הפעילות היא חלק מהמאבק בפשיעה ובעברייני במגזר הבדואי בנגב המנסים להפוך רשויות חוק למאחזי פשיעה.
4: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11
4: ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
3: ומיד אחר כך
4: הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
6: עכשיו שהגוף הזה אצלי מסדר לך את החיים
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
13: התחזית בחסות?
14: קנלי לפיד ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
15: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
8: והתחזית, עלייה קלה במידות החום, מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה, וביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
17: הסרט מה שמריאלי יודעת עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים מה שמריאלי יודעת בקולנוע
18: מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת
19: משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
20: גימל. מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
0: ביקשנו מהמאזינים והמאזינות שלנו להסביר לך כמה דברים. הבוקר אני מאוד מתחברת להודעות של המאזינים. בכלל, הודעה שמתחילה במאיה צודקת, זה ההודעות האהובות עליי.
1: אין לך בעיה גם להגיד את זה, אה?
0: אצלי הכל דוך בפני, אין הפתעות.
1: שאת אוהבת שאת צודקת, וואו, מפתיע, אישה.
0: וכותבים שתפילין זה עד השקיעה, מאיה צודקת.
1: עוד הפעם, מאיה לא רק שהיא צודקת, אני גם אמרתי את זה, אבל מה הטעם להניח בשעה שש בערב?
0: אם לא הספקתי.
1: מה זה לא הספקתי?
0: לא הספקתי.
1: אין, שנייה, רגע, אם בן אדם עכשיו לא צלצל לו השעון, אני יכול להבין, אבל בן אדם יכול להתעורר 10 דקות לפני בבוקר, מה העניין? או לוותר על הטלפון, כמו שהוא אומר, מה, להיות בטלפון הוא הספיק. מה זה לא הספקת? להיכנס לשירותים, לא הספק?
0: לא, אבל נראה לי להניח תפילין, אתה צריך כזה להיות יותר...
1: זה 5 דקות. אתה צריך לרצות את זה, בדיוק.
0: לא, אבל אתה גם צריך, אתה יודע, להיות טוטלי בעניין, ובאנרגיה מפונה לכל התפילה, וזה...
1: מה, זה רגע שלך עם עצמך בבוקר, שקט בבית.
0: זה האנשים הכי קשה להם להגיע לרגע עם עצמם, אתה לא יודע את זה?
1: אתה קם בבוקר, מה?
0: היום אנשים רק רוצים להיות או עם הטלפון או עם אנשים, הם לא יכולים להיות לבד.
1: יש לך את המצוות האלה, כדי שתהיה עם עצמך, התבודדות, דברים כאלה.
0: לגבי רכב, אוטו וכאלה, אתה יודע שזה מאוטומוביל, כן?
1: מה זה אוטומוביל?
0: האוטו, אוטו זה קיצור של אוטומוביל.
1: אוקיי, נו, בסדר.
0: וזה הפך לסלנג בשפה העברית, אבל זה לא באמת מילה עברית. ולהסביר...
1: אז מה זה אוטו אנטישמי?
0: מה?
1: אוטו אנטישמי. יש ביטוי כזה?
0: לא יודעת. האמת שלא יודעת.
1: אני אגיד לך, מה זה, נו, תמשיך.
0: תשאלו את הצ'אט, אני, אין לי מושג. וכותבים שהדלק יעלה הלילה, תמיד בלילה האחרון של החודש. אני מקדים את התדלוק להיום, כי הרכב שלו צמא.
1: אוטו אנטישמיות, שנאה עצמית יהודית, היא תופעה פסיכולוגית וחברתית שבה אדם יהודי מפנים את הסטריאוטיפים, העוינות או הביקורת השלילית של קבוצת הרוב האנטישמית, כלפי עצמו, בני עמו, מסורתו או התרבות שלו.
0: יש לי מילה אחרת להסביר לך את זה, אבל אני לא רוצה להשתמש בה. רוצה להגיד שאנחנו בבית מאוד אוהבים את בנאל, מחכים שהוא ישתף את המתכון שלו לג'חנון, כי שמענו שהוא חולני. הג'חנון. אז תמשיכו לכתוב...
1: ג'חנון זה בצק, מה?
0: לא, אבל אתה יודע להבחין אם ג'חנון הוא טוב או לא.
1: ג'חנון זה...
0: הג'חנון מדופדף?
1: ג'חנון זה מלאוח לפני שהוא נדרס.
0: מה?
1: ג'חנון זה מלאוח לפני שדרסו אותו. לפני שגלגלו אותו.
0: ממש לא.
1: ג'חנון ומלאוח, מה ההבדל?
0: זה לא אותו דבר, זה לא אותו מוצר, זה לא...
1: די, וקובאני.
0: זה לא אותו גלגול, זה לא אותו...
1: קובאני.
0: זה לא?
1: די, מספיק.
0: לא, זה, אז תכף תגיד ש...
1: פתות. לא, איך קוראים לפיטה הזאת כמו האינג'ר?
0: לא, אני הכי אוהבת בתכלס את ההוגה.
1: איך קוראים לה? כמו...
0: קובנה,
1: לא,
0: וואו.
1: לא, לא, כמו האינג'ר, יש להם כמו הפיטה של האינג'ר.
0: לחוך.
1: לחוך, אני...
0: גם טעים, נו מה, לחוך זה מלאוח, לא?
1: לא, אבל...
0: וגם ג'חנון צריך לדעת לעשות, ויש כאלו שאוהבים ג'חנון עם חמה, ויש כאלו שאוהבים ג'חנון עם מרגרינה.
1: סבתא של מגי עושה עם חמה ודבש בפנים בילדין, איזה טעים.
0: וואו, טעים כמו קינוח, נשמע לי.
1: זה טעים, מה זה קינוח? ג'חנון זה לא אוכל.
0: עם הדבש וזה...
1: ג'חנון זה אחרי בית כנסת, אפריטיף, עד האוכל.
0: להחזיק אותך.
1: כן.
0: 050-5151-6-05 זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב לשידור, כל מה שבא לכם. זה כמו שאני, ההסברה שלי שפאדל זה לכאלו שלא יודעים טניס או פינג פונג.
1: טניס של נמוכים. אבל אני
0: אנשים
1: למדתי...
0: שלא יודעים לשחק טניס או פינג פונג, לכו לשחק פאדל.
1: אני למדתי שמי שבאמת יודע להכין ג'חנון, הוא מכין אותו על הסיר עצמו, בלי ניילון, בלי לחם,
0: בטח.
1: אבל זה רמת דיוק.
0: סדר אותם בול, יש לו את הביטחון. ביטחון.
1: ואת יודעת למה התימנים חיים? הוא הסביר לנו בבית הכנסת עד גיל מאוחר, כי התימנים הם אוכלים בריא. הם לא אוכלים שטויות, האוכל בג'חנה. שלהם מסתבר ויש להם לא...
0: מה בריא במלאוח?
1: את זה שהם אוכלים עם ה...
0: חילבה.
1: חילבה, את יודעת איזה בריא זה, חילבה.
0: בטח, ואגב מי שאין לה חלב
1: בציצים
0: ומניקה...
1: זה תורם גם
0: אז
1: לזה?
0: אז אומרים שצריך לאכול
1: אני
0: חילבה.
1: אני היה תקופה שאכלתי חילבה בשביל הרביעה. באמת, זה טעים, הפחידו אותי עם הריח, אבל אני גם ככה מכרו לעמבה, זה לא מפחיד אותי. אמבה עם קש אני יכול לשתות אמבה.
0: באמת? אני לא נוגעת.
1: ועוד אמבה נגיד של אחים עופר.
0: אני לא נוגעת.
1: אמבה?
0: כן.
1: מה את מבינה בחיים שלך?
0: באמת. העורכת שלנו אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית מאה דרוקמן וטכנאי הסאונד אלעד ויוונטה. אנחנו איתכם עד השעה 9. או, ליד מאיר ואופק הדנק. יוצאת מן הכלל. אחת למילים.

0: ליד מאיר ואופק הדנק יוצאת מן הכלל. נזכיר לכם שהמצעד השנתי של כאן ג' ופוריל כבר תכף קורה מיהיו נבחרי השנה. את זה תדעו במצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף אתר פוריל. אני אגיש את השעתיים האחרונות של המצעד ביחד עם ערן סויסה מפוריל. ראית שיש לו את הפורמט החדש הזה, הפוליגרף?
1: האנשים השתגעו, את יודעת, אני מת על סויסה, אבל מי הולך לדבר כזה?
0: למה מי, למה לא עשו את זה בזוג מנצח VIP?
1: די, זה עוד פעם את לוקחת אותי לשם, הפסקתי לראות.
0: לא, קודם כל הפסקתי לראות, נגמר, הבנתי.
1: לא. אה, כן.
0: נגמר, הפסקתי לראות. לא, אבל מה, לא היית...
1: נראה לך על שאלות שהן לא מחוברות לפוליגרף, אני לא עונה על זה. קודם כל, אני לא מאמין בפוליגרף. נראה לך שיש מכונה שיכולה לדעת אם אתה דובר אמת או לא?
0: לא, יכולה לדעת פלוס מינוס.
1: היא לא יכולה, זה עובד.
0: מתי אתה... אגב, ראית באיזה שאלה ספירה וסרור נפלה?
1: לא.
0: אז אני אספר לך?
1: את יכולה, אין לי בעיה לשמוע.
0: שאלו את ספיר אם היא קנתה עוקבים, והיא אמרה לא. ואז אחר כך הוא חזר אליה, הוא מהפוליגרף, והוא אמר לה, כל התשובות ענית דוברת אמת, חוץ מהתשובה של העוקבים. אז היא אומרת, מה? אבל אני לא קניתי עוקבים.
1: הפוליגרף.
0: אז הוא אמר לה, זה הראה שפה יש כזה שינוי.
1: יופי, שינוי. אז אולי בעלי קנה לי ולא אני. הבנת מה, איך זה עובד הפוליגרף?
0: אבל אם בעלי קנה לי ואני לא יודעת מזה,
1: לא, רגע,
0: אז אני דוברת אמת, אבל אם אני יודעת שבעלי קנה לי.
1: לא, מה שאלת אותי? קניתי עוקבים? שאלת אותי אם קניתי עוקבים.
0: אתה קטנוני, זה פוליגרף קטנוני.
1: זה לא שקר, אני לא קניתי עוקבים.
0: בעלי קנה.
1: אז זה לא שיקרתי.
0: אם הייתה עונה ככה, זה לא היה יוצא לה.
1: לא, אני מסביר לך בכלל איך עובד הפוליגרף. בגלל זה לא קביל בבית משפט. אין דבר, את יודעת שיש אנשים שיודעים איך, אני לא יכול להגיד את זה בשידור, אבל יש דרך איך לעבוד על הפוליגרף. בגלל זה הוא לא קביל בבית משפט.
0: אני מתה לדעת מה הדרך של סוויסה לשכנע את האנשים לעשות את זה.
1: זה בחינם? זה בחינם?
0: ברור, לא נראה לי שמקבלים תשלום על זה.
1: אז אני לא יודע, זה משכנע. בדרך כלל זה אנשים שהעבודה שלהם...
0: אני אנסה להציג את סוויסה הבוקר.
1: ברשתות, לא, אני ראיתי שם כמה שאלות שאני בתור בעלה, זה לא היה מוצא חן בעיניי לדבר על דברים כאלה.
0: איזה?
1: סקס ודברים כאלה.
0: אבל נראה לי שהוא יודע שהולכים לשאול אותו על זה.
1: מי יודע?
0: בעלה. למרות שהוא שאל אותה באחת השאלות של הפוליגרף, האם ידעת, אחרי הפעם הראשונה שלכם בכית, ליאור ידע שתספרי את זה? והיא אמרה לא, ויצא דוברת אמת.
1: עוד הפעם את חוזרת על זה, יצא דוברת אמת?
0: לא, הוא לפי הפוליגרף.
1: כל הכבוד לה, מה אני אגיד לך? שאלה בהצלחה.
0: עוד מעט בנאל תבורי יהיה איתנו. אני בחיים לא.
1: מתחברת למכונה שלה.
0: למרות שלא אכפת לי לעשות את זה, אבל לא יודעת אם מצולם.
1: ותדעי חוק, השקרנים הכי גדולים בעולם, הדבר הראשון שהם יגידו לך, בוא תחבר אותי לפוליגרף. מעכשיו תיקח אותו לפוליגרף, וזה, את מבינה?
0: אה, שהוא רוצה להראות לך שהוא דובר אמת.
1: השקרן, הגדול, דבר ראשון, הוא יגיד לך, תחברי אותי לפוליגרף. בוא נלך לפוליגרף.
0: בוא, אתה יודע מה, בוא.
1: איזה בוא, ומה את חושבת זה עכשיו מעכשיו?
0: עכשיו סוויסה כאילו יש לו בסטנד ביי מכונת פוליגרף, אתה יודע.
1: אבל זה יפה שהוא חושב על ה...
0: עוד מעט שיר שחף תדבר איתנו על שערה תודיה והדיקה.
1: אני לא חושב שזה גם היה שערה כזאת גדולה.
0: אולי נספיק גם את סוויסה, נבין ממנו איך הוא משכנע את האנשים להגיע לפוליגרף.
1: הסוויסה היום זה מותג, מה היה? כולם רוצים להגיע לסוויסה.
0: מגיש איתי את המצעד השנתי של ג'
1: בשיתוף פורי. אז מה את רוצה? אולי הוא חבר אותך שם על ה...
0: אה, למכון, אני אגיד לו שיביא את זה איתו.
2: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
3: כאן ג' מיד חוזרים
4: בוחרים אלקטרולוקס
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080 משרד העבודה, עובדים למענכם
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח
3: קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
5: יא!
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
4: גימל.
11: הנה, התחלנו. התחלנו.
2: מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. כותבים לנו המאזינים, קוטי, שאם אתה רוצה כיוון לאמבה.
1: כיוון לאמבה, הרבה זמן הייתי.
0: אתה מבין? זה מה שיוצא לי מקוטי, כיוון לאמבה.
1: כאמבה טובה זה משהו חשוב, מה היה?
0: בוקר טוב, תגידי לקוטי אם הוא רוצה אמבה, שלא טעם בחיים. אני מכין כל שנה 30 קילו לא למחירה, רק מחלק לחברים. אם הוא רוצה, שידבר איתי בפרטי.
1: וואו.
0: אני לא לוקחת אחריות על התיווך של העסקה הזו.
1: אני לפני חודשיים במסעדה של סעיד באור יהודה, ומאגי ביקשה מהם איזה חצי קילו אמבה.
0: תגיד, תאימה? תגיד בוקר טוב לבנאל תבורי שאיתנו על הקו. מה העניינים בנאל?
1: מה קורה?
12: על הבוקר אתם מדברים לי על אמבה, גם בוקר.
1: דיברנו, זה הכל התחיל מהג'חנון שלך, אתה יודע, ששיגעת את המערכת.
0: מה זה? שולחים לנו הודעות.
1: עם
0: הג'חנון. ביקשתי מהמאזינים אם יש שאלות לבנאל, חצי מההודעות על הג'חנון של בנאל. איך ניחסת לעצמך את המאכל הלאומי?
12: האמת שאין לי מושג, אני פשוט פעם הכנתי ג'חנון, וזה אני, נראה טוב, אז צילמתי, ומאז כאילו פשוט כולם, באמת, אמיתי, כולם פשוט החליטו שהג'חנון זה מתכון שלי.
0: אבל מה גרם לך לקום להכין את הג'חנון, בנאל?
1: התימנים אצלם זה טקס.
12: הייתי מזמין ג'חנונים פשוט, כל שבת, בוולד וזה, וזה כאילו, היה מגיל, סליחה, שכן.
1: והנה, אמרתי להם מה היה.
12: זה לא היה טעים בעליל, ואז אמרתי, אני חייב לעשות כאילו משהו שיהיה טעים. כאילו זה ג'חנון בסוף, מה, זה בצק.
0: אתה גדלת על ג'חנון בשבת בבית, כאילו בוקר שבת, שיש ג'חנון.
12: ג'חנון, קובאנה.
1: ריח של הביצים.
0: אני אוהבת קובאנה, למה אתה לא מרחיב את עצמך גם לקובאנה? למה אתה רק בעולמות הג'חנון?
1: הנה זה רק.
12: קובאנה.
0: יצא טעים?
12: גזמת.
0: אז
12: עננים.
0: אתה, איך אני אוהבת. ופעם אחרונה, לא חשוב איפה, נתנו לי לטום זלביה. שזה גם דיבור.
12: זלביה זה גם טעים, כן.
0: יו, עשיתם אותנו רעבים.
12: אבל זה מה שאתה לא אוכלים עם אמבה, שתידון, בגלל זה לא באתי איך הגעת לאמבה.
1: אמבה על הדרך, הגענו.
0: שלא תשאל איך הגענו לאן שהגענו. איפה אתה, בן אלף, אנחנו תופסים אותך?
12: אני בדרך, מחר תחילת לימודים. אז יש לי, ברוך השם, הופעות בבתי ספר וכאלה, אז אני הולך להסתפר.
0: יפה. ובנאל, מה, איך אתה בימים אלו, איך התגובות על מחוברים?
12: ברוך השם, המון תגובות טובות. גם המון תגובות טובות על הסינגלים. גם על בורח בלילה וגם על זה. ונסגרים הופעות, שזו הוכחה הכי טובה.
0: נכון.
12: ברוך השם, באמת. אני לא מתלונן. טפו, טפו, טפו.
0: אבל זה לא, לא פשוט, כאילו, בין אלה להיות בקריירה סולו, לא? כאילו,
1: היית בעצם... אשתה, זמר זה פשוט, מאיה, שנינו יודעים מי... שנינו יודעים מי היה זמר בצמד הזה, ועכשיו הוא ממשיך...
0: לא נכון, אבל אתה יודע, גם סטטיק, אני בטוחה שאתה יודע, בסוף הוא היה בצמד. כשאתה בצמד יש לך על מי להישען. בינינו
1: זמר עוד מלפני, את זוכרת את זה.
0: נכון, אני מכירה אותו כזמר.
12: אני אגיד לך משהו, זה יותר קל. להיות בצמד זה הרבה יותר, זה יותר קשה מבחינה נפשית בעיניי, כי זה בסוף, זה עוד מישהו שיכול להגיד לך דעות והכל, אבל
1: בזמן ההופעה, כן, אבל בזמן ההופעה יורד ממך קצת דברים, אתה לא לבד.
12: זה יותר קל, כי יש לך, כמו שאתה אומרת, יש על מי להישען בשער פחות.
0: בדיוק, זה לא כל האחריות היא עליך. מה גם שאתה וסטטיק בו, היית במקום מאוד מאוד גבוה, וברגע שהתחלתם בקריירות סולו, זה כל אחד כאילו מתחיל מחדש.
12: נכון, זה ממש להתחיל מאפס, בעיניי. זה לא משנה מה היית לפני כן. עכשיו זה להתחיל מאפס, למצוא את הכיוון שלך, למצוא...
1: זה חצי נכון, כי אתה לפני זה כבר היית בן אל תבורי, והיה לך שירי...
12: עדיין, חיים שלי, קוטי זה עדיין.
1: והכל נכון, ועכשיו אתה חוזר...
12: אני תמיד אומר לא לעולם חוסן, כן,
1: כן, אבל אתה צריך שזה יהיה לך את זה בראש, בן אל, זה לא עכשיו שמאפס ממש, נכון, עכשיו אתה חוזר.
12: ברור, לא אפס, אבל אני קורא לזה לאפס, יש על מה להילחם, על המקום שלך ועל...
1: ראיתי חלק מהקליפ שם עם הוורדים שהם נשרפים, זה AI, זה לא אמיתי, נכון? הוורדים שנשרפים בזמן הנסיעה.
12: לא, נראה לך, היה נשרף האוטו.
1: האוטו אמיתי, אבל רק על זה זה AI, לא?
0: מה זה הקליפ של ודי פרחים?
12: הוא מסתכל, כן, הוא מאוחד את כל התמונה.
1: יפה, אבל כי יש בעיה בזה משהו יפה, היה בזה משהו יפה.
0: השיר מתעסק בבגידה.
12: כן, אבל זה כל אחד הכי קם. השורש, כן. אבל כשאני שמעתי את השיר, נשבע עכשיו להגיד איזה חרטטן, אבל לא, אמיתי, כשאני שמעתי את השיר, אז אני התייחסתי יותר לקטע של הפרחים והמנגינה והקצב, נשבע לך, זה כאילו קנה אותי. ברור שהשיר הוא בסוף על בגידה, אבל אני לא מקשיב ספציפית לקונספט, אני...
0: לא, אבל אתה זמר, אתה שר את השיר, מה זה לא מקשיב לקונספט?
12: אני מקשיב לקונספט, לא, אני מקשיב למילים, לא לקונספט. זה לא מעניין אותי שזה בגידה, אני המילים שהפרחים, וכשהבאת על הפרחים, את לא כל מילה בשיר יכולה להתייחס לזה כאילו זה שלך.
0: תגיד, ואני ראיתי שיש עכשיו דיבור ברשתות של לינוי מהאח הגדול, היא כתבה כזה סטורי מאוד ארוך על בגידות, ושהיא הייתה יכולה לסלוח על בגידה, והיא לא גיבשה דעה, אבל היא כן הייתה יכולה לסלוח על בגידה, היום כשהיא מבינה את החיים, ואם היא הייתה עכשיו נשואה 4 שנים, אז הייתה אומרת לבעל שלה, אתה צריך לטוס לחול, היא רגע קצת, תיסע, תחזור, היא לא הייתה מפרקת את המשפחה על זה, מה שנקרא.
12: מה אני אגיד לך?
0: לינוי, מהאח הגדול. לינור. לינור סוביניק. לינור סוביניק.
1: גבר ואישה זה לא אותו דבר.
0: בן אל, אתה היית יכול לסלוח על בגידה של האישה? על מה אתה עונה, שקית בן אל?
12: אני הייתי כן לא יודע. אני חושב שזה נטו כבוד, זה כבר לא קשור לבגידה. זה כאילו כבוד אחד לשני.
0: אז זה מה שהיא דיברה, שכאילו הקטע המביך מבגידה, זה שכאילו האישה שהוא בגד איתה יודעת שהוא בוגד באשתו, ואנשים מסביב, וכאילו היא מעדיפה שזה יהיה דוח בפנים ויגידו. אבל זה משהו שהיית יכול לחיות איתו בנאל?
12: לא נראה לי.
0: קרתה לך סיטואציה כזו שיצאת עם מישהי והיא בגדה בך?
12: לא, אבל אני תמיד חושד שבוגדים בי, זה לא קרה.
1: נכון, תמיד זה ככה.
0: אבל זה קשה לחיות ככה.
1: לא, לא זה ככה, אתה צריך להיות גרור. בדיוק, נו, מה לעשות?
0: לא, אבל זה קשה, מה?
1: הגברים זה עם, אין מה לעשות, אנחנו מודעים לזה, ברור.
12: לא, ניצלנו שעתיים, שעה, אנחנו חושדים.
1: בדיוק.
0: אוי, אני בקניון מודדת.
1: אז למה לא ענית?
0: כי למה אתה מתקשר שאני בקניון? זה השעה שלי.
1: נו, יצאת מהחנות, מה? לא ראית את
0: זה? לא, עכשיו עמדתי בתור.
12: בסדר, מה?
0: לא, בסדר, יאללה, אז תחכה עוד שעה.
1: אז אתה רואה גם שהיא הייתה בוואטסאפ, אבל היית בטלפון, הנה, היית
12: בוואטסאפ.
1: לא, רק התקשרתי לסוכנת שלי, רק רצתה איזה משהו, אז...
0: תקשיבו, איזה בנים.
12: כאילו הייתה מחוברת לפני
1: דקה,
12: והיא לא
1: עונה לך. בדיוק, ואז היא גם תוקעה, מה קרה? אז לא עניתי, מה קרה?
12: נשמע, כן.
0: בנלי, מי אתה עובד על המוזיקה? גם בורח בלילה, גם הבאתי פרחים.
12: אני המון עובד עם תמיר צור ועם אופיר מלול, אני עובד עם המון האמת.
0: ואיך היחסים עם רון נשר? הייתי הוא עסוק בלריב עם איסקוב.
12: הוא עסוק בלריב תמיד, אבל אני לא נכנס למריבות שלו, אני יודע, גם לי מן הסתם יוצא עליי פעם וכאלה, אני לא מתייחס. אני באמת לא מתייחס. מקווה שלכולם יהיה טוב, אני אוהב את כולם. לכולם, באמת טוב.
1: רק שתמשיך ככה, בנאל, מאחלים לך בהצלחה, באמת.
0: איזה...
12: גם מי שמקלל אותי, אני מאחל לו שלא רק טוב בעזרת השם.
0: אני לא ראיתי שמקללים אותך, אני ראיתי שרוב הביקורת על... אני כל הביקורת שראיתי על מחוברים זה שאתה בלי חולצה.
1: אם היה לי גוף שלו גם אני הייתי הולך בלי.
12: אני בבית כל היום, מה את רוצה שאני אעשה? אני אתן לי חולצה, חוב, קיץ.
0: אבל הם צלמים אותך למחוברים, זה לא שאני בבית.
12: אני אתן לי תצלמים, איזה תצלמים?
0: נו כן, אבל אתה יודע, לא עוברת לך מחשבה.
12: אז מה, אבל את רוצה שזה יהיה אותנטי, אז את רוצה שכל דקה אני אלך להתלבש?
0: לא כל דקה, בבוקר פעם אחת צלמים חולצה, אני לא כל דקה מתלבש.
1: אני רואים את הלב שלי פועם, יא גנובה. הלב שלי רואים אותו פועם, ממש מרוב שאני רזה. הלוואי כמו שלא.
12: איזה קוזי.
0: בנאל, מה נאחל לך? שנה חדשה, יש לך מישהו...
12: נאחל לנו, למה לי? בוא נאחל לכולנו, נאחל לנו בריאות, שנה טובה, הצלחה בעזרת השם, במוזיקה.
0: מה עם זוגיות?
12: זוגיות יש, ברוך השם, כבר שנה פלוס.
0: עם האם הם מחוברים שאירועים?
12: כן.
0: יפה, מה השם שלה?
12: עדי.
0: עדי, ואיך היא מתמודדת עם כל הפרסום והעניינים והחיים?
12: פחות מתחברת, עדיין היא רוצה להישאר בן אדם פרטי.
1: הכי טוב, תאמין.
0: אז לקחת אותה למחוברים.
12: דווקא זה שכנעתי אותה להיות בפרק 2, אם תשימי לב, היא בקושי שם, היא לא באמת רוצה להיות.
0: יפה. יש לך מישהו שאתה רוצה לבקש ממנו סליחה? צריך לבקש סליחה ממך?
12: לא צריך לבקש סליחה ממני, אבל אני מבקש סליחה מכל מי שאי פעם פגעתי בו באיזושהי דרך.
0: מתוק. בן אלה תבורי, הבאתי פרחים, אנחנו רוצים לשמוע את השיר. שיהיה לך בהצלחה, אנחנו מחכים להעלות אותך לשידור, לספר על הופעות שלך ותעדכן אותנו בכל מה שקורה.
12: בעזרת השם, תודה לכם.
0: בהצלחה בן אל.
12: אמן ואמן, תודה גם לכם.

0: הוצאת אותי טמבל.
1: את לא ענית, הוצאת אותי טמבל, אחלה שיר, בנאל תבורי, הבאתי פרחים. אנחנו אוהבים את בנאל. עוד מעט יהיה איתנו אירן סוויסה, נשמע מי המקור שלו במיקונוס. בוא נראה, ראית איזה קלוזאפים על יעל שלביה ולנץ אצלו בסטורי?
2: מעניין.
1: וגם
2: אין מצב שזה בן אדם שלא קשור אליהם שלח את זה. אין מצב.
1: לא, הגזמת.
2: לכאורה.
1: לא, הגזמת.
2: תפסיקי כבר, נו.
1: מה, יכול להיות שזה מישהו שמבלה במיקונוס, כל ישראל שם הבנתי.
2: את כל הטיול, תמיד יש בן אדם שמתעד את כל הטיול.
1: לא, יש חלק שמעלים לרשתות ויש חלק שזה עוקבים. סוויסה ידבר איתנו גם על הפוליגרף ושיר שחף על אודיה ועדיקה. כבר חוזרים, הפסקה קצרצרה.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כדי שלא תתחרטו. וגם כדי שלא תצטערו.
5: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות.
4: כדי שלא תתאכזבו.
6: למה זה ככה דפוק?
4: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'
3: הנה התחלנו. מאיה וקוטי.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג', איתנו על הקו שיר שחף, מה העניינים שיר?
7: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב קוטי.
1: מה קורה? אני צפיתי בריל שלך אתמול שהעלית על אודיה ועדיקה.
2: תפתיעי אותי, בבקשה, תפתיעי אותי.
7: אז אני קודם כל אתחיל ואני אגיד שאני מרגישה שאני עשיתי טעות. כן, מה? בסדר, מותר להודות.
2: כל הכבוד לך, קודם כל, לא יודע מה אתה עוד.
1: תסבירי ותנמקי.
7: כן, צילמתי את הדעה שלי על כל הסיפור.
2: בשבת?
7: עדיקה ועודיה וסגירת האתר בשבת בגלל עודיה הפרזנטורית. ויצא לי איזה סרטון, תקשיבו, איזה 5 דקות. והייתי כזה, די, שיר, זה לא עכשיו פודקאסט. כל טוב, לא צריך להגיד את כל מה, את הכל. תערכי, תעשי קצת יותר קצר. ואני מרגישה שדווקא בנושא כזה, וואלה, עדיף לה, אולי טיפה לחפור, אבל כאילו שזה יהיה מדויק.
2: מה הדעה שלך, שיר? איפה את נמצאת על הסקאלה?
1: לפני שהיא תיתן את הדעה, אני רק אגיד שהזמרת אודיה היא הפרזנטורית של רשת האופנה עדיקה. היא ביקשה מהנהלת החברה שלא להפעיל את אתר הסחר שלה בימי שבת. הנהלת עדיקה נהנתה לבקשה והציגה הודעה לפי האתר סגור בימי שבת, וישוב לפעול במוצא שבת. בעקבות זה הרשת געשה.
7: יש שם טיימר, מתי האתר יוצא, וגם העלתה עוד ביקורת שכרטיסים להופעות של אודיה כן אפשר לקנות ביום שבת, אז כאילו, מה פתאום,
2: כאילו
7: בגדים לו. כן, גם את זה ראיתי.
2: אז זה תרגיל שיווקים.
7: זהו, אני חושבת ככה, קודם כל, אני מאוד אוהבת את אודיה, וכל מי שמכיר את השירים שלה, האמונה והדת, זה באמת חלקים מאוד מאוד גדולים בזהות שלה. אז בלי זה הרגיש כמו מהלך
2: היא יהודיה, אתם יודעים שהיא יהודיה.
7: גם אני יהודיה.
2: אז למה מתפלים שהיא עושה את הדברים האלה? אני לא מצליח להבין. היא שרה איזה שיר שניים על אלוהים, אז מה, זה הוא צדיק.
1: לא, בשירים. ילדה של אמונה קוראים לאלבום שלה.
2: וחוץ מהשירים, איך זה בא לידי ביטוי?
1: שומרת שבת.
2: חוץ מהשירים, איך זה בא לידי ביטוי? אתה רואה אותה, אתה אומר, היא אישה דתייה? מה, אני לא מצליח להבין.
7: לא, אבל זה משהו שהוא מאוד נוכח אצלקים.
2: בסדר, כולם היום שרים, כולם היום עלו על הטריק ושרים על אבא שבשמיים.
1: הכניסה ספר תורה לא מזמן ראיתי.
7: אני חושבת שיש הבדל בין השירים והאומנות שאת יוצרת, שאת כזה, לבין פתאום לבוא ל... לעשות את זה בדרישה גם למי שלא יוכל עכשיו להזמין בגדים ביום הזה.
2: להפך, דווקא את החלק הזה אני מאוד... הלוואי, הלוואי שאלוהים יזכה אותי, שכל מה שאני אפרסם בחיים, אני אוכל להעמיד את הדרישה הזאת ואני אקבל אותה. הלוואי, קודם כל זה מעיד על המעמד של אודיה.
7: אז זה בדיוק הדבר שאמרתי.
2: וזה מה שגומר את האנשים.
7: זה משהו שהוא ממש מהלך של כוח. לא כוח בקטע רע, להפך, כאילו, מישהי שהיא טלנטית ואומרת,
2: בדיוק.
7: מי שרוצה לעבוד איתי, חבר'ה, זה בתנאים שלי, זה קצת מה, גם עומר אדם עשה את זה בפסטיגל.
2: נכון.
7: בזמנו שהוא היה, וזה מהלך
2: צודקת,
7: ממש
2: שיר, צודקת.
7: טלנטית ברמות. אני נכון. חושבת שהטעות השיווקית פה, היא דווקא נופלת פה על המותג. כי הדיקה זה, רגע, כאילו, מה זאת אומרת, עכשיו אתם עושים את זה כשהודיה הפרזנטורית, אבל אם תחליפו פרזנטורית, תחזרו לעבוד בשבת?
2: סביר להניח שכן.
1: אולי לא, אולי הם יראו שזה רווחי להם, וזה שהם לא מוכרים בשבת דווקא הביא רווחיות לעסק, אולי הם המשיכו עם זה.
7: אני חושבת שזה פשוט משהו שהוא לא כל כך מדבר. בסוף זה מותג לנערות, אני מרגישה לפי הבגדים חילוניות. ליברליות, מרגיש שזה לא משהו שמדבר את הערכים של המותג. אז ברגע שאתם פתאום מוכנים לשנות את הדבר כזה,
2: סליחה,
7: אתם לא רוכבים קצת על כל הטרנד הזה של הדת?
2: אנחנו ישר מקשרים את זה לדת, אוקיי? אבל נגיד עכשיו שקים קרדשיאן, קים קרדשיאן עכשיו, אתם מקשרים את זה לדת, אוקיי? יכול להיות שהיא רואה את זה יום מנוחה. יום שבת זה יום מנוחה, קודם כל, אוקיי?
1: אבל אם אני במנוחה שלי רוצה להעמיסל באתר אונליין...
2: אני שואל שאלה, את לא הבעלים של האתר. הבעלים של האתר יחליט אם הוא רוצה לעבוד בשבת או לא.
1: אבל הבעלים של האתר החליט שהוא לא עובד בשבת, את שיודע, אמרה.
2: כל הכבוד לו, היא עשתה לו טובה. אם עכשיו קים קרדשיאן תחליט שביום ראשון החנויות של סקימס סגורות.
7: סגורות.
2: זה ייצור את אותו רעש כמו שיודע.
7: אני פשוט חושבת
2: שבמקרה... לא, אני אגיד לך מה יגידו, תקשיבי. כל הכבוד לקים קרדשיאן שמוכנה להפסיד יום אחד של לעשות כסף בשביל שהעובדים שלה ינוחו וזה, כל הכבוד לה. אבל שמדובר בדת היהודית...
7: אני חושבת שבישראל ההבדל הוא שבסוף גם אם אני מבצעת את ההזמנה מהדיקה ביום שבת ואני רק עושה את הרכישה, בכל מקרה, אף אחד לא יעבוד עליה ביום שבת.
2: חילול שבת.
7: כאילו בסוף, גם ככה מדינה, ששבת זה יום המנוחה שלה, ואנחנו גם ככה מדינה שיש בה הרבה חוקים דתיים, ואם אני מבצע את הזמנה בשבת, אף אחד לא עובד עליה. אז זה גם ככה סגור ויקרה רק ביום ראשון. זה נטו הנוחות של המדינה.
2: זה חוקים דתיים, את יודעת שראיתי רוצה שתעשי אולי עכשיו טור על זה שהיועמשית ביטלה את ההזכרה של הרב עובדיה יוסף, שזה גם פגיעה בסמל דת, ואנשים שזה חשוב להם, את יודעת גם אולי להביא זווית אחרת. את מבינה מה אני אומר?
7: רגע, אבל אני לא, קודם כל, זה שאנחנו...
2: את פה בשביל איפה נעשה עוול לאנשים, אני רוצה להגיד שאת כמוני.
7: אני חושבת שבדיוק פה העניין מתחיל, כשאנחנו מדברים על דת, כי בסוף זה יוצא שאם אני מבקרת את זה, אז כאילו...
1: את אנטי דת, נכון.
2: אז תעשי גם את האנטי, אז תעשי גם איפה שפוגעים בדת.
1: אני אגב, מה שמפריע לי בעדיקה...
7: אנחנו אקבר יהודיות, אני אוהבת מאוד...
2: חס וחלילה, אני לא מטיל ספק.
7: ואני חושבת שיש הבדל מאוד גדול, אפשר להגיד רגע, בסוף, וכן, אנחנו חיים פה בחוקים דתיים, כי אין פה...
2: איזה חוקים דתיים יש לנו בחיית שיר?
7: אין תחבורה ציבורית בשבת.
2: גם תחבורה ציבורית ביום ראשון בצרפת גם, אז מה?
7: אפשר להתחתן רק לפי הרבנות.
2: לא, הנה, דניאל עמית התחתנה, ואיך קוראים לו? שחר תבוך. כי זה בהרבה מדינות אפשר להתחתן מאותו מין. זה לא נכון, מה לעשות?
7: ובסוף בפסח, אם אני רוצה לאכול חמץ, אני לא יכולה...
2: מה את אומר? את היית בתל אביב, שיר, לא, אני מחזיק ממך בחורה כנה. שיר, למרות החוק, גם לא רק בתל אביב, למרות החוק, הם עוברים על החוק ומוכרים חמץ.
1: אגב, בעיתון היום יש את מצד הערים הליברליות, אלו שפתוחים בשבת זה, אז אתם יכולים להיכנס לידיעות ולעבור.
2: אני חייב להגיד לה משהו לסיום, ממש בקצרה.
1: אני גם
2: בקצרה.
1: חייבת להגיד לה משהו לסיום.
7: יאללה.
2: אני אגיד לך קודם. אני רואה אותך בתור מישהי שלא נתפסת על דבר, או כמו יותר נכון, על עוולות שעושים לאנשים. את רואה פה את האנשים שהזמן שלהם לזמין זה ביום שבת, והם לא יכולים לזמין, נכון? אני רוצה לראות שאת עושה את זה למען אנשים שנפגעים. אז גם בצד השני, שיר, יש גם אנשים שנפגעים, שפוגעים להם בחופש הפולחן של הדת שלהם ודברים כאלה. את מבינה? אז עצה שלי כאילו... ויש לך השפעה, ואת מדברת יפה, ואת מתבטאת יפה, ואת יכולה לעזור גם להם.
7: אני מסכימה איתך, ושצריך להסתכל על שתיהם, אני במקרה הזה פשוט חושבת, קודם כל, אני מבינה גם את הודיה למה היא עשתה את זה, אני חושבת שזה מהלך מאוד גדול מצידה, ומשמעותי, ואחלה מהלך, שבגלל שאנחנו גם מדברים על זה ועליה, אני חושבת שבשנתיים ובשנים האחרונות, יש הרבה יותר מקרים, שאנחנו רואים כמה הדת תופסת יותר ויותר מקום, וזה בר על חשבון הליברליות. אתה רואה את זה הרבה בבגדים, בלבוש, במתכונים. בוא נגלול, כמה מתכונים לא קשרים אתה תראה? כמה בנות ידברו על זה שהם
1: סילוניות? לא, כי גם אם מישהי מעלה בשר וחלב, כולם יוצאים עליה בתגובות.
7: לא, זה נהיה ממש דבר שאנחנו בקושי מדברים עליו.
2: בחורות מתלבשות היום, תגידי
7: את מה. בסדר להיות חילוני, ואני חושבת שגם אנשים חילוניים, הם יהודים באותה מידה?
1: נכון, אגב, לי חשוב להגיד להודיה ולהדיקה, יותר מפריע לי מי עובדים בשבת, לא עובדים בשבת, זה שכלום לא עולה עליי באתר הזה. אז חברים, אם אתם רוצים להקים את הדיקה פלוס, דברו איתי בפרטי או עם הסוכן שלי. הדיקה פלוס, אנחנו מוכנים גם לא לעבוד בשבת. לא, אין מידות, תקשיבו, אין מידות. אני נכנסתי גם לסניפים, גם בזמנו. אני אוהבת לקנות בגדים, ואני אוהבת להתלבש. בהדיקה אין בגדים במידות פלאס, ואני לא מדברת על הפלאס פלאס, אני מדברת על ה-42, אוקיי?
7: זה גם מצחיק ש-42 זה המידה הגדולה.
1: מדהים.
7: זה מידה ממוצעת.
1: שיר שחף, היה לנו כיף לדבר איתך, תישארי בהזנה, תכף סוויסה עולה. ואנחנו משמיעים את שיר השבוע שלנו. שרית חדד מציינת 30 שנות קריירה בפארק הירקון, ויוציא אלבום, וזו הילדה מחדרה. ביי שיר.
2: ביי שיר.
7: ביי, חמודים, אחלה יום.
3: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: חדד.
1: סוויסה על הקו.
2: עם ערן סוויסה.
0: בוקר טוב לערן סוויסה, עורך מנהל פוריל, יש לו את הפודקאסט המצליח סוויסה פלוס אחד, ועכשיו פורמט חדש, פוליגרף VIP.
3: סוויסה פלוס שקרן.
4: או שקרנים.
0: או לא, סוויסה פלוס דוברת אמת.
3: הוא לא רוצה את האמת, האמת לא מעניינת, הסוויסה.
4: נכון. אנחנו לא רוצים את האמת, אנחנו רוצים את האמת.
3: לא, איפה תפסנו בשקר?
0: אוקיי, אז אנחנו רוצים את האמת.
3: איפה תפסנו בשקר?
0: את האמת אנחנו רוצים. איך אתה משכנע את האנשים לבוא לפורמט הזה?
4: קודם כל רק התחלנו אותו, הוא עלה אתמול פעם ראשונה בפוריל עם הראשונה שהייתה זה את הספיר אביסרור.
0: איך שכנעת את ספיר אביסרור? בוא נעשה את השיחת טלפון, אני ספיר. היי, סוויס, מה קורה?
4: אני אגיד לכם משהו, עם ספיר, בגלל שספיר בדי

0: מסוים, אבל יש אחד שהוא מראש לא משקר, הוא יגיד את האמת, ואז הוא יפתח את הנושא הכי, נגיד, מביך או אישי או פרטי.
1: קוטי אומר אבל שיכול להיות שבעלה לכאורה קנה לה את העוקבים, ואז שאתה שואל אותה, קנית את העוקבים? היא אומרת לא, כי היא לא קנתה את העוקבים.
2: לא אמרתי כן, שבעלה קנה לה את העוקבים.
1: לכאורה אמרתי. שיכול להיות שהניסוח של בעל... השאלה.
0: לא, השאלה היחידה היא, היו שם הרבה שאלות. זאת אומרת, אתם לא ראיתם את הכל. מה שעשינו, עשינו איזה שאלון מקדים כזה של 20 שאלות, שאני שואל אותה. וחיפשנו לראות איפה יש איזושהי תזוזה לא נעימה לכיוון השקר. והיו כמה שאלות. עכשיו, בדיקת פוליגרף אמיתית, אני לא יודע אם את זה, אני לא ידעתי, אני לא יודע אם אתם יודעים, שבדיקת פוליגרף אמיתית זה סך הכל 4 שאלות.
1: זה הכל?
0: 4 שאלות שיש להם גיבוי. כלומר, נגיד סתם, מה בצלאל, האם אנחנו נמצאים בחודש אוגוסט?
1: כן.
0: כן, אז מה בצלאל, האם בגדת פעם בבעלך?
1: בחיים לא.
0: לא.
2: פה כבר נפלת. כן, כמעט אומרת בחיים לא. כן או לא? לא רק נפלת. מה הוא יגיד לך בזה, הבן? תעני על מה ששאלו אותך, עכשיו אני מלמה בדיוק.
1: לא.
0: לא, בדיוק, לא. אז השאלה היא, אז כאילו, כרגע שאלתי שתי שאלות, אבל זה כאילו שאלה אחת. כאילו, יש 4 שאלות, זה 4 שאלות גיבוי, כאילו, שהן לא קשורות לזה. אז עשינו את ה-20 לבד. 20 שאני חיברתי שהם היו מהכי מעניינות בעיניי. ואז איפה שראינו תזוזה וכזה, חוסר אי נוחות כזה וזה, שם לקחנו את אלה ואיתם באמת עשינו את 4 שאלות, בדיקה אמיתית עם בודק מוסמך, סגר.
2: את מי היית רוצה לחבר למכונה הזאת? מישהו שאתה יודע ש2-3 שאלות היא נשרפת מרוב השקרים.
1: לא, עכשיו אתה שואל את זה ככה, אולי אגיד.
0: תשמע, אני חושב שכל אחד יכול להצטרף במכונת אמת, אין מה לעשות. לכולם יש ילדים בארון.
1: אתה התחברת למכונת אמת?
0: לא הציעו לי.
1: אז אני אומרת כזה דבר, בוא, תרוץ עם העונה, בפרק ספשייל שתרצה אתה להיות מחובר לפוליגרף, אני מוכנה לבוא לשאול את השאלות, אני לא אגיש חשבונית לפוריל, אני אעשה את זה למען הציבור.
0: על חשבון הבית.
1: כן, שיראו שכאילו אתה גם מתייצב על הפוליגרף סוויסה. וואו, איך אהבתי את הפורמט הזה, כבר בא לי לבקש כסף עליו. לא בטוח, אני עושה את זה בהתנדבות.
0: הנה, עוד עשית כבר, את רוצה, כבר התחרת את המתנה שלא נתת.
1: לא, אני אתן את המתנה הזו לעוקבים של פוריל, שיראו אם סוויסה הוא דובר אמת או לא. סקוטי מחבר את השאלות לסוויסה.
2: אם אני הייתי יושב מולך, הייתי מראה לך תמונות של כמה מפורסמים ופורסמות, והייתי שואל אותך, האם מי ששלח לך את התמונות האלה, זה האנשים שלהם או שזה באמת אנשים שסתם...
0: לא, אתה צריך לראות שאלה ספציפית, כן או לא.
2: אמרתי, אני אראה לך תמונה. אוקיי, התמונה הזאת, שלחו לך אותה, האנשים שלה...
1: הוא שואל ספציפית על יעל של ביה.
2: למה אתה עושה את זה?
1: דיברנו על זה.
2: לא, יש כמה.
0: זאת ששכחת את הפפראצי שלי. הבנת כזה, נקודתי. אתה חייב לא תחושות, לא הרגשות, תמונה שהתשובה היא חד משמעית, כן או לא.
1: האם הפפראצי של יעל של ביה הוא מקורבים או מישראלים שמבלים באותו מקום?
0: האם הפפראצי של יעל של ביה הוא מטעם מאנשיה של יעל של ביה?
1: אוקיי, אז האם הפפראצי של יעל של ביה הוא מטעם אנשיה של יעל של ביה?
0: כן, סתם, לא, לא, לא.
1: זה אל תשגע את הפוליגרף.
0: לא, לא, זה ישראלים שבמיקונוס, ישראלים במיקונוס.
1: אמרתי לך, נו, למה אתה עושה ככה?
0: עכשיו, תראו, אני מאוד אוהב בבוקר, הדבר כמו שאני עושה בבוקר, אני יש לי על המקרר רשימת 13 מטלות של הבוקר. אוקיי?
1: כן.
0: אז אחת מהן, זה שלא צריך לכתוב אותה, כי זה ברור מאליו, כי זה עוד קורה במיטה, לפני שאני מגיע למקרר, זה אני עובר על הטלפון, ובלילה, מגיעות כל ההודעות או כל התמונות, דברים שקרו בלילה. אז עכשיו הגיעו נגיד עוד 2 תמונות של יעל.
1: מאותו בילוי?
0: כן.
1: תמיד התמונות, אתה תעלה את זה?
2: תמיד התמונות מושלמות גם. תמיד התמונות גם מושלמות.
1: הבן אדם יוצא.
2: לא רק יעל של ביה אני מדבר, בכלל. זה לא רק יעל, זה סימפטום. את לא מבינה?
0: פתאום,
2: פתאום, רגע, אז איפה כל האנשים האחרים שכן יוצאים ואף אחד לא מסקר, לא מצלם אותם? מה, רק היא יצאה באותו...
1: לא, אבל כשאתה הולך למקום, אתה יודע, אם אני רוצה עכשיו לראות ולראות, אני אלך לקנטינה.
2: זה אסטרטגי.
1: אם אני רוצה עכשיו שקט, אני אלך לרמת החייל, כאילו בואו.
2: תמיד זה מגיע אחרי אייטם הלא מרדם, אני אומר את זה, אתה יודע, כי כואב לי לראות את...
0: לא, כי באותו רגע היא הכי מעניינת.
2: לא, כואב לי לראות את ההתנהלות של המנהלים שלה, ומי שמטפל בה, תמיד שיש אייטם הלא מרדם, תמיד יצא אייטם על יעל שלביה,

0: הוא דומה, היה את האייטם בטיסה שהם טסו, אחר כך יצא שהפתיעו אותה במטוס וחוגגים ליום הולדת את זה,
1: לא,
0: מי שאלה לך, טייס?
1: לא, זה עולה באינסטגרם שלו.
0: בסדר, נו. מספיק.
2: מה? אני חושבת שיעל חיה את חייה.
1: תראה, אתה יכול להסתכל על זה ככה, כמו שאתה מציג את זה, וזה לא תלוש, כן? אתה לא מנוסף.
0: אני לא חושב שהיא אשמה דרך אגב, אני חושב שזה מי שמטפל בה. הוא לא רוצה לשחרר אותה מהעניין עם עומר.
1: החיים שלי ממשיכים גם בלי עומר אדם, ויש לי יום הולדת באותו יום שעומר אדם מתחתן, וזה העברי שלי, והלעודי שלי זה כמה ימים אחר כך, ובן הזוג המיליונר שלי יצא לי מסיבת הפתעה במטוס הפרטי שלו, וכן, קוטי, קוטי שם קוד, כן? תקפוץ לי שאתה חושב שזה, עשיתי זה, כדי שיחשבו שהכל בסדר אצלי, וסוויסה, גם אתה יכול לקפוץ לי, אם אתה עכשיו מעלה את התמונה שלי, וכותב, היא לא יושבת אוכלת גלידה בבית ובוכה, כי נכון, אני באמת לא יושבת אוכלת גלידה בבית ובוכה.
2: והחיים
1: ממשיכים להתנהל. ומה חשבתי שהיא תעשה? תשב בבית ולא תוציא מילה את זה?
0: אבל למה היא צריכה להוכיח? למה היא צריכה להוכיח את זה?
2: לא להוכיח, היא חיה את חייה.
0: כן, בסדר.
1: אתה יודע מה הדבר הכי גאוני? גם של אורלו וגם של יעל שלביה, ביומיים האלה, של החתונה, שכולם חיכו לראות איפה הן, ומה הן עושות ומה לא, וכל מה שהם עשו זה קוד קופון. קוד קופון, קוד קופון, קוד קופון. כולם באו לראות איפה הם חטפו קוד קופון.
2: זה מזל שאני לא עוקבת, אז לא אחריה ולא אחריה, וויתרתי על הקוד קופון, ומה שמעניין, אני רואה אצלך סוויסה.
1: מה? נכון, זה נכון.
2: בדיוק, ואז זה חוסך לי לעקוב אחרי זה.
1: הפוליגרף VIP, תעצצה ממנו, זה אצלי באינסטגרם, בפורל באינסטגרם, אבל מה שאנשים פספסו, שזה החלק הכי יפה בזה, וכשהרבה אנשים פספסים, כנראה שהבעיה במי שהעביר את הדברים, וזה אני, ושבסוף הפוליגרף, יש את הרעיון על הדברים שדברנו בפוליגרף, שהיא אומרת שם דברים ממש ממש ממש יפים, אז שווה גם לצפות בזה, כמובן הכל בפוריל.
2: אני אוהבת את ספירה וסרור, ואני גם שמעתי שהבגדים שלה ממש שווים, שתדעו.
1: ספיר בן אדם מאלף, בגלל זה גם בחרתי בה, בגלל זה היא גם באה מהר, היא לא התלבטה, שאלתי איך הבאתי אותה, אמרתי, ספיר, תשמחי עליי. היא תמיד, היא זורמת איתי. אני אומר, תשמחי עליי, אני יודע למה אני בוחר דווקא בך, בכוונה בחרתי גם בבן אדם ראשון, כאילו, אתם יודעים, לא לשחוט אותו על המכונה. אז תדאגו, תחכו ל-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, שם יהיו השחיטות.
2: ערן סוויסה, מגישה מצד השנתי.
1: יש לי זמן לעוד מילה אחרונה. לפני שפנו לדבר, שמענו את שרית חדד.
2: נכון.
1: שיר סיכום 30 שנה, אנחנו לא יכולים להרחיב, אבל גם מאיה יודעת, גם אני יודע, מאיה אם את לא יודעת, תגידי עכשיו לקוטי.
0: פגשתם את שרית חדד, יפי.
2: שלחתי לו סלפי, אתה מה נראה לך? כל הדברים השווים שקורים לי, אני קודם כל מעדכנת את קוטי.
0: כן, תנוציא לי את העיניים, אלק, לעדכן את קוטי.
2: ממש לא, להראות לאן הגעתי. לאן הגעתי בחיים, שתהיה גאה בי.
0: וזה צבט לי, אורגינל, אני מת על שרית חדד.
1: אז אפשר לסכם את השיחה הזאת בשורה אחת התחתונה שכולנו נזכים עליה, שרית חדד היא המלכה.
2: המלכה, והמצד השנתי של כאן ג' ופוריל, סוויסה מגיש אותו ביחד איתי. סוויסה, אוהבים אותך.
0: ביי,
2: נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן, לטכנאי הסאונד אלעד ויוונטה. תודה רבה לך, קוטי סבג. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. מה אנחנו שווים בלעדיכם?
3: מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez-moi?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אולה,
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. עפוף את הקנון.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
6: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
5: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופכת סבתא לבצי.
7: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הסלמה במפרץ. איראן תקפה בסיסים אמריקניים בירדן ובייחוד האמירויות, תגובה להפצצה האמריקנית אמש במצר הורמוז. השר עמיחי שיקלי אומר כי אם גורמי המקצוע ממליצים ששב"כ יאבטח את גדי איזנקוט, מבחינתו אין שום שאלה. מוסדות רע"מ אישרו את צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה לכנסת והוא ישובץ במקום השני. התחזית התחממות בהדרגה.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ההסלמה במפרץ. איראן שיגרה טילים בליסטיים וחטבאמים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן ובאיחוד האמירויות, תגובה להפצצה האמריקנית אמש במצר הורמוז. לא דווח על נפגעים. משמרות המהפכה של איראן טוענים כי מכלית נפט גדולה שניסתה לחצות את הורמוז שלא כחוק, עלתה על מוקשים, אש פרצה בה והיא נעצרה. שאלת ההבטחה של השבק ליושב ראש ישר גדי איזנקוט תובא לפתחה של ועדת השרים בראשות יואב קיש. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת קיש ממליצה להבטח את איזנקוט עד ליום הבחירות. שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אמר לאריה גולן כי אם גורמי המקצוע סבורים שיש להבטח את איזנקוט, מבחינתו אין שום שאלה.
11: בעיניי זו שאלה מקצועית, זו לא שאלה פוליטית. זאת אומרת, מי שרואה את האינדיקציות האלה על פניו, זה שירות ביטחון כללי, הוא יודע. אוקיי, יש לו שם יחידה להבטחת אישים, יש לו... זה סוג הגורמים. לי אין כלים, כאילו, לדעת את רמת האיומים.
9: מוסדות רע"מ אישרו את צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה לכנסת והוא ישובץ במקום השני. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי היושב ראש מנסור עבאס וסגלוביץ' נערכים למסור הצהרה משותפת. שנת הלימודים צפויה להיפתח מחר כסדרה. רונית תירוש, שהייתה מנכ"לית משרד החינוך, אמרה בתוכניתנו הבוקר הזה כי האתגר הגדול ביותר של משרד החינוך אינו נוגע לשכר המורים.
12: הבעיה היא בכלל במעמד המורה בישראל, בגיבוי שהוא מקבל, ביחס שהוא מקבל, גם מההורים עצמם, האמון שניתן בהם ובמערכת, וגם ההכשרה הארוכה שהם צריכים לעבור כדי להיות מורה בישראל. אתה מקבל יחס לא אוהד, לא מכבד. הילדים היום הם הרבה יותר בעלי תעוזה, מייזים יותר. לפעמים גם יודעים יותר מהמורים עצמם.
9: מניין ההרוגים משיטפון הבזק בנפאל עלה ל-903. מספר הנעדרים עומד על יותר מ-4,200. נוסף על הנפגעים בנפאל, בטיבט נהרגו 16 בני אדם ויותר מ-500 נעדרים. השיטפון פרץ ביום רביעי האחרון אחרי קריסת קרחון והתמוטטות סלעים בהימלאיה. המים והסחף סחפו עמם בתים וקשרים והציפו מנהרות. טניס, הפתעה באליפות ארצות הברית הפתוחה. נובק ג'וקוביץ' הודח כבר בסיבוב הראשון לאחר הפסד בחמש מערכות למריאנו נבונה מארגנטינה, המדורג 49 בעולם. ג'וקוביץ' בן 39 נכשל בניסיונו לזכות בתואר גרנד סלאם 25 בקריירה. הוא סבל מבעיות גב ומקשיי נשימה ונכנע לנבונה בתום דרמה של יותר מ4.5 שעות. כשבנו רם ברנדס מציין כי זו ההדחה המוקדמת ביותר של ג'וקוביץ' בטורניר גרנד סלאם זה 20 שנה.
10: כאן תחזית.
5: הערב

0: ארבע חתונות, ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
1: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, עלייה קלה במידות החום. מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה, וביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
6: כאן מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
7: משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.
8: ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג'
9: 9:04, עכשיו זה הזמן שלנו, טוב שבאתם.

בוקר טוב. כמעט 9:08. ואנחנו יוצאים אל המפגש הימי בינינו. בפתיח, גידי גוב שר, סוף סוף בת. סוף סוף בא שנת הלימודים, שתיפתח מחר בשעה טובה, נקווה גם שמוצלחת. ואתם, שכבר לא יכולים לראות בריכה וים, ושוב בריכה וסרט והצגה ואותה ארוחה, ושוב הם רעבים, מחר בשעה הזו אתם תחוו סוג של נחת, של שקט. לי ההערות שאפילו עליכם נמאסו. תעזוב את המחשב, עזבי את הסלולרי, הכנת תיק, בררת כבר מתי ההסעה יוצאת לדרכה. תם החופש הגדול. אנחנו גם בבוקר נלווה אתכם עם שירים שאני מאוד מקווה שיסדרו לכם את הראש והלב לקראת יום חדש. נפעיל את ההשראה והדמיון דרך שירים מוכרים ותיקים לצד חדשים. תודה שהצטרפתם, תודה על הרוח הגבית. שתהיה לנו הזנה מקורית ישראלית, בעיקר רגועה. ממני פררה, יצאנו לדרך.

אחד החזקים של מיכה שטרית, מסמרים ונוצות, עם תוצאות. מה עכשיו? ציפור שלא עפה, ולא כנפיים. מה עכשיו? עכשיו פסנתר לבן, דקלה.

0: להתאהב בו בכל פעם מחדש. אבנר גדסי. מאור כהן, פיטר רוט, חתומים על השיר הזה, ואנחנו אומרים, קצת שירים ותיקים, כמו של אבנר גדסי, חדש, ינג בוטה, שחור לבן.
1: זה

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אל הדוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
13: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. כדי שלא תגידו
14: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
13: כדי שלא תשתגעו
15: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
13: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
16: תועקת אבל לא תשמע.
13: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן גימל.
17: אכן, כאן גימל, אנחנו שווים אל המוזיקה. שיר שאתם מכירים טוב טוב, יש לו לא מעט ביצועים, אבל אם ניגש למקור 1964, נעמי שמר כותבת את השיר הזה לתוכניתה הראשונה של שלישיית גשר הירקון, ובהמשך השיר הזה שולב בסרט דליה והמלאכים, בפי כאמור שלישיית גשר הירקון. אבל אני רוצה להשמיע לכם ביצוע שונה לגמרי. את השיר הזה מבצע גבי שושן, זה ביצוע דווקא רוקיסטי, וזה שיר שמדבר על אהבה נכזבת.

באופן טבעי, אחרי הביצוע של גבי שושן ללילה בחוף אכזיב, שיר שכל כך מזהה איתו בראשית, מתוך אלבום המחווה, ברית עולם, לזכרו של אהוד מנור, הלחן של צביקה נוי. זה האחרון החדש של פרידה, בלי נגיעות.

0: אולי דו אני סופרסטאר. 45 דקות בדיוק אחרי השעה 9, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש. בואו תתעדכנו מה קורה בכאן ג'
1: יש כאלה שמתגעגעים לרוקסן. יש כאלה שמתגעגעים לרוק עצמאות. ויש כאלה שפשוט מתגעגעים לרוק ישראלי בועט. אפשר להפסיק להתגעגע, כי בכל שישי בערב, בכאן גימל, הנוסטלגיה חוזרת לגיטרות, לערב מלא געגוע לרוק ישראלי משובח. רוק של געגוע, כל שישי מתשע בערב, בכאן גימל.
0: שווים אל המוזיקה החדש, שיר החדש, של תמר יעלומי ויונתן קלימי, והשילוב ביניהם, נדבר על החצי השני.

בחור לאהבה שי צברי. בחוגי השעון לא מתחשבים בנו. על כן אנחנו נודה לכל אלו שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. את צברי, את תמר יעלומי ויונתן קלימי. תודה גם לרוני דונדואני, אלוהי סופרסטאר. לפרידה עם שירה החדש, פול טראנק, גבי שושן. יאנג בוטה, אבנר גדעסה. תודה לדקלה, מיכה שטרית, ארקדי דוחין, לגידי גוב וגם לכם על ההזנה והתמדה. אבל אל תלכו רחוק מדי משום שמיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בגימל, נשמע לשעה נוספת כדי לסדר לנו את הראש והלב לקראת יום חדש. כאן פררה, חותמת קרולינה, בוקר אור.

0: בכפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד? יא.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
12: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
14: הערב בכאן 11
15: ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
16: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
14: ומיד אחר כך
15: הפשוטה בפרק קסום שהופכת סבתא לבצי.
17: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באזור המרכז 97.8 ו89.7 FM באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחמי הימ"מ עצרו בשכם מבוקש פלסטיני. בקפריסין מדווחים כי לפחות 18 בני אדם עדיין נעדרים בעקבות תביעת המעבורת אתמול. רוב שטחה של בית שמש צורף לרשימת היישובים שתושביהם זכאים לנשק אישי. בבית חולים בירושלים הושפזו שני פעוטות, אחים בני 3 ו-5, לאחר שאכלו סוכריות שהכילו קנאביס. התחזית התחממות בהדרגה בשלושת הימים הקרובים.
20: חדשות ברשת בית החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. לוחמי הימ"מ עצרו בשכם מבוקש פלסטיני. האיש בן 37 דרוש למעצר מימי פעילותו בהתארגנות הטרור גובה אריות שכוחות הביטחון סיכלו לפני 4 שנים. במשטרה אומרים כי הלוחמים הפתיעו אותו כשהגיעו באופן סמוי לביתו. אין נפגעים לכוחותינו. החשד לזיופים בבחירות המקדימות בליכוד הוא דחיקתה של השרה גילה גמליאל למקום ה-35 ברשימה לכנסת. נשיא בית הדין של המפלגה, מיכאל קליינר, אומר כי עדיין לא ידועה הסיבה לאי הסדרים בספירת הקלפיות שהביאו לכך שהשרה גמליאל התלוננה במשטרה.
21: כשיש 150 קלפיות, אז זה קורה תמיד בכל מערכת בחירות, גם בכנסת וגם ברשויות מקומיות, שיש כמה קלפיות שהן בעייתיות. את הטענות האלה באמת תבדוק המשטרה ותראה אם אנשים עשו דברים לא תקינים, ומי עשה ולמה עשה ואם עשה. אנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר למסקנה מה האמת. ואנחנו יושבים 5 שופטים בעלי ניסיון, כולם עורכי דין, ואנחנו נצטרך להבין מה קרה.
19: בקפריסין מדווחים כי לפחות 18 בני אדם עדיין נעדרים בעקבות תביעת המעבורת אתמול. מניין ההרוגים עומד על 8. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, מעריך כי התאונה קרתה בשל כניסת מים פתאומית לגוף הספינה וטעות אנוש בתפעול כלי השיט.
22: לפי עדויות של האנשים, אני מבין שהיה איזשהו רעש, פיצוץ, ועד נכנסה כמות גדולה מאוד של מים, מאחר והסירה הייתה קרובה לחוף, אז המפעיל ניסה להסתובב, ככה אני מבין, ואז הסירה הזאת התהפכה. להפוך קטמרן זה אירוע מאוד מאוד מסובך וקשה, כמעט בלתי אפשרי. הוא כנראה ניסה להסתובב ולחזור לחוף.
19: רוב שטחה של העיר בית שמש צורף לרשימת היישובים שתושביהם זכאים לנשק אישי. כך אישר השר לביטחון לאומי בן גביר בהמלצת המשטרה והאגף לרישוי כלי עירייה. הוחלט כי התושבים בכמה רחובות בשכונות חפציבה ורמה בית שבהם מתגוררים אנשי נטורי קרתא לא יהיו זכאים לנשק. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בן גביר הסביר את ההחרגה בכך שמי שמזדהה עם אויבי ישראל אינו זכאי להתחמש. בבית שמש הותקף אתמול נהג אוטובוס בשל סירובו לאפשר לנוסע לרדת שלא בתחנה מוסדרת. הנהג חלד אויסאט סיפר בתוכניתנו קלמן ליברמן על האירוע.
0: אמרתי לו, חביבי, זה אסור לי. אתה מסתבך, אני מסתבך, וזה סכנת חיים. אני לא יודעת שזה סכנת חיים על עצמי. אני באתי לקראתו, פתח את הדלת עליי, ככה הכניס את היד שלו, פתח את הדלת הגנה. הוא נתן לי גוף עם ברזל ביד, היה לו ברזל ביד. נתן לי בצד בראש שלי, כבר התעלפתי, נפלתי על הכיסא. אם היה מקסים שתחבר משוחרר, היה אסון החושינג היה שם.
19: אויסאט ציין כי איש מהנושאים לא נחלץ לעזרתו. בבית החולים שערי צדק בירושלים הושפזו שני פעוטות, אחים בני 3 ו-5, לאחר שאכלו סוכריות שהכילו קנאביס. השניים סבלו מבלבול, מטשטוש ומאי יציבות בהליכה. בבית החולים אומרים כי הגעתם המהירה מנעה סכנה לחיים. בשל היעדר תרופת נגד להרעלה כזאת, הם קיבלו טיפול תומך והשגחה. לאחר כיממה, מי שחלפה השפעת החומרים, שוחררו לביתם במצב טוב.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
17: עכשיו שהגוף הזה אצלי מסדר לך את החיים
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
5: התחזית בחסות
23: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
24: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה
19: והתחזית עלייה קלה במידות החום, מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה, וביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
27: עכשיו, אהרון פררה.

בוקר טוב לכם. תודה שנשארתם, שהצטרפתם. 10:08, יצאנו כבר על השעה השנייה במפגש בינינו עם השיר של יהודה פוליקר, שכותרתו לא יודע. בשעות האלה עדיין לא יודעים איזה יום מחכה ומצפה לנו. לכן אנחנו כאן, בגימל. נצמדים אל המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית לשירים מוכרים ותיקים. מצד שני גם חושפים שירים, זמרים, יוצרים, יוצרות חדשים. אנחנו נסדר את הראש והלב לקראת יום חדש שחותם בעצם את חודש אוגוסט, את הקיץ אפשר להגיד, את החופשה לקראת שנת לימודים חדשה שתיפתח מחר. גם אז נלווה אתכם מכאן לנוף אחר שיציירו לנו יוני בלוך ויעל קראוס. האזנה ישראלית מקורית לכם ממני פררה.

מקסים החיבור הזה בין בלוך לקראוס, ואכן הם מציירים לנו נוף אחר, פסטורלי, רגוע, עם פזמון שבקלות ניתן להצטרף. קובי אפללו מתחבר עליהם והוא צומח למעלה.

0: אני משוכנע שהחידוש של עוד היה להביתה לחזור ריגש אתכם, כפי שקרה במקור שרה בדישי ביצעה את השיר, והנה אני טועה אמצע שנות ה-70, 1974, משהו כזה. הלחינה אביב אהרון למילותיו המרגשות, הנוגעות, המלטפות של יורם טהרלב.
1: ועכשיו כבר טוב.
0: זה הזמן להגיד. ג'וזי קאץ.

החלום. ג'וזי קאץ, ועכשיו כבר טוב. אז הכי נכון לצרף מכאן את אמיר דדון עם השיר ביום הכי יפה. זה שיר חדש שלו מתוך אלבום חדש, ואנחנו עד עכשיו קיבלנו את השירים עפיפונים ורחובות ריקים, וכעת השיר הזה מתוך האלבום שלו, שאגב כולל 10 שירים, משתלבים כאן לא מעט יוצרים. בשיר הזה המילים אבי אוחיון, והוא הלחין ביחד עם מתן דרור ואיציק קדם. ביום הכי יפה, אמיר דדון.

0: כאן ג' מיד חוזרים. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
7: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
8: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. ברביעי בכאן גימל, לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
9: ככה מתחילים את היום.
8: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. רביעי

0: סיגריות שבלי ובלי אף אחד. אני שוב נגמר לאט. מילים זולות העיקר ממשיכים.
1: כדי שלא תעשו טעות.
2: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ה.
1: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

חותמים שעה. רגע לפני, בואו נודה למבצעות למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם. שחר אבן צור היה כאן, בני בשן, גם רביב כנר עם שיר חדש, ורונה קנן, גם רותם כהן, אמיר דדונים. היום הכי יפה, זה שיר חדש שלו, והוא מאוד יפה. ג'וזי קאץ עודיה, קובי אפללו, יוני מלוך ויעל קראוס, וגם יהודה פוליקר. מיד אחרי חדשות השעה 11, השעה השלישית במפגש בינינו, והיא לא אחרונה. מי שחותמת היא אנה זק. כאן פררה, נחכה לכם.

0: מה זאת אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.

0: בוא תראה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לך לישון.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
12: הערב בכאן 11
13: ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
14: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
12: ומיד אחר כך
13: הפשוטה בפרק קסום שהופכת סבתא לבצי.
15: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באלת 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, רונן כהן, אומר כי אין מידע קונקרטי על כוונה לפגוע בגדי אייזנקוט, אלא איום כללי. לוחמי הימה מצרו בשכם בהכוונת שבק מבוקש פלסטיני. בקפריסים מדווחים כי לפחות 18 בני אדם עדיין נעדרים בעקבות תביעת המעבורת אתמול. רוב שטחה של בית שמש צורף לרשימת היישובים שתושביהם זכאים לנשק אישי. התחזית יוסיף להתחמם בהדרגה.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק ממליצה להבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט עד ליום הבחירות. יושב ראש הוועדה הציבורית, אלוף משנה במילואים רונן כהן, אמר בתוכניתנו קובנוביק כי אין מידע מודיעיני קונקרטי על כוונה לפגוע באייזנקוט.
19: בסוף אנחנו חיים במדינה, ולכן אני צריך לבנות את ההחלטה כך שהיא תעמוד גם במבחן של ועדת השרים וגם במבחן המשפטי, אולי אפילו יותר מכל במבחן המשפטי. מכיוון שיש פה את ההסתכלות של האיום הכללי, לא מידע קונקרטי אלא איום כללי, ואנחנו במערכת בחירות מאוד מאוד טעונה, מכיוון שנכון לעכשיו הוא בעצם הפרסונה שמובילה, מן הראוי במערכת בחירות כזאת לדאוג.
17: בתוך כך, מפלגת הדמוקרטים תוקפת את החלטת הוועדה שלא להמליץ להבטח את היושב ראש, יאיר גולן. המפלגה אומרת כי שניים משלושת חברי הוועדה הם מינויים פוליטיים של ראש הממשלה, ועכשיו הם מסרבים להבטח את מי שנתניהו ומכונת הרעל שלו סימנו כמטרה מרכזית למסע ההסתה והדה-לגיטימציה נגד גוש השינוי. בקפריסין מדווחים כי לפחות 18 בני אדם עדיין נעדרים בעקבות תביעת המעבורת אתמול. מניין ההרוגים עומד על 8. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, מעריך כי התאונה קרתה בשל כניסת מים פתאומית לגוף הספינה וטעות אנוש בתפעול כלי השייט.
0: לפי עדויות של האנשים, אני מבין שהיה איזשהו רעש, פיצוץ, ואז נכנסה כמות גדולה מאוד של מים, מאחר והסירה הייתה קרובה לחוף, אז המפעיל ניסה להסתובב, ככה אני מבין, ואז הסירה הזאת התהפכה. להפוך קטמרן זה אירוע מאוד מאוד מסובך וקשה, כמעט בלתי אפשרי, הוא כנראה ניסה להסתובב ולחזור לחוף.
17: רוב שטחה של העיר בית שמש צורף לרשימת היישובים שתושביהם זכאים לנשק אישי. כך אישר השר לביטחון לאומי בן גביר בהמלצת המשטרה והאגף לרישוי כלי ירייה. הוחלט כי התושבים בכמה רחובות בשכונות חפציבה ורמה ב' שבהם מתגוררים אנשי נטועי קרתא לא יהיו זכאים לנשק. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בן גביר הסביר את ההחרגה בכך שמי שמזדהה עם אויבי ישראל אינו זכאי להתחמש. על רקע מעצרם של שני נערים מקריית מוצקין באשמת ריגול למען איראן, סגן מפקד היחידה המרכזית אשר פקד להט שריקר, קורא להורים לוודא שאין לילדיהם כסף ממקורות עמומים.
1: אחר אנחנו מתחילים את הלימודים, אחר 1 לספטמבר, ושני תלמידים לא יישבו את הסל הלימודים, אלא יישבו מאחורי סורג ובריח. בסופו של יום אין דבר כזה כסף בחינם. איך אמא שלי הייתה אומרת לי, כסף לא מגיע בקלות, אף פעם. ואם הוא מגיע בקלות זה סיבה לחשוד. הם מדברים על סכום שהם עשו ביחד, לפחות 3,000-4,000 שקלים. ביצעו מספר משימות, שזה צילומים של מספר קניונים וביצוע גרפיטי, וניסיון גיוס.
3: כאן תחזית.
12: הערב בכאן 11
13: ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות
12: ומיד אחר כך
13: הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
15: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
17: והתחזית מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה ביום חמישי ירדו מעט מידות החום אורחי החדשות יותם ברזני ושלומי אברבוך עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: הסרט מה שמריאלי יודעת עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם סטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים מה שמריאלי יודעת בקולנוע
22: מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת
23: עכשיו, אהרון פררה.

כדי שהפתיח יהיה נכון, כדי שהוא יהיה מוזיקלי, כדי שהוא יהיה מרגש ומחבק, בחרתי לפתוח באמיר בניון. אם עומד בשער, יש איזו הכרזה בשיר הזה, יש ריגוש לזה שמגיע, לזו שמקבלת. תודה שנשארתם אגב. 11 ועוד 8 דקות ואנחנו יצאנו בלי להרגיש אל השעה השלישית במפגש בינינו כאן בגימל. מסדרים לנו את הראש והלב לקראת יום חדש, כדי שהוא יהיה נכון, צבעוני, מרגיע. אז אנחנו נקבל גם בשעה הזו חיבוק מהיוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, שיפעיל לנו את ההשראה והדמיון, מסדרו לנו את הראש והלב לקראת יום חדש. האזנה מקורית לכם ממני פררה.

דניאל אספקטור ודנה איבגי, אם תרקדי את זה, מכאן מרסדס בנד, פרש בודד. הרבה אווירה יש בשיר, כבר בפתיח.

עולה מן הארובה? אם נתקרב, נראה שזוהי הארובה של צריף ישן שעומד ליד פרק.

0: בזה גמרתי.
1: וואו, איזה שורה, בזה גמרתי. זה הייתה שושיק שני, שלפני חודש הלכה לעולמה. יהי זכרה ברוך. אנחנו כבר נשוב על המוזיקה כאן בגימל.
2: כאן גימל. מיד חוזרים.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה. הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. ברביעי, בכאן גימל, לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
9: ככה מתחילים את היום.
8: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. רביעי

0: שישתנה. שיר שחתומים עליו הנשמות התאומות, מתי גאון כספי ואהוד מנור.
1: ואני תמיד תמיד חשבתי,
0: אם תקלידו ב-AI, בגוגל, בכל מקום, לא ידעתי שתלכי ממני, התוצאה תהיה מאסטרפיס.

כמה נכון. שורה תחתונה, אי אפשר לשקר את הלב, גם אם שואלים אותך או אותך מה נשמע, כל טוב וכל דבש, אי אפשר לשקר את הלב. מכאן תרגש אתכם, אותנו, זהבה בן, יש מי שאוהב אותי.

0: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
1: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
0: כדי שלא תתאכזבו. הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

ליהי טולדנו, בילי. ברוזה הפציעה, אוכל הקירות.

בוכה אל הקיר, זה כמובן ברוזה. 48 דקות אחרי השעה 11, זמן טוב לשיר חדש, לא מהרכב חדש. איפה הילד? איפה הילד? הוציאו אלבום ממש עכשיו שנקרא אמבולנס שירים, 12 שירים. בתוכו אנחנו נאזין מיד לשיר נון ב'. רק אספר לכם שהאלבום החדש נכתב בשלוש השנים האחרונות והוא נע בין האישי ללאומי, בין סיפורים אינטימיים לבין שירים שנולדו מתוך התקופה המטלטלת שכולנו עברנו. המילי והלחן אולי באופן טבעי. חמי רודנר, נון ב', איפה הילד?

נון בית, איפה הילד? לא רק הם היו כאן, גם דיוויד ברוזה, מודה בשמכם לילית או לדנו, זהבה בן, הדג נחש פלט ולאה שבת, גם תמר גלעדי ומתי גאון כספי. תודה למרסדס בן דניאל אספקטור ודן איבגי, לעברי לידר אמיר בניון, ולכם. מוזמנים להישאר משום שמיד אחרי חדשות חצי היום כאן בגימל, נשמע בשעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. יחתום וירגש בעיניי, איתן מסורי. דוד חלפון מילים, הלחן של מסורי, כאן פררה, ואני מחכה לכם.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
12: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
13: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הערב, בכאן 11.
2: ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
3: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
1: ומיד אחר כך,
2: הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
4: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
1: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
5: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל תקים ליוון מערך הגנה אווירית רב שכבתי בתמורה לכ-3 מיליארד אירו. יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים רונן כהן קורא לעצור לחקירה את עיתונאי הארץ אורי מסגב שמדווח לעתים על תנועותיו של ראש הממשלה. עיריית תל אביב יפו מרחיבה את איסור השימוש בטלפונים ניידים לכל בתי הספר התיכוניים בעיר כבר משנת הלימודים הקרובה. התחזית התחממות בהדרגה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. עסקה ביטחונית ענקית בין ישראל ליוון. משרד הביטחון יקים ליוונים מערך הגנה אווירית רב שכבתי בתמורה לכ-3 מיליארד אירו. זו עסקת הייצוא הביטחוני הגדולה ביותר בין שתי המדינות ומהגדולות בתולדות ישראל. במסגרתה תספק ישראל ליוון מעטפת הגנה מפני טילים בליסטיים, תקיפות אוויריות וכלי טייס בלתי מאוישים. במערכות שימחרו, קלה דוד וספיידר של חברת רפאל, מערכת ברק אמקס ומקמים של התעשייה האווירית, וכן מערכת שליטה ובקרה לאומית. יסופקו גם מערכות דרון דום להגנה מפני רחפנים על אתרים אסטרטגיים. על ההסכם חתמו היום בתל אביב מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם וראש מנהל הרכש היווני יאניס בורס. בעזה מדווחים על תקיפה של כתב"ם ישראלי. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי יש כמה דיווחים, כי יש דיווחים על כמה פצועים, בהם אחד שמצבו קשה. יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, רונן כהן, קורא לעצור לחקירה את עיתונאי הארץ, אורי מסגב, שמדווח לעתים על תנועותיו של ראש הממשלה.
7: לצערי הרע עכשיו לעצור אותו לחקירה על הדיווחים בכל מקום, כי בסוף זה לא עניין אישי, יש פה עניין ממלכתי. לעצור לחקור אותו, זו דעתי, אני לא עכשיו מתייעץ עם גופי זה, אם אתה שואל אותי כאדם, אני חושב שמי שמדווח על תנועותיו של ראש הממשלה, או מצלם את או מעביר את הכל בכל מיני מקומות, דרך אנשים,
8: אבל אם צנזורה מאשרת את החומר,
6: רונן כהן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. על רקע מעצרם של שני נערים מקריית מוצקין באשמת ריגול למען איראן, סגן מפקד היחידה המרכזית אשר, פקד להט שריקר, קורא להורים לוודא שאין לילדיהם כסף ממקורות עמומים.
9: אנחנו מתחילים את הלימודים אחר 1 לספטמבר, ושני תלמידים לא יישבו את הסל הלימודים, אלא יישבו מאחורי סורג ובריח. בסופו של יום אין דבר כזה כסף בחינם. איך אמא שלי הייתה אומרת לי, כסף לא מגיע בקלות, אף פעם. ואם מגיע בקלות זה סיבה לחשוד. הם מדברים על סכום שהם עשו ביחד לפחות 3,000-4,000 שקלים. ביצעו מספר משימות, זה צילומים של מספר קניונים וביצוע גרפיטי וניסיון גיוס.
6: ניצחון למאבק ההורים בפתח תקווה. התלמיד המואשם במעורבות ברצח ימנו זלקה לא ילמד בבית הספר בן גוריון, כך הודיעה העירייה. התלמיד האמור להתחיל את כיתה י' היה אמור ללמוד בפיקוח משטרתי עם אזיק אלקטרוני. עיריית תל אביב יפו מרחיבה את איסור השימוש בטלפונים ניידים לכל בתי הספר התיכוניים בעיר כבר משנת הלימודים הקרובה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי ההחלטה התקבלה בעקבות ניסוי שנערך בשנה האחרונה ומוגדר בעירייה כהצלחה. על פי הנתונים, בבתי הספר שבהם נאסרה הכנסת המכשירים, קרוב לשלושה רבעים מהתלמידים לא השתמשו בטלפון כלל גם במהלך ההפסקות. זאת לעומת כמעט 80% מקרב תלמידי שאר התיכונים שהעידו כי עשו במכשירים שימוש קבוע בזמן ההפסקה.
2: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11.
2: ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
1: ומיד אחר כך,
2: הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
4: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות?
11: קנאלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי. כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
12: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
6: והתחזית, מחר או מחרתיים, יוסיף להתחמם בהדרגה, ביום חמישי ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
14: השעה בחסות?
15: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
16: כאן מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
17: משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.
18: ג'
19: עכשיו אהרון פררה. כאן ג'
20: נשארתם, נפלא.

שוב שלום לכם, חצי היום ועוד 8 דקות יצאנו אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו בפתיח של משינה, שלח לי מלאך וגם בשעה הזו אנחנו נתחבר אל שירים מוכרים ותיקים לצד חדשים עם רוח גבית ופרגון שלכם אז תודה שנשארתם, שהצטרפתם האזנה מקורית לכם ממני פררה

זה החדש של שרית חדד, אהבתם? גם אני, אלה. שינוי כיוון תקראו לזה, שינוי במקצב. מאיה אברהם.

0: ההמלצה של קרולינה, מדי פעם לשבת מול הים, ליהנות מהחיים. שיר חדש לתמיר בר.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
2: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. השנאה אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי לדעת.

השני יש לו כזה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה הייתה בדיסני ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: מיד חוזרים.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: יש כאלה שמתגעגעים לרוקסן. יש כאלה שמתגעגעים לרוק עצמאות. ויש כאלה שפשוט מתגעגעים לרוק ישראלי בועט. אפשר להפסיק להתגעגע, כי בכל שישי בערב, בכאן ג'

0: עשה. מחדש את שירם של יורם טהרלב ויאיר רוזנבלום, יהיה לי חבר יהיה לי אח. במקור השיר הזה בוצע מפי צוות הוואי חיל האוויר עם הסולנית, נכון, נתנלה. 45 דקות אחרי חצי היום, קבלו פרטים על המצעד השנתי תשפ"ו שלנו כאן בגימל.
1: כדי שלא תעשו טעות.
2: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
1: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

בהרבה מקרים שווה להישאר, גם לכם. אנחנו חותמים, אבל מיד אחרי צהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר. בואו נודה למבצעות למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה, לדניאל סלמון, גם לג'יין בורדו ודודו טסה, אברהם טל, בניה ברבי, תודה לפרויקט של רייכל עם נסרין קדרי, לסילוין וג'ומה, לנרקיס, תמיר בר, תודה גם לקרולינה ומאיה אברהם, שרית חדד עם שיר חדש שהייתה כאן, נזכרנו עם חברי פייב בשיר אני וגם משינה. מיד חותם מוש בן ארי, ואנחנו אם תרצו נשמע מחר, החל מהשעה 9 בבוקר כאן בבית של המוזיקה הישראלית, כאן בג' כאן פררה, יום נעים, בשורות טובות, אמן.

0: מיד חוזרים.
1: אלעד אוזימפר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: תפוס את הקנון.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
10: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
11: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
7: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
6: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופכת סבתא לבצי.
8: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור המרכז 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן קורא לראשי הגוש לגבש אסטרטגיה ברורה ולא להתנסח ניסוחים מאורפלים ומתפתלים. בעזה מדווחים על 2 הרוגים ו10 פצועים בתקיפה ישראלית. יושב ראש עמך ישראל וינטר שב ומבקר את מדיניות הממשלה בעזה. נשיא לבנון אומר כי הוא נחוש לסיים את מצב העוינות עם ישראל. התחזית התחממות בהדרגה.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. בחירות 26, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מותח ביקורת על חבריו בגוש השינוי ואומר בכאן חדשות ברשת ב' כי כדי לנצח בבחירות על הגוש לגבש אסטרטגיה ברורה ולא להתנסח ניסוחים מאורפלים ומתפתלים.
12: אני לא מוכן לשמוע מחבריי באופוזיציה כל מיני ניסוחים. אני לא פוסל את נתניהו ואני לא פוסל את המפלגות החרדיות. כשאומר את זה גדי איזנקוט, אז אני חושב שהוא טועה בגדול. אומר ראש הממשלה שמאז 7 באוקטובר הוא איבד משקל. זאת התגובה, זה בן אדם ציני שאין לו שום ערכים, שום קווים אדומים. הוא לא יכול להיות בכלל, אי אפשר לשקול אותו כשותף לממשלה הבאה.
10: אביגדור ליברמן אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום. בעזה מדווחים על תקיפה של כתב"ם ישראלי במרכז העיר עזה. מקורות רפואה מקומיים מדווחים על 2 הרוגים ו10 פצועים בתקיפה. יושב ראש מפלגת עמך ישראל עופר וינטר אומר כי יש לומר את האמת שישראל לא הכריע את חמאס.
13: 3 שנים של מלחמה שלא נגמרת. חמאס עומד על הרגליים, משתקם, מקבל מאות מסעיות של סחורה ביום שמממנות את פעילות הטרור שלו. לא מפורז מנשקו, לא הכרענו, צריך לומר את האמת לציבור. הבחירות הקרובות הן על הכרעה.
10: מדבריו של וינטר הביאה כתבתנו יערה שפירה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. הנשיא הלבנוני אהון המבקר ביוון אומר כי הוא נחוש לסיים את מצב העוינות עם ישראל. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בפגישה עם הנשיא היווני באתונה ציין אהון שהמוצא הטוב ביותר הוא הפתרון הדיפלומטי וכי אי אפשר ליישם את הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון באופן חד צדדי. בתוך כך, מקורות לבנוניים רשמיים אמרו לפני זמן קצר לעיתון הפרו-קטארי אל ערבי אל-ג'דיד כי לבנון טרם קיבלה הודעה על תאריך לסבב מסע ומתן נוסף, אכן פירוש הדבר שהשיחות לא התקיימו, שכן עדיין נעשים מאמצים במיוחד מצד וושינגטון לקיים אותו בספטמבר ואפשר שהיא קבעה תאריך בכל רגע. בבני ברק עצרה הלילה המשטרה צעיר כבן 20 מירושלים בחשד לחטיפתו של הילד כבן 10 מפתח תקווה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי השניים הובאו לתחנת המשטרה לחקירת נסיבות האירוע. החשד לשחיתות מוניציפלית בנגב. לבית משפט השלום בראשון לציון מובאים בשעה זו לדיון בערכת מעצרם ראש מועצה בדרום, בכירים במועצה וכמה מבני משפחתו של ראש המועצה בחשד לקבלת שוחד, מרמה ועבירות נוספות. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בסך הכל נעצרו 7 חשודים, 6 נוספים עוכבו לחקירה. במשטרה אומרים כי מדובר בפעילות שהיא חלק מהמאבק בפשיעה ובעבריינים במגזר הבדואי בנגב, המנסים להפוך רשויות חוק למאחזי פשיעה.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11. ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
8: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה. ביום חמישי ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת בקולנוע.
16: מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
17: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

0: הלו חברים, שלום שלום, כיף שנשארתם איתנו על כאן ג' בבית של המוזיקה הישראלית. נפגשים כהרגלנו באמצע היום, אחת לשתיים, צהריים של געגוע, מביאים את השירים הישנים מארכיון הזמר העברי. נשימה, התעבררות, מה שנקרא לשוב למוטב, איכשהו לשוב לאיזון יומי. והיום, יום אחרון לחופשת הקיץ, שמחה לילדים ועוד יותר להורים. תבלו יפה ביום הזה. צהריים של געגוע, את השעה שלנו נפתח עם אושיק לוי, בשיר שכתב והלחין נפתלי אלתר, זיכרון יעקב. למעשה השיר חובר, היות ולשניים היה חבר משותף שהתגורר שם. זיכרון יעקב שהייתה עוד מושבה. מקום שקט, פסטורלי, עם נוף למרחבים הירוקים על רכס הכרמל, ומאותה אווירה הגיעה ההשראה. מושיק לוי, זיכרון יעקב.
1: בזיכרון תפני ימים.
0: האזנה מענה.

מתי כספי, או תראי את הדרך, השיר שפותח את אלבומו סוף היום מראשית שנות ה-80. כספי הלחין את השיר למילותיה של שמרית אור, שבאותה עת, איך נקרא לזה, נפלה משכב. כשהיא מרותקת למיטתה, העלתה מילים של עידוד וריכוז כוחות כדי לאסוף עצמה לשגרה ולשקט נפשי. כאן ג' צהריים של געגוע, עכשיו 1:18, נשארים ביצירתו של מתי כספי שהפיק איבד מוסיקלית והלחין כמעט את כל אלבומה של גלי עטר עם המריה ברוח, אז הנה בעקבותיו. השיר הזה הלחנו של אפרים שמיר.

גלי יתרי בעקבותיו, לחן אפרים שמיר והמילים של זאב אולמן, על אותה אישה נחושה ממוקדת מטרה לבחור שהיא כל כך רוצה. צהריים של געגוע, אנחנו נשארים במשפחה, נתקדם מכאן לשיר שכתבה והלחינה אסתר שמיר, עד הסוף. אהבה טוטלית לבן הזוג, רק מתברר שהיא חד סטרית.

0: מיד חוזרים. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
4: יא!
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
6: גן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
7: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. ברביעי בכאן גימל, לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
8: ככה מתחילים את היום.
7: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. רביעי משבע בבוקר. כאן גימל.
9: והעיקר לא לפחד.
10: עכשיו, צהריים של געגוע.

יורם גאון, אחד מן הלהיטים מפסקול סרטו אני ירושלמי. עכשיו 24 דקות לפני השעה 2, כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו הולכים אל אריק לוי, משיר כנרת.

אריק לוי, המילים של אלכסנדר פן, הלחן של מרדכי זעירה. הוי כנרת, מנחמת, אימצי את הבן העייף. צהריים של געגוע, אנחנו אל אריק סיני. שובי, שובי לפרדס.

0: כדי שלא תגידו
1: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
0: כדי שלא תשתגעו,
2: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
0: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
3: צועקת אבל לא תשמע אותי.
0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
4: עכשיו צהריים של געגוע.

פסטיבל שירי הילדים משנת 1977, כמה נחמד אם האפייה הייתה יוצאת מן החלום, מן האשליה, האגדה אל המציאות. אז חברים, אנחנו במעמד הזה סוגרים עוד שעה בסדרה צהריים של געגוע. תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין על המוזיקה. ועוד לפני שאני אפרד, אנחנו ככה נשאר בחוג הילדים והטף, נתחבר אל היצירה הקלאסית שהועלתה על הבמה על גבי אלבום ומקורה בספרו של יונתן גפן, הכבש ה-16. אז הנה, איך שיר נולד. עם משתתפי הכבש ה-16. מיד אחריי, הגן הים התיכון עם נוי בן חיים. אני שירה על בוחר נאורי. אנחנו נשתמע מחר בין אחת לשתיים. יאללה ביי.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני

מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
10: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
2: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
1: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופכת סבתא לבצי.
3: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת סעדה מהליכוד קושר בין המצב הביטחוני ליוקר המחיה. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן קורא לראשי הגוש לגבש אסטרטגיה ברורה ולא להתנסח ניסוחים מאופלים ומתפתלים. השר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד החליט שלא להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. התלמיד המואשם במעורבות ברצח ימינו זלקה לא ילמד בבית הספר בן גוריון בפתח תקווה. והתחזית התחממות בהדרגה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בחירות 26. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי עיסוק הממשלה בביטחון ישראל מנע ממנה לפעול להורדת יוקר המחיה, כפי שהבטיח ראש הממשלה נתניהו במסע הבחירות שלו לפני כ-4 שנים.
6: אני חושב שקרה משהו מאז הבחירות הקודמות, השביל אוקטובר. מדינת ישראל עברה שינוי מקצה לקצה, מדינה שהייתה תחת איום קיומי. בשביל אוקטובר היינו כפסע מהשמדה. ואחרי האירוע הזה מדינת ישראל מצאה את עצמה סוף סוף, התאמתה מול האמת. זאת אומרת, מה שקרה עד אז, אנחנו פשוט התעלמנו וחשבנו שזה יעלה. זאת אומרת, אפשרנו לכל קיני הטרור להיות סביבנו, וטבעת חנק איראנית, עיקר המיקוד היה, ועדיין, זה בסוגיה הביטחונית.
5: חבר הכנסת סעדה אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קורא לחבריו בגוש השינוי לגבש אסטרטגיה ברורה ולא להתנסח ניסוחים מאורפלים ומתפתלים.
7: אני לא מוכן לשמוע מחבריי באופוזיציה כל מיני ניסוחים. אני לא פוסל את נתניהו ואני לא פוסל את המפלגות חרדיות. כשאומר את זה גדי איזנקוט, אז אני חושב שהוא טועה בגדול. אומר ראש הממשלה שמאז 7 באוקטובר הוא איבד משקל. זאת התגובה, זה בן אדם ציני שאין לו שום ערכים, שום קווים אדומים. הוא לא יכול להיות בכלל, אי אפשר לשקול אותו כשותף לממשלה הבאה.
5: השר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד החליט שלא להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי כהן ימונה ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. אחרי 25 שנה במערכת החינוך, מורה ומנהל בית ספר ו-23 שנים בפוליטיקה, שתי קדנציות כראש עיר ופעמיים שר הרווחה, אני מפנה את מקומי בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה ולאנשים שיובילו אותה אל העתיד. כתב מאיר כהן בהודעתו. החשד לשרטוט מוניציפלית בנגב, סגן ראש כוח משימה מכרזים בלהב 433, רב פקד איתי עיני, סיפר בכאן חדשות ברשת ב' על החשדות נגד ראש המועצה ובני משפחתו ונגד כמה בכירים נוספים במועצה.
8: מטבע הדברים אני לא אוכל להרחיב עכשיו בדיוק מה כל החשדות, ויש פה סוף חקירה מאוד גדולה כמו שאמרתי קודם עם הרבה מעורבים, אבל כן יש פה עניין של הטעיה של מכרזים גם בתחום הניקיון. יש לנו חשד לרמה של העסקה של ראש המועצה, הוא היה מאוים והייתה חברת הבטחה שהבטחה אותו, וגם אפילו לגבי המכרז הספציפית אנחנו בודקים את האירוע, העסקה של עובדים בצורה פיקטיבית.
5: כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בשעה זו מתנהל הדיון בהארכת מעצרם של המעורבים בפרשה בבית משפט השלום בראשון לציון. רצח ימינו זלקה, התלמיד המואשם במעורבות ברצח, לא ילמד בבית הספר בן גוריון בפתח תקווה, כך הודיעה העירייה המקומית. התלמיד האמור להתחיל ללמוד בכיתה י' היה אמור ללמוד בפיקוח משטרתי עם אזיק אלקטרוני. אחותו של ימינו, ירוס, אמרה בכאן חדשות ברשת ב' כי הרשויות עסוקות לדאוג בעיקר לנאשמים ולא לנפגעי עבירה.
9: אנחנו שקופים. כאשר יש קטינים שהם מעורבים במקרי לינצ'ים מאוד מאוד אכזריים ובניסיון לרצח וברצח, המערכת כל הזמן חושבת על איך אנחנו משקמים אותם, על חשבון מי רוצים לשקם אותם, על חשבון הילדים ששומרים חוק, על חשבוננו האזרחים שרוצים לשלוט בשקט. ובעיניי זה פסול. עדיין לא עבר אפילו חצי שנה מאז הרצח ורוצים להחזיר אותם לבית ספר כאילו הכל טוב. איזה מסר אנחנו מקבלים?
5: ירוזלקה אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. סמוך לעין קניה שברמת הגולן נפצע גבר בן 55 פצעים קשים, ככל הנראה באירוע אלימות. צוות מד"א פינה אותו במסוק לבית החולים רמב"ם בחיפה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
3: עכשיו שהגוף הזה אצלי, מסדר לך את החיים.
1: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות?
11: קנלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
12: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
5: והתחזית מחר ומחורתיים יוסיף להתחמם בהדרגה. עורכי החדשות שלומי אברבוך וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: הסרט מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת בקולנוע.
15: מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
16: משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.
1: ג' כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. מה קורה, מה נשמע, יום שני בשבוע. מקווה שהשבוע הזה נפתח עליכם בטוב, עם אנרגיות. גם אם כן וגם אם לא, בשעתיים הקרובות אנחנו ננסה ככה להרים את את הרוח עם מלא מלא מלא מוזיקה טובה, נוסטלגיות וקלאסיקות וכל מה שחדש, כל מה שחשוב להכיר. אני נוי בן חיים, אנחנו לא באולפנים הרגילים שלנו היום, אז סלחו לי אם דברים נשמעים קצת מוזר, אני נשמע קצת מוזר, לא יודע. מחר ומחרותיים אני לא אהיה כאן איתכם, כי כמו שאתם יודעים אנחנו בתקופה, ברוך השם, עמוסה מאוד של מצעד שנתי. אנחנו מכינים לכם הרבה הפתעות גדולות, אז ככה היו צריכים אותי למחר ומחרתיים למשהו אחר. אז אל תדאגו, ידאגו לכם כאן ברדיו בשעתיים האלה עם מוזיקה לא פחות טובה, שדרנים לא פחות טובים. אז בעצם זו תוכנית האחרונה שלנו יחד לשבוע הזה, מקווה שתהנו ממנה במיוחד. קמתי הבוקר עם וייב של מחרוזות, לא יודע למה, רציתי קצת מחרוזות, אז יהיו לנו פה ושם, לא הרבה מדי, כי אין לנו כזה הרבה זמן לצערי, אבל בואו נפתח עם מחרוזת.
1: אוף, שיגע אותי, שיגע.
0: גן הים התיכון, תגבירו טוב, תהנו טוב.

பையன் பையல Yeah, yeah.

עכשיו, מתוך האלבום החדש של שרית חדד, חוגגת 30 שנה לקריירה, אלבום מספר 33. השיר הזה נקרא שרית אמרה. אז תקשיבו טוב למה ששרית אמרה. ותרימו.

0: ליאון ארקיס, נשמה. טוב, נשמות, 2:30 עכשיו, אנחנו עוד רגע נשמע עוד פעם את ליאון ארקיס, אבל זה לא יהיה סתם, זה יהיה ליאון ארקיס בדואט, במחרוזת, שלעיתים, בלייב. אז חכו לזה, אבל קודם כל, 2 דקות של הודעות, ואז זה קורה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
7: בוחרים אלקטרולוקס.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ-5 שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו-4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: יש כאלה שמתגעגעים לרוקסן. יש כאלה שמתגעגעים לרוק עצמאות. ויש כאלה שפשוט מתגעגעים לרוק ישראלי בועט. אפשר להפסיק להתגעגע, כי בכל שישי בערב, בכאן גימל, הנוסטלגיה חוזרת לגיטרות, לערב מלא געגוע לרוק ישראלי משובח. רוק של געגוע, כל שישי מ-9 בערב, בכאן גימל.
15: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
16: ביקשתי סליחה כבר 4 שפות,
15: כדי שלא תתאכזבו. הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן גימל.

ליאונר קיס, יחד עם נסרי, מחרוזת לייב שכזאת. הגן היום התיכון, 20 דקות לפני 3, אנחנו עוברים מכאן אל עוד שילוב לא פחות מרגש, באמת, כאילו לא הופתעתי, אבל זה עדיין מאוד מאוד רגש אותי לראות, דקלה, יחד עם מושי קפיה, זה מתוך האלבום החדש של דקלה, שנקרא יופי שבור, האמת אלבום מעולה, היא גם כזה מביאה איזו רוח חדשה, אבל גם מאוד שומרת נאמנות למקורות ולמוזיקה שגדלנו עליה. אז דואט, דקלה, מושי קפיה, זה נקרא דגל לבן, חדש.

ג'קי מקייטן, המענטזת, איזה נוסטלגיה, נוסטלגיה של נוסטלגיה. הגן היום התיכון, 7 דקות לפני 3, אנחנו 7 דקות לפני סוף השעה שלנו. קודם, אני רוצה לשמיע לכם שיר חדש של ליאם גולן, שעושה דרך מאוד מאוד יפה בשנה האחרונה. היו לו כמה שירים שהצליחו קצת להגדיל אותו, קצת לשבור את לנפץ את תקרות הזכוכית שיש לו. הוא לאט לאט הופך להיות גם אומן משל עצמו ולא רק הבן של אייל. אפרופו, הוא הגיע בשבוע שעבר לאגן הים התיכון של ורד יפתחי גרין ביום שישי, תוכנית האחות שלנו, וסיפר שם גם על התמיכה מאבא שלו וגם על איך זה לחיות כביכול בצל המוזיקלי שלו. אז 7 לילות, זה השיר החדש שלו, שעושה מספרים מאוד מאוד יפים בלי עין הרע ברשת, בטיק טוק. ליאם גולן חדש, זה יוביל אותנו עד החדשות.

0: Excuse me?
1: אמרתי, שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
0: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
3: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
8: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
7: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
9: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בנפאל נמשכים החיפושים אחר אלפי הנעדרים באסון השיטפון, בהם 2 ישראלים. מספר הנעדרים הזרים כמעט 600. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי ארצו עדיין חותרת להסכם עם ארצות הברית וכי מלחמה לא תועיל לשום צד. השר לשעבר מאיר כהן החליט שלא להתמודד בבחירות הקרובות. והתחזית מחר ומחרתיים עוד התחממות.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ישראלית נוספת הוכרזה מנותקת קשר בעקבות אסון השיטפונות בנפאל, כך הודיע משרד החוץ. המשרד מציין שקונסולית ישראל בקטמנדו והמחלקה לישראלים במצוקה בחוץ לארץ נמצאות בקשר רציף עם משפחתה ופועלות מול הרשויות והגורמים המקומיים במאמצים לאתרה. מחר צפויה אחותה להמריא לנפאל כדי להצטרף למאמצי האיתור. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי מדובר בקטרין קטיה סקוביץ' בת 41, המחזיקה גם באזרחות בלרוסית. באסון השיטפון נעדר עוד אזרח ישראלי בשנות ה-60 לחייו, שחצה את הגבול מטיבט לנפאל בבוקר האירוע. כשבנו רם ברנדס מציין שלפחות 590 אזרחים זרים מ-39 מדינות עדיין נעדרים בנפאל, כ-320 חולצו. המתיחות במפרץ. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי ארצו עדיין מעוניינת להשיג פתרון במסע ומתן עם ארצות הברית. בשיחה עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי אמר פזשקיאן כי המשך המלחמה אינו משרת את האינטרסים של איראן או של מדינות אחרות באזור. מדברה בביוק השווינו שימון מיג'אן ורם ברנדס. השר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד החליט שלא להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי כהן ימונה ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. סוגיית גיוס חרדים. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד סבור שהעיצומים המוטלים על חרדים משתמטים יעילים.
13: הסנקציות אומרות, לא שירת, לא קיבלת, זה בדיוק התפיסת העולם שלי, את צודקת. אני חושב שזה גם נכון לחרדים. כן, אני אומר, מי שלומד תורה, שילמד תורה. אני לא רוצה רף אחד. מי שרוצה לעבוד, שיצא לעבוד. אני לא קולה אותו בישיבה. אני חושב שהליכוד יחד עם החרדים, כי זה גם טוב להם, ומי שישלם מחיר זה לו שלא משרתים.
11: משה סעד השוחח עם קרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב'. רצח ימינו זלקה. התלמיד המואשם במעורבות ברצח לא ילמד בבית הספר בן גוריון בפתח תקווה, כך הודיעה העירייה. התלמיד היה אמור ללמוד בכיתה י' בפיקוח משטרתי. אחותו של ימינו, ירוס, אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי הרשויות עסוקות לדאוג בעיקר לנאשמים ולא לנפגעי עבירה.
14: אנחנו שקופים. כאשר יש קטינים שהם מעורבים במקרי לינצ'ים מאוד מאוד אכזריים ובניסיון לרצח וברצח, המערכת כל הזמן חושבת על איך אנחנו משקמים אותם, על חשבון מי רוצים לשקם אותם, על חשבון הילדים ששומרים חוק, על חשבוננו האזרחים שרוצים לשלוט בשקט. ובעיניי זה פסול. עדיין לא עבר אפילו 50 שנה מאז הרצח ורוצים להחזיר אותם לבית ספר כאילו הכל טוב. איזה מסר אנחנו מקבלים.
11: ירוזלק אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. באירוע אלימות בעין קיניה שברמת הגולן נפצע גבר בן 57 פצעים קשים. הוא פונה במסוק של מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם בחיפה. מן המשטרה נמסר כי נעצר חשוד בתקיפה, תושב הכפר בן 24. הרקע לאירוע פלילי.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11. ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
9: עכשיו שהגוף הזה אצלי, מסדר לך את החיים.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: ועד החזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות. ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין צפו יום מסחום כבדת קיצוני, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רוני סיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: הסרט מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת בקולנוע.
17: כל מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
18: שנת לימודים
19: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

איתי לוי, יחד עם מור רבי, בקבר לבר צברי, ילדה מטורפת, זה כמובן, אם לא, אם פספסתם איכשהו, לא, לא חפרנו לכם על זה מספיק, מיוחד למצעד השנתי, תשפ"ו, של כאן ג' ופוריל, סלחו לי, וזה לא הדבר היחיד שאיתי לוי הוציא לאחרונה, אנחנו עוד רגע נשמע שיר חדש ומאוד מאוד יפה שלו, אבל קודם אני רגע... אגיד לכם שלום יפה, אני נוי בן חיים, אגן הים התיכון. גם בשעה הקרובה אנחנו כאן ביחד עם מלא מוזיקה חדשה, מלא נוסטלגיות, קלאסיקות, בעיקר מרימים כאן את מצב הרוח. ובואו נמשיך עם איתי לוי. הוציא, רגע לפני שהוא הוציא את הקאבר הזה, שטפו טפו טפו מאוד מאוד הצליח, הוא הוציא גם שיר חדש, שממשיך ככה את הדרך המוזיקלית שהתחילה באלבום שלו. קוראים לשיר הזה שקרים יפים. יצרו אותו אבי אוחיון ומתן דרור ואליאור אביד, השותפים שעובדים הרבה עם איתי לוי לאחרונה, עבדו עם המון אמנים השנה כמובן. שיר מאוד מאוד יפה, תקשיבו לטקסט, בא לי לשלוח אתכם לטקסט, כי הוא מספר כאן איזה סיפור עצוב כזה על אהובה שנמצאת מעבר לים, והוא כבר לא מאמין באהבה. טקסט מאוד כואב ויפה. איתי לוי, שקרים יפים, אגן הים התיכון.

אודיה, חולמת. שנה מטורפת הייתה לאודיה, ומעניין אם היא תזכה בפרס נבחרת השנה של כאן ג' ופוריל. אתם מחליטים, ההצבעה עדיין פתוחה, אז אתם יכולים להיכנס לאתר ולהצביע. וכן, מלא שערות סביב אודיה, אף פעם לא שקט שם, אף פעם לא משעמם. הגן היום התיכון 3:25, אנחנו בתוכנית אחרונה משותפת שלנו לשבוע, זה שבוע קצר שגם בגלל, או בזכות, המצעד השנתי מתקצר לנו, מחר ומחרתיים אני לא אהיה כאן איתכם, אבל יש לנו עוד חצי שעה ביחד להיום, ואנחנו נשמע בה את אגם בוחבוט, שהוציא אלבום חדש, שרובו בלדות, 10 שירים סך הכל, אני רוצה להגיד ש9 מהם בלדות, ושיר אחד שאותו אנחנו הולכים לשמוע עכשיו הוא קצת יותר מרים, נקרא סטלה של עצב, אגם בוחבוט חדש, מתוך 22, האלבום החדש שלה. אלבום אימאלה, אגם בוחבוט, אגן הים התיכון.

0: ההמנון, קובי פרץ, כל הכוח. הגן היום התיכון, אנחנו עוד רגע נשמע את השרוף, אבל קודם, דקה של הודעות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: בבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן. חי חי חי.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: כדי שלא תעשו טעות.
8: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
7: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

0: אלבום הבכורה של אייל גולן, לחישה בלילה, גן הים התיכון, 10 דקות לפני 4. שני שירים לסיום, הנה אושר כהן, מקבל על עצמי.
1: איך, תגידי לי איך, אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך? השתגעתי ממך, השתגעתי ממך. ולא, לא רוצה שנחזור, נכון היה חשוך בלב קצת קודם.

אושר כהן מקבל על עצמי הגן היום התיכון, צריך לקבל על עצמנו את זה שנגמרה לנו התוכנית המשותפת להיום, 7 דקות לפני 4, וזהו, אנחנו סוגרים. אני נוי בן חיים, מחר ומחרתיים אנחנו לא נשתמע כאן לצערי, בגלל ענייני מצעד שנתי. נשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא. משאיר אתכם בידיים טובות. עד החדשות נשמע שיר חדש לספיר סבן, שנקרא שירים עצובים. אוהב אתכם.

0: כפוף לתנאי המבטע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
1: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
6: בחג הזה מתחתן.

0: 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מטעמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: מוצרי
1: חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
7: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
6: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
8: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' בדרום הארץ 105.5 ו89.7 FM באתר וביישומון כאן.
10: כי ארצות הברית תגיב בעוצמה על ירי הטילים מאיראן. בעזה דיווחים השלושה הרוגים בתקיפה ישראלית. בנפאל נמשכים החיפושים אחר אלפי הנעדרים באסון השיטפון, בהם שני ישראלים. שני רוקחים המועסקים בבסיס גלילות חשודים שגנבו אלפי תרופות ומכרו אותן בשוק השחור. והתחזית, מחר ומחרתיים עוד התחממות.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. המתיחות במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תגיב על תקיפת הבסיסים האמריקניים בידי איראן. נקה בהם חזק, אמר טראמפ לרשת פוקס ניוז. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי איראן היא אומה כושלת. לדבריו, ההנהגה באיראן נתונה באי סדר מוחלט ואינה מסוגלת לייצג את המדינה. הדבר היחיד שנותר לאיראנים זה הרצון להרוג את המפגינים שלהם ועליהם לעמוד למשפט על פשעי מלחמה נגד האנושות. לדברי טראמפ, עד כה נהרגו יותר מ-100,000 מפגינים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מדובר בנתון גבוה בהרבה מן המספרים המוכרים לגורמי המודיעין במערב. קודם לכן אמר נשיא איראן פזשקיאן כי ארצו עדיין מעוניינת לפתור את הסכסוך עם ארצות הברית. הוא הדגיש כי מלחמה אינה משרתת איש. דיווחים בעזה על שלושה הרוגים בתקיפה ישראלית מן האוויר נגד כלי רכב בשכונת תל אל-הווה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. לפי שעה אין עוד פרטים. אסון השיטפון בנפאל. משרד החוץ בירושלים הודיע כי הוא פועל לאתר ישראלית שנותק עמה הקשר, קטרינה סקוביץ' בת 41, המחזיקה גם באזרחות של בלרוס. היא הייתה בדרכה לאתר עלייה לרגל במערב טיבט ונעלמה באזור הגבול בשעת השיטפון. באסון נעדר עוד אזרח ישראלי בשנות ה-60 לחייו. באיסטנבול מתקיימת היום הפגישה הראשונה של הוועדה האסטרטגית המדינית והביטחונית שהוקמה במסגרת הסכם ההגנה המשותף בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. על פי ההסכם, מתקפה חמושה על אחת משלוש המדינות תחשב מתקפה על כולן. עירית ליליאן, שהייתה זה לא מכבר שגרירת ישראל באנקרה, מפיגה בכאן חדשות ברשת בית את החששות שההסכם עלול להביא לפעולות צבאיות נגד ישראל.
12: בשלב הזה לפחות לא ניתן לראות איזשהו סוג של תרגום של ההסכם הזה לצד מפורש כנגד ישראל, בוודאי ובוודאי לא כשיש גם את הסעיף הספציפי בתוך ההסכם שאומר שאם יש פגיעה במדינה אחת, האחרות צריכות לסייע ולהגן עליה. אני פשוט חושבת שזה קצת יותר מדי גדול, זה יהיה מוגזם לחשוב שבאמת ילכו על זה, אלא אם יגיעו למצב קיצון, שכרגע לא נראה.
10: עירית ליליאן שוחחה עם ערן סיקורל במשדר השעה הבינלאומית. שני רוקחים בבסיס גלילות חשודים שגנבו באופן שיטתי עשרות אלפי תרופות שנועדו לחיילי צהל וסחרו בהן. בהודעה שפרסמו צהל, משרד הביטחון והמשטרה, נאמר כי מדובר בשני רוקחים ותיקים המעוסקים כספקים חיצוניים על ידי משרד הביטחון. על פי החשד הם מכרו את התרופות, בהן תרופות מרשם, בשוק השחור תמורת עשרות אלפי שקלים. הרוקחים נעצרו בתום חקירה סמויה שנמשכה כמה חודשים ונלקחו לחקירה. נמסר כי נחקרים גם חשודים נוספים במעורבות בפרשה. ליד חוף הסלע בבת ים נמשה מן המים גבר כבן 60 במצב אנוש. צוות של מגן דוד אדום עושה בו פעולות החייאה. בריינה שבגליל התחתון נפצע רוכב אופנוע כבן 20 פצעים קשים מפגיעת רכב. הוא פונה לבית החולים האיטלקי בנצרת.
13: כאן תחזית הערב בכאן 11
14: ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות
13: ומיד אחר כך
14: הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
8: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
15: התחזית בחסות
16: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
17: עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה
10: ועד החזית, מחר התחממות קלה. אורחי החדשות, רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: הסרט מה שמריאל יודעת עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים מה שמריאל יודעת בקולנוע
21: כאן מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים

תמיד נשאר מחר, או שכבר נגמר החופש הגדול בעצם, אז כבר אין מחר. סתם, זאת התחלה חדשה, מרגשת, שאנחנו מאחלים לכל מי ששומע כאן שמתחיל מחר התחלה חדשה, שיהיה המון המון בהצלחה, ודרך חדשה וטובה עם המוזיקה שלנו כאן, בכאן ג' שלום לכם ולכן, 4:09 אצלנו, כיף מאוד שהצטרפתם, גם עם חם לוהט בחוץ, גם עם הרבה הרבה דאגות על הראש, לקראת כל הארגונים והסדר, וכל מה שצריך לדאוג לו, שימו את הכל בצד, ובואו ליהנות עכשיו, 3 שעות. יוסף קרנה ארגן אתכם טוב טוב עם הרבה הרבה שירים מאוד יפים. ותודה רבה גם לנוי בן חיים שהיה עד עכשיו כאן איתכם בהגן הים התיכון. אני אולי רובינשטיין, אני אהיה איתכם עד 7 בערב. מה אומרים שנמשיך עם בנזין? שיר שייתן לכם כוח.

קול קורא לנדון, דיוויד רוזה ויעל לוי. 4:20, אתם על כאן ג', אנחנו מתכוננים יחד לספטמבר בעצם, 1 בספטמבר, לסופו של אוגוסט, בתקווה גם למזג אוויר טוב סוף סוף, ואיך עושים את זה הכי יפה? עם מוזיקה שככה מביאה את הסתיו לאט לאט, אז מוניקה סקס הוציאו את השיר הזה, שגם מצליח לשלב איזושהי פאנקיות מה-70s, ואני חושבת אם זה היה בחול הזה, לגמרי היה שיר סתיו. מחשף של מחשפות של הלווין. למרות שהוא בכלל מדבר על לגדול במקום שקשה לראות בו את העתיד.

0: כאן ג' מיד חוזרים. פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד? יא!
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן גימל. לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. רביעי

מרגול, באמת בשלב בחיים שכל מה שבא לה זה לשיר וליהנות, ווואלה היא צודקת, ותכלס כל שלב בחיים צריך להיות השלב הזה. אתם על כאן ג' עכשיו 4:32, אנחנו לעברי לידר.

תמיד כיף להיזכר שמי שכתב את זה לא אחר מאשר מאיר אריאל. אני יודע שכיף לזכור. וזה מחב את המרכז, כי הלכינו שרון חזיז, וישר אנחנו בניינטיז. כאן ג' אתם איתנו כאן, 439, אנחנו עם משה קורסיה, ושיר מאוד חשוף שלו, שמדבר גם על התמודדות עם תקפי חרדה, וגם על הרצון להצליח ולבנות הקריירה, ולהתחיל אותה, ולעשות מה שצריך, אם זה לילות, ימים, שעות על גבי שעות באולפן. קוראים לזה תקופה.

0: כדי שלא תגידו
1: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
0: כדי שלא תשתגעו,
2: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
0: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול. הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. כאן ג'.

קרולינה. כאן ג', אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו ביחד. מיד אחרי החדשות והודעות אנחנו חוזרים. אז אל תדאגו, לא נעלם יותר מדי זמן. ונשאיר אתכם עם אסולין וגל ג'ומה. אסולין, שרותם על הג'ם, אסולין וגל ג'ומה. צמד מעולה ביחד. לזה קוראים זהרה. פרח המדבר. אפשר לשלוח את זה כרמז, רמז לא דק. למי שצריך לקנות לכם, לכן, איזה פרח.

מיד חוזרים. והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: אלה דוזיין פר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: בכפוף לתקנון.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הערב בכאן 11
6: ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
7: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
5: ומיד אחר כך
6: הפשוטה בפרק קסום שהופכת סבתא לבצי.
8: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תגיב על ירי הטילים מאיראן ותנחית עליה מכה חזקה. באיראן מאיימים כי יגיבו על כל תקיפה אמריקנית בעוצמה גדולה עשרות מונים. ראש המועצה מאזור הדרום החשוד בשחיתות הוא ראש מועצת תל שבע עומר אל-אסם. מעצרו אורך ב8 ימים. התחזית, מחר ומחורתיים עוד התחממות, ביום חמישי הקלה.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. בית משפט השלום בראשון לציון העריך ב8 ימים את מעצרו של ראש מועצת תל שבע עומר אל-אסם, החשוד בין השאר בלקיחת שוחד במרמה ובהלבנת הון. כמו כן, נוערך מעצרם של בכירים במועצה ושל קרובי משפחתו של אל-אסם. כתבנו עשה פוזיילוב מוסר שעל פי החשד התנהל במשרדי המועצה מנגנון שבו הותנתה זכיית קבלנים במכרזים, בהם מכרזי הזנה לבתי ספר וגנים, ניקיון ותשתיות בהעסקת מקורבים, כאשר עשרות רבות של עובדים, וייתכן שאף יותר מ-100, קיבלו שכר מבלי שעבדו כלל. המתיחות במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תגיב על תקיפת הבסיסים האמריקניים בידי איראן. נקה בהם חזק, אמר טראמפ לפוקס ניוז. מקור אמריקני אמר לערוץ כי יורטו רוב השיגורים מאיראן וכי לא נגרם נזק של ממש. בתוך כך, בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מכחישים מכל וכל את טענת משמרות המהפכה שמחלית ענקית נפגעה משני מוקשים ימיים במצר הורמוז. בסנטקום מדגישים כי שום ספינה לא נפגעה ממוקשים במצר. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי לפני זמן קצר איים בכיר איראני שיוחמרו תנאי המעבר במצר הורמוז לכלי שיט שיפרו את הכללים שקבעה ארצו. עוד אמר כי איראן תגיב על כל תקיפה אמריקנית בהיקף גדול בהרבה. לדבריו, התגובה של איראן הלילה מוכיחה שאין שום מטרה שהיא מחוץ להישג ידה. העסקה הביטחונית הענקית בין ישראל ליוון, ראש מנהלת חומה במינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית משה פתאל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עסקות יצוא בהיקפים כאלה אינן פוגעות בצורכי הביטחון של ישראל ובמלאי המיירטים שלהם.
12: אנחנו העצנו את הייצור בכל המערכות שלנו. אם הייתי, אני צריך לדמיין לפני 2 או 3 שזה יהיה היקף הייצור שנמצא היום, אז זה מבחינתי היה יכול להיות דמיון פרוע ביותר. לכן אנחנו צריכים בהיקף ייצור מאוד מאוד משמעותי. דווקא עסקאות מהסוג הזה מגדילות את היקף היכולת שלנו ופנייה לספקים נוספים ולהרחיב את מעגל ההספקה, וזה מאוד עוזר בסוף גם לייצור לטובת ישראל.
10: משה פתאל שוחח עם יאיר ויינרי בתוכניתנו צבע הכסף. הברית הביטחונית החדשה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. עירית ליליאן, שהייתה עד לא מכבר שגרירת ישראל באנקרה, אומרת כי מדובר בניסיון של 3 המדינות לחזק את מעמדן ולא בהכרח במהלך אידיאולוגי נגד ישראל או בהכנה לפעולה צבאית נגדה.
13: בהחלט, אנחנו
0: בשלב הזה לפחות לא ניתן לראות איזשהו סוג של תרגום של ההסכם הזה לצד מפורש כנגד ישראל, בוודאי ובוודאי לא כשיש גם את הסעיף הספציפי בתוך ההסכם שאומר שאם יש פגיעה במדינה אחת, האחרות צריכות לסייע ולהגן עליה. אני פשוט חושבת שזה קצת יותר מדי גדול, זה יהיה מוגזם לחשוב שבאמת ילכו על זה, אלא אם יגיעו למצב קיצון, שכרגע לא נראה.
10: עירית ליליאן שוחחה עם ערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
8: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, מחר התחממות קלה, מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות, מחר בצהריים. אורחי החדשות רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
6: עכשיו יולי רובינשטיין.

גיא ויהל, הכל יכול לקרות. הם כתבו את זה עם דן תורן, שאנחנו מתגעגעים אליו מאוד מאוד מאוד. כאן ג' עכשיו, 5:08, אנחנו פותחים יחד שעה שנייה שלנו ליום שני בשבוע. יוסף כאן על המוזיקה, ואני יולי רובינשטיין, וביחד אנחנו הולכים באמת באמת ליהנות. ואיזה כיף שיש קורין עלה עכשיו. יש כל כך הרבה שירים שבעיניי הם היום האחרון של הקיץ, וזה חד משמעית אחד מהם.

איזה מחלה הזאת. שלום חנוך, כתב והלחין, אריאל זילבר, שאו. ממש מחר, יום הולדת 80, למלך, שלום חנוך. אז אנחנו מקדימים את החגיגות. אתם על כאן ג' עכשיו 5:20. נס וסטילה הוציאו באמת אחד השירים החמים של הקיץ, שאגב גם מועמד למצעד השנתי שלנו ושל פוריל. אז אם גם אתם עפתם עליו בקיץ הזה, אתם יותר מוזמנים להראות לו את האהבה הזאת באתר שלנו ובאתר של פוריל, להיכנס. אם עוד איכשהו, לא יודעת, איכשהו קרה מקרה חריג שלא הצבעתם, עכשיו זה הרגע לתקן. אמור לצאת גם אלבום של נס וסטילה. דברים שאני אחכה להם בשנה החדשה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומנחת מלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: יש כאלה שמתגעגעים לרוקסן, יש כאלה שמתגעגעים לרוק עצמאות, ויש כאלה שפשוט מתגעגעים לרוק ישראלי בועט. אפשר להפסיק להתגעגע, כי בכל שישי בערב בכאן ג' הנוסטלגיה חוזרת לגיטרות לערב מלא געגוע לרוק ישראלי משובח. רוק של געגוע כל שישי מ-9 בערב בכאן.

איזו פנינה יוסף כאן עשה לנו כאן. אילן וירצברג עם על מדרגות התיאטרון. יש בו משהו כל כך חולמני ויפה בשיר הזה. אתם על כאן ג' 537. שיר חדש לדקלה שנקרא חתולות רחוב. הדבר האחרון שככה יצא, שהיא הוציאה לאחרונה דקלה, היה מה לי ולרומנטיקה, וכל היא עושה ככה בדרך הדקלאית שלה. זה יצא ממש לפני 3 שבועות, וזו גם הפקה של נבי, שחתום על המון המון המון דברים יפים שאנחנו שומעים בשנים האחרונות. אז נבי גם הפיק, גם כתב והלחין עם ציל קליפי.

0: אחרי כל פסטיבל עומר אדם שהיה סביב החתולה, אנחנו נותנים כבוד גם ליעל שלביה, שירה אטיאס. 547, כאן גימל, הודעה אחת קצרה, מיד אחר כך נחזור עם אחד השירים היפים של לירון עמרם.
1: כדי שלא תתחרטו, וגם כדי שלא תצטערו,
2: ביקשתי סליחה כבר מארבע שפות,
1: כדי שלא תתאכזבו.
3: למה זה ככה דפוק?
1: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

לירון עמרם וההפקה הכיפית הזאת. אנחנו מתקרבים לסוף השעה השנייה שלנו. שיר חדש לגיא שקי, שהיא באמת אחת היוצרות הכי מרגשות שיש כאן, והיא בדרך לאלבום בכורה, שזה גם דבר שהוא מאוד מאוד מרגש. זה נקרא אם השם ירצה, וזה הולך ממש ככה.

גיא שקי למוש בנערים, מסיימים שעה שנייה. אליכם אנחנו חוזרים, מיד אחרי החדשות. שעה אחת אחרונה שלנו ביחד.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
2: ג' מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן,
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: צבע. זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
2: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
1: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
3: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בהנחיית המשטרה תוגברה הבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג. במשרד הביטחון אומרים כי עסקת הנשק עם יוון לא תפגע במלאי המיירטים שבידי ישראל. ראש המועצה מאזור הדרום החשוד בשחיתות, ראש מועצת תל שבע, עומר אל אסם. מעצרו הוארך בשמונה ימים. והתחזית, מחר ומחרתיים עוד התחממות, ביום חמישי הקלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. המשטרה הנחתה לתגבר את ההבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי ההחלטה התקבלה בשבועיים האחרונים על בסיס מידע מודיעיני, וכי ההבטחה הצמודה החלה בימים האחרונים. מוועדת הבחירות נמסר כי השופט סולברג מאובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות המשטרה. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. אסון השיטפון בנפאל, מספר הנספים באסון עלה ל-939, כך עדכנו הרשויות בנפאל. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי מספר הנעדרים ירד לפחות מ-4,000. משרד החוץ בירושלים הודיע בצהריים כי הוא פועל לאתר נעדרת ישראלית, קטרינה סקוביץ', בת 41, המחזיקה גם באזרחות של בלרוס. היא נעלמה ליד מעבר הגבול בין נפאל לטיבט. נמשכים החיפושים גם אחר נעדר ישראלי כבן 60. העסקה הביטחונית הענקית בין ישראל ליוון. ראש מנהלת חומה במנהל למחקר ולפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון, משה פתאל, אומר כי עסקות יצוא בהיקפים כאלה אינן פוגעות בצורכי הביטחון של ישראל ובמלאי המיירטים שלה.
5: אנחנו מעצנו את הייצור בכל המערכות שלנו. אם הייתי, אני צריך לדמיין לפני שנתיים או שלוש, שזה יהיה היקף הייצור שנמצא היום, אז זה מבחינתי היה יכול להיות דמיון פרוע ביותר. לכן אנחנו צריכים בהיקף ייצור מאוד מאוד משמעותי. דווקא עסקאות מהסוג הזה מגדילות את היקף היכולת שלנו ופנייה לספקים נוספים ולהרחיב את מעגל ההספקה, וזה מאוד עוזר בסוף גם לייצור לטובת ישראל.
4: משה פתאל שוחח עם יאיר ויינרי בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 2026, יושב ראש בית ציוני, המילואים ניקים, חילי טרופר, שב ואומר כי לא יתמוך בממשלה התלויה בקולות לא ציוניים.
6: מי שיודע להקים ממשלה ציונית, מי שיודע להביא הכי הרבה מלמיצים ציונים, אנחנו נלך איתו, כי בסוף מוקציית המטרה, ממשלה ציונית. אז אנחנו לא נשלים לנתניהו ל-61, ממשלה צרה, זה מה שהיה,
7: זה
6: הוא שיהיה.
7: ואם זה יהיה להשלים ל-63?
6: לא, כי כל ממשלה שתלויה בקולות לא ציונים, אנחנו נקבל בדיוק את אותה תוצאה.
4: חילי טרופר שוחח עם תמר אלמוג ועם יפעת גליק בכאן 11. בית משפט השלום בראשון לציון העריך בשמונה ימים את מעצרו של ראש מועצת תל שבע עומר אל אסם, החשוד בעבירות שוחד ומרמה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי אורך גם מעצרם של בכירים אחרים במועצה. על פי החשד, המועצה התנתה זכייה של קבלנים במכרזים, בהעסקת מקורבים, וכך עשרות עובדים קיבלו שכר בלי לעבוד כלל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
3: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
10: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
4: ו והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34 ובאילת 39 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
7: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת בקולנוע.
10: מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
11: משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.
1: עכשיו יולי רובינשטיין.

בדיוק בזמן שבין השקיעה לזריחת הירח בלילות של ירח מלא, שבדיוק אלו הימים של הירח המלא, כל כך כל כך יפה. מקווה שהיום תזכרו להסתכל למעלה לראות אותו, להתפעל. 6 ו-8, אתם על כאן ג', אנחנו פותחים יחד שעה שלישית ואחרונה שלנו לערב הזה, עם המוזיקה שיוסף כהנה בחר לנו, גם בשעתיים האחרונות, גם עכשיו, אז גם אם הצטרפתם קודם וגם אם באתם רק עכשיו, אתם באמת זכיתם, אתם השירים הכי הכי יפים. אני יולי רובינשטיין, אנחנו נמשיך עם אריק איינשטיין.

0: דניאלה ספקטור ובן ספקטור. 6:20, כאן ג', אנחנו עם צמד אחר מאוד מאוד. עדן גולן ושרק.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי
0: סטארבקס.
1: אם לא הבאתי את הקופה, אני אפרוץ בה.
0: לא כזה קשה לקנות סטארבקס, עדן גולן.
1: לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט.
0: 20 שקל אומנם, זה לא צריך לעלות, 20 שקל. עם חולצה.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: אל הדוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
3: עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של צ'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. ברביעי בכאן גימל, לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
7: ככה מתחילים את היום.
6: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין, רביעי משבע בבוקר, כאן גימל.
8: והעיקר לא לפחד כלל.

בעיצומה של עונת החתונות, הנה הזדמנות טובה לזכור שנועה קירל הוציאה לא רק את השיר הזה, שני שירים בחתונה של עצמה, אז מאוד מאוד קשה להתעלות על זה כל החתונות שקורות למיניהן. כאן ג' 6:30, נמשיך לריטה.

יהודית תמיר. אתם על כאן ג' 639. אושר כהן, בזמן האחרון, כל פעם שהוא מוציא מוזיקה חדשה, אז יש לזה איזה אופי מאוד מסוים, אופי של כאילו קרוסלה של פוסט באינסטגרם, איזה דאמפ, אוגוסט דאמפ, קורא לזה, או כזה לייף לייטלי, זה הכל מין, כאילו בקאז'ואל הוא פשוט מוציא מוזיקה, ובפועל זה כזה אמור להיות איזשהו סיכום של התקופה האחרונה בחייו. אני חושבת שהרבה זמן ציפינו מאושר כהן שיוציא איזה משהו שמח, איזה משהו לכבוד אשתו. והגיע הרגע, יש כמה שירים שמוקדשים לה ב-EP החדש הזה. זה אני מקווה שלא, כי קוראים לו דאון.

0: שלחת אותי לדנג'ן
1: כדי שלא יכאב לכם,
0: זה כמו לקבל אגרוף מאהבת השם,
1: וגם כדי שלא תבכו בסוף.
0: ודימה לדימה יש מי שישמע.
2: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

0: משוגעת.
1: שרי טרדד ושיר הנושא שלי, אני חושבת. אתם איתנו על כאן ג', אנחנו מסיימים את שלוש השעות שלנו יחד, וזה עבר מה זה מהר. מקווה שנהנתם כמו שאני נהניתי. והכל הודות ליוסף כהנה שבחר את השירים הכי טובים, ולכם באמת שהייתם הקהל הכי טוב. שרי טרדד גם הוציאה אלבום ממש שבוע שעבר, ועוד לא הספקתי לשמוע אותו, חייבת דחוף, אבל זה עוד ככה במשימות. וגם אגם בוחמות הוציאה לא מזמן את איפי ההמשך, יש לה כבר סדרה, 21 זה הקודם, ועכשיו 22, ולא יאומן שהבחורה הזאת רק בת 22.

גן ג' מיד חוזרים. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
9: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
8: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופכת סבתא לבצי.
10: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' בדרום הארץ 105.5 ו89.7 FM.

0: באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר האוצר האמריקני מעריך כי הלחץ הכלכלי של ארצות הברית יחזיר את איראן לשולחן המסע ומתן. בהנחיית המשטרה תוגברה הבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג. תסכול גובר ביש עתיד לקראת הכרזת לפיד על רשימת המפלגה לבחירות הבאות. התחזית, מחר ומחורתיים עוד התחממות, ביום חמישי הקלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: המתיחות במפרץ, שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אומר כי איראן מגיבה בתוקפנות על העיצומים נגדה, אבל הוא מעריך שהלחץ הכלכלי יגרום לאיראנים לרצות לעשות עסקה.
2: The goal here is to create the conditions that they will want to come to the table. I think that Operation Economic Outcast is going to make them want to make a deal. Between that and the blockade, they are cut off.
1: המטרה היא ליצור את התנאים שיגרמו לאיראנים לחזור לשולחן המסע ומתן. בין העיצומים למצור הימי הם מנותקים. האינפלציה משתוללת, המטבע קרס, וההנהגה הנבחרת מתלוננת על המצב הכלכלי בפני הגורמים הקיצוניים יותר בשלטון האיראני. כך שר האוצר האמריקני בריאיון לרשת CNBC בשולי כינוס מדינות G20. מדברה בביקה שווינו, איתמר מרגלית. המשטרה הנחתה לתגבר את ההבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי ההחלטה התקבלה בשבועיים האחרונים על בסיס מידע מודיעיני, וכי ההבטחה הצמודה החלה בימים האחרונים. מוועדת הבחירות נמסר כי השופט סולברג מאובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות המשטרה. בחירות 2026, תסכול גובר במפלגת יש עתיד לקראת ההודעה הצפויה במוצאי שבת של יאיר לפיד על הרכב הרשימה לכנסת הבאה. אחד מחברי הכנסת אמר לכתבתנו יערה שפירה כי הקמפיין מנוהל על ידי האנשים של נפתלי בנט וכי חברי הכנסת הוותיקים של יש עתיד כלל אינם מעורבים. כתבתנו מציינת כי בכנסת הנוכחית יש למפלגה 24 חברי כנסת שרובם המכריע אינם צפויים על פי הסקרים להמשיך לכנסת הבאה. מעריכים שבמקומות הריאליים ברשימה צפויים להתברג המשוריין החדש נועם טיבון וכן חברי הכנסת הבולטים בכהונה הנוכחית ולדימיר בליאק, נאור שירי, מרב בן ארי ומרב כהן. היום מצטרף לגל הפורשים מן המרוץ ביש עתיד השר לשעבר מאיר כהן ומעריכים שגם חבר הכנסת מיקי לוי עשוי להודיע בקרוב כי לא יתמודד בבחירות הקרובות ברשימת המפלגה. אסון השיטפון בנפאל. משרד החוץ בירושלים הודיע בצהריים כי הוא פועל לאתר נעדרת ישראלית נוספת, קטרינה סכנוביץ'. אחותה, דרינה מכנוביץ', אמרה לכאן רקע כי קטרינה יצרה בפעם האחרונה קשר עם משפחתה בבוקר יום רביעי שעבר, יום האסון, במעבר גבול בין נפאל לסין. היא הייתה חלק מקבוצה מאורגנת בינלאומית. כל הקבוצה נעדרת, כולל המדריך המקומי.
3: Я буду ходить по больницам, я не собираюсь ездить в опасные места, я не собираюсь к каким-то деревням, упаси Господь, прорываться там на этот КПП, ничего.
1: דרינה מיכנוביץ' שוחחה עם איאנה בריסקמן. המשטרה הודיעה כי נעצר חשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פרי לתינוקות, פרשה שנחשפה בכאן חדשות. החשוד, תושב הדרום בשנות 40 לחייו, נעצר היום בביתו ונלקח לחקירה. מחר תבקש המשטרה מבית משפט השלום בירושלים להאריך את מעצרו. ולסיום, אגדת הכדורגל ליאנול מסי הודיע על פרישה מנבחרת ארגנטינה לאחר 22 שנים. בחשבון האינסטגרם שלו כתב מסי כי כואב לו מאוד לעזוב, אך זה הרגע הנכון לפרוש כדי לפנות מקום לשחקנים צעירים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי מסי כבש במדעי הנבחרת 125 שערים ב-207 משחקים והוליך לזכייה אחת במונדיאל, לשני גמרים נוספים ולשלוש זכיות בקופה אמריקה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
4: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר התחממות קלה. עורכי החדשות רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת בקולנוע.
7: כל התלמידים והתלמידות, שנת לימודים מוצלחת.
0: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
1: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חדש בכאן ג' כאן ג'
1: אני רוצה להיות אבא נוכח לקחת את הבן שלי לפארק להיות בעל טוב לאשתי לעזור לה כשהיא לבד אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב אבל מבחינת העולם הבעיה שאני יהודי לקח לי זמן להבין את זה זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס זה מוזר השנאה אליי זרה לי אולי כי לא רציתי

אני יש לו כזה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה הייתה בדיסני ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
3: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
2: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופכת סבתא לבצי.
4: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלכה לעולמה, קלת פרס נובל בכימיה, פרופסור עדה יונת בת 87. הנשיא הרצוג אומר כי תגליותיה פורצות הדרך, שינו את פני המדע והביאו כבוד אדיר למדינת ישראל. בעזה חוסל מפקד ההספקה בחמאס. אלוף דדו בר קליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז ויחליף את אבי בלוט בשנה הבאה. והתחזית מחר עוד.

0: התחממות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. הלכה לעולמה פרופסור עדה יונת, כלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009 וכלת פרס ישראל, והיא בת 87. הפרופסור יונת, מהמחלקה לביולוגיה מבנית וכימית במכון ויצמן למדע, הייתה חלוצה של חקר הריבוזום בתחרושת לחלבונים של התא, וזכתה בפרס נובל על מחקריה בתחום לצד עשרות פרסים ואותות הוקרה אחרים. מסעה המדעי שנמשך עשרות שנים סלל את הדרך לפיתוחן של תרופות אנטיביוטיות חדשות ולמאבק בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, מהאתגרים הרפואיים הדחופים של המאה ה-21. בהודעה שפרסם מכון ויצמן נאמר כי עדה יונת היא דוגמה ומופת לדרך שבה חזון מדעי, אומץ בבחירת שאלה מדעית גדולה ודבקות במטרה יכולים להביא להצלחה כבירה ולהרחבת גבולות הידע למען עתיד האנושות כולה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי קיבל בצער עמוק את הידיעה על פטירתה של פרופסור עדה יונת, מהחוקרות המובילות בתולדות המדע הישראלי. כל מי שעקב אחר מסע המדעי ידע כי מדובר באישה פורצת דרך עולמית, חלוצה שהוכיחה שסקרנות, דבקות במטרה ונחישות בלתי מתפשרת יכולות לפרוץ את גבולות הידע האנושי. ואכן, תגליותיה פורצות הדרך שינו את פני המדע והביאו כבוד אדיר למדינת ישראל. דברי הנשיא הרצוג. שר הביטחון ישראל כץ אישר את המלצת הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר למנות את אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז. כתבנו איתי בלומנטל מוסר שהקצין יחל את תפקידו בשנה הבאה בהתאם להערכת המצב המבצעית. צהל חיסל היום במרחב סברה בעיר עזה את מפקד פלוגת ההספקה והתחזוקה בחמאס. דובר צהל מסר כי במסגרת תפקידו ניהל המחבל את הספקת אמצעי הלחימה למחבלי הארגון בעיר. בתקיפה נהרג מחבל נוסף בזרוע הצבאית של חמאס. בצהל מציינים שהמחבלים קידמו בעת האחרונה מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, והותקפו כדי להסיר את האיום. במחנה בלטה בשכם עצרו היום מסתערבים מחבל החשוד במעורבות בפעילות טרור. הוא נשלף במהירות מתוך מכונית ונלקח לחקירה בשבק. כדורגל, בעוד כחצי שעה ייפתח באצטדיון בלומפילד המשחק המרכזי בליגת העל בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת ב'. המשדר יחל ב-8:20.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
2: עכשיו שהגוף הזה אצלי מסדר לך את החיים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
4: משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.
1: ג' עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: אל הדוזיין פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חדשה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1267 שקלים בלבד.
5: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
3: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
2: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
4: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלכה לעולמה, כלת פרס נובל בכימיה, פרופסור עדה יונת, בת 87. הנשיא הרצוג אומר כי תגליותיה פורצות הדרך, שינו את פני המדע והביאו כבוד אדיר למדינת ישראל. במשרד החינוך נערכים לצניחה של ישראל במבחני פיזה. אלוף דדו בר קליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז וייכנס לתפקיד בשנה הבאה. התחזית עוד התחממות.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. הלכה לעולמה, פרופסור עדה יונת, ממכון ויצמן למדע, כלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009, וכלת פרס ישראל בת 87. הפרופסור יונת הייתה חלוצה של חקר הריבוזום, בית החרושת לחלבונים של התא, ומחקריה סללו את הדרך לפיתוחן של תרופות אנטיביוטיות חדשות, ולמאבק בחיידקים עמידים לאנטיביוטיות.

0: אנטיביוטיקה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי קיבל בצער עמוק את הידיעה על פטירתה של עדה יונת, מהחוקרות המובילות בתולדות המדע הישראלי ומודל לחיקוי ולהשראה.
1: כל מי שעקב אחר מסע המדעי ידע שמדובר באישה פורצת דרך עולמית חלוצה שהוכיחה כי סקרנות, הדבקות במטרה ונחישות בלתי מתפשרת יכולות לפרוץ את גבולות הידע האנושי. ואכן תגליותיה פורצות הדרך ופעילותה במכון ויצמן למדע ברחובות שינו את פני המדע והביאו כבוד אדיר למדינת ישראל.
0: במשרד החינוך נערכים לירידה חדה בציונים של תלמידי ישראל במבחני פיזה הבינלאומיים. בכיר במשרד אמר לכתבנו לרן חוג'אינוף כי ישראל צפויה לצלול בדירוג המדינות. עם זה ציין כי התלמידים נבחנו בתקופה בעייתית. בתוך כך, מנכ״ל הרשות הארצית למדידה ולהערכה גל אלון טוען כי שר החינוך ומנכ״ל המשרד הנחו להעביר 900 אלף שקלים מכספי השיקום של המלחמה לצורך הכנה ממוקדת למבחנים, צעד האסור לפי ארגון ה-OECD. לדבריו, הרשות הביאה את הדברים לפני השר בפברואר בשנה שעברה, והוא הנחה לעצור את ההכנות. אלון טוען כי רק בעת האחרונה גילתה הרשות, הממונה על בחינות פיזה בישראל, שהשר עצמו הוא שהנחה להקצות את התקציב להכנת התלמידים. מנגד, בדוח של מבקד הפנים במשרד החינוך, נקבע כי תוכנית התגבור לכיתות ט' הורחבה בשל פערים לימודיים שנוצרו בעקבות המלחמה, וכי לא נמצא קשר בינה לבין הערכות. למבחני פיזה. שר הביטחון קאץ אישר את המלצת הרמטכ"ל זמיר למנות את ראש אגף כוח האדם בצה"ל, אלוף דדו בר קליפה, למפקד פיקוד המרכז. בהודעה שפרסם הערב צה"ל נאמר כי אלוף בר קליפה יחל את תפקידו בשנה הבאה בהתאם להערכת המצב המבצעית. הוא יחליף את האלוף אבי בלוט. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הודיע הערב על הצטרפותו לרשימת רע"מ לכנסת. בהצהרה משותפת עם יושב ראש המפלגה מנסור עבאס, אמר סגלוביץ' כי החליט להצטרף לרע"מ כדי לשבור פרדיגמות ולייצר שותפות פוליטית שתתמקד בקידום החברה ובכלל זה במאבק בפשיעה ובנושאים אזרחיים. יושב ראש רע"מ עבאס אמר כי המפלגה אינה מחכה עד לאחר הבחירות, אלא יוצרת את השותפות כבר כעת. כך מוסר כתבנו ערן זינגר. כדורגל בליגת העל, במשחק המרכזי של המחזור עלתה מכבי תל אביב במגרשה ליתרון 1-0 מול מכבי חיפה. דור פרץ כבש מן הנקודה הלבנה בדקה ה-14. המשחק משודר בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
3: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
2: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות, מחר בצהריים. אורחי החדשות, רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת, מול מיטב התכסיסים היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי, שקט, היא הססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו, שתי טיפות של פס,

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים, אני בן...

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתר איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום זוכרים

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

0: אז איך אני בכל זאת כולה כן?
1: הבית של המוזיקה הישראלית ג'
2: כאן ג'
3: פריט? לא!

0: שעה בחסות הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
1: כאן ג' מיד חוזרים. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez-moi?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אולה,
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אפוף את הקנון.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
10: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, ארצות הברית שוקלת לבצע תקיפות ממוקדות באזור מצר הורמוז כדי למנוע מאיראן לתקוף ספינות העוברות במצר. קצינים בצבא לבנון אמרו לעמיתיהם האמריקנים כי הם מתנגדים לנסיגה של ישראל מדרום לבנון מחשש שחיזבאללה ישוב לאזורים שיפונו. חבר הכנסת לשעבר סגלוביץ' הודיע רשמית על הצטרפותו לרשימת רע"מ לכנסת. התחזית התחממות קלה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. המתיחות במפרץ, הנשיא טראמפ ועוזריו הבכירים שוקלים לבצע תקיפות מוגבלות באזור מצר הורמוז כדי למנוע מאיראן לשקם את מערכות המקם והטילים שלה ולתקוף ספינות העוברות במצר. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי את הדברים אמרו שלושה גורמים אמריקנים רשמיים לאתר החדשות אקסיוס. בישראל לא מרוצים מן התפקוד של צבא לבנון עד כה באזורים שבהם הוא אמור לפעול נגד חיזבאללה במסגרת הפיילוט שהחל לפני כחודש וחצי. בכיר אמריקני אמר הערב לכתבנו איתי בלומנטל כי קצינים בצבא לבנון הודו שהם מתנגדים לנסיגה ישראלית מדרום לבנון בשלב זה, מחשש שחיזבאללה יחזור לאותם מקומות. אנחנו עובדים עם שני הצדדים כדי להגיע להסדר עתידי, אבל זה ייקח זמן, הוסיף הבכיר. כתבנו מציין כי אחד האזורים שבהם נותרו מחבלים

0: ורכס עלי טהר שמצפון לבופור. עם זה, בישראל מעריכים שרוב המחבלים ששרו שם נהרגו. בימים האחרונים מתקיימים דיונים בצמרת מערכת הביטחון אם להמשיך להחזיק ברכס או להעבירו באופן מסודר לידי צבא לבנון. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' ויושב ראש רע"מ מנסור עבאס הודיעו הערב רשמית על הצטרפותו של סגלוביץ' לרשימת המפלגה לכנסת.
1: ערבים ויהודים ביחד עם איש מקצוע שמוביל את העשייה. בכל דור יש רגע שבו הפחד והתקווה עומדים באותו חדר. הערב בחדר הזה ניצחה התקווה. יואב, ברוך הבא, יש לנו עבודה משותפת.
2: אני לא מתכוון לשנות לא את מנסור עבאס ולא את רע"מ, ורע"מ לא תשנה גם אותי. אבל אפשר לשתף פעולה על בסיס אמון, הכרה בשונות מצד אחד והירתמות לעשייה משותפת.
0: כתבנו ערן זינגר מוסר כי עבאס וסגלוביץ' מסרו את ההצהרה המשותפת בנצרת. משרד הבריאות מדווח על חשד נוסף לחולה אבולה. אדם ששב לפני כמה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו פנה לטיפול רפואי לאחר שפיתח חום ותסמינים נוספים והועבר לבידוד בבית החולים איכילוב. במשרד הבריאות מדגישים כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד וכי עד כה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של המחלה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. ברמת השרון נפצע רוכב אופנוע כבן 50 פצעים אנושים. הוא פונה לאחר פעולות החייאה ממושכות לבית החולים בלינסון. בבשורה הבדואית ליד ערד, עקץ עקרב צהוב פעוט כבן 3. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו במצב קשה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כדורגל בליגת העל. במשחק המרכזי בין מכבי תל אביב למכבי חיפה הסתיימה המחצית הראשונה ביתרון 2-0 לתל אביבים. את שני השערים כבש דור פרץ, הראשון בדקה ה-14 בבעיטת עונשין מ-11 מטרים והשני בדקה ה-40. לפני זמן קצר הבקיע מכבי תל אביב שער שלישי. המשחק משודר בכאן חדשות ברשת ב'.
3: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר תחול התחממות קלה, ביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. אסתי סילפן.

ואת מה חושבת בלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחם? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: אל הדוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אפוף את הקנון.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: גימל. שובי.

הילדים קופצים עליך, הכי יפים בעולם. אתה נמס, פורס ידיים, אתה מאושר ממש. ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם. ועכשיו

שיפו כל דבר מונע, ואולי את כבר יודעת, אולי שמעת את שמי או ישנה לך שם בשקט, לא חושדת בקיומי, אבל אני תמיד איתכם, רואה אתכם ואיני נראית. כשאתה שם, מה נשאר לך ממני?

שותפה סמויה, אני בצל כשעולה האור, אני ילדה עדה אילמת שנשארת מאחור.

0: כפוף לתנאי המבטע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו... אנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דיווח, ארצות הברית שוקלת לבצע תקיפות ממוקדות באזור מצר הורמוז כדי למנוע מאיראן לתקוף ספינות. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. עוד עזיבה ביש עתיד, מיקי לוי לא יתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. טלי גוטליב מהליכוד אומרת כי תשקול לעבור למפלגות אחרות אם יציעו לה. התחזית, התחממות קלה.
6: החדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. המתיחות במפרץ. הנשיא טראמפ ועוזריו הבכירים שוקלים לבצע תקיפות מוגבלות באזור מצר הורמוז כדי למנוע מאיראן לשקם את מערכות המקם והטילים שלה ולתקוף ספינות העוברות במצר. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי את הדברים אמרו שלושה גורמים אמריקניים רשמיים לאתר החדשות אקסיוס. הנשיא טראמפ שב ואמר לפני זמן קצר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. הוא הוסיף כי לדעתו באיראן לא יודעים מי מנהל אותם ומי המנהיג שלהם. טראמפ הוסיף כי ארצות הברית שולטת במיצר הורמוז וכי נפט רב עובר דרך המיצר. במדינות האזור גובר התסכול מהסטטוס קוו שנוצר בין ארצות הברית לאיראן על רקע חידוש חילופי המהלומות בלילה שעבר. יועצו של נשיא איחוד האמירויות, אנואר גרגש, אמר היום שהמצב הנוכחי של לא שלום ולא מלחמה אינו יכול להיות פתרון קבוע. הוא קרא לפתרון מדיני מציאותי, אך בד בבד מתח ביקורת על מזכר ההבנות שהושג בין וושינגטון לטהרן, וקרס. גורם ברבת עמון, המקורב לשלטון בירדן, אמר לכאן חדשות כי למרות התקיפה האיראנית הלילה, בממלכה נותרו מחויבים לצורך להפחית את ההסלמה באזור. כתבנו רוי קייס מציין כי בלילה שעבר ניסתה איראן לתקוף בסיסים אמריקניים באיחוד האמירויות ובירדן. בחירות 26, עוד עזיבה בשורות יש עתיד. יושב ראש הכנסת לשעבר מיקי לוי לא יתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. לוי הודיע לחברי הכנסת של המפלגה כי נענה לבקשת היושב ראש יאיר לפיד

0: לשמש אב בית הדין של יש עתיד. אני לא אהיה ברשימה, אבל אני נשאר ביש עתיד. נשאר חלק מהבית הזה, מהדרך ומהערכים שלנו, אמר לוי. בצהריים הודיע השר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד כי לא יתמודד בבחירות לכנסת הבאה. הוא ימונה ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. ובמפלגת הליכוד, לאחר שלא הגיע למקום גבוה ברשימה, חברת הכנסת טלי גוטליב מבהירה כי תשקול הצעות לעבור למפלגות אחרות אם יגיעו כאלה. לא אסכים להיות אסקופה נדרסת, כתבה גוטליב ברשת אקס. ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי ואת יכולתי המובהקת להיות שרה בתפקיד רב חשיבות, הייתי שוקלת זאת בכובד ראש. אך בינתיים אין הצעה כזו. כתבנו שחר גליק מוסר כי גוטליב הגיע למקום ה-12 בבחירות המקדימות בליכוד, שיהיה המקום ה-20 ברשימה לכנסת. משרד הבריאות מדווח על חשד נוסף לחולי אבולה. אדם ששב לפני כמה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פנה לטיפול רפואי לאחר שפיתח חום ותסמינים נוספים, והוא עבר לבידוד בבית החולים איכילוב. במשרד הבריאות מדגישים כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד, וכי עד כה לא אובחן בישראל מקרה מאומת של המחלה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. כדורגל בליגת העל. במשחק המרכזי ניצחה מכבי תל אביב את מכבי חיפה 3-1 לעיני יותר מ-26,000 צופים באצטדיון בלומפילד. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי שתי הקבוצות ניצחו במחזור הראשון, אך כעת מכבי תל אביב עם מאזן מושלם ניצבת במקום הראשון בטבלה עם 6 נקודות. כאן חדשות ברשת ב' משדרת בכל שבוע את המשחק המרכזי בליגה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר תהיה התחממות קלה. ביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חדשה בחסות?
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. בדמוקרטים מגנים בחריפות רמיזה של שרה נתניהו כי יאיר גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. גם גנץ פרסם גינוי וקרא להקים ועדת חקירה ממלכתית שתשים סוף לתיאוריות הקונספירציה. עוד עזיבה ביש עתיד, מיקי לוי לא התמודד בבחירות לכנסת. התחזית, התחממות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. באירוע בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי ארצות הברית שולטת במיצר הורמוז וכי נפט רב עובר דרך המיצר. טראמפ הוסיף כי לדעתו באיראן לא יודעים מי מנהל אותם ומי המנהיג שלהם. הנשיא האמריקני אמר עוד כי יש לארצות הברית תחמושת רבה וציין כי המלחמה עם איראן אינה נחשבת למלחמה גדולה. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. אתר החדשות אקסיוס דיווח הערב כי הנשיא טראמפ ועוזריו הבכירים שוקלים לבצע תקיפות מוגבלות באזור מצר הורמוז כדי למנוע מאיראן לשקם את מערכות המקם והטילים שלה ולתקוף ספינות. בישראל לא מרוצים מן התפקוד של צבא לבנון עד כה באזורים שבהם הוא אמור לפעול נגד חיזבאללה במסגרת הפיילוט שהחל לפני כחודש וחצי. בכיר אמריקני אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי קצינים בצבא לבנון הודו שהם מתנגדים לנסיגה ישראלית מדרום לבנון בשלב זה, מחשש שחיזבאללה יחזור לאותם מקומות. אנחנו עובדים עם שני הצדדים כדי להגיע להסדר עתידי, אבל זה ייקח זמן, הוסיף הבכיר. במפלגת הדמוקרטים מגנים את רמיזתה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הערב כי יאיר גולן ידע לכאורה מראש על מתקפת 7 באוקטובר ואומרים כי מדובר בדברי בלע ושקר. בהודעת הדמוקרטים נאמר כי הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן והשחרת גבורתו ב7 באוקטובר הן חציית קו אדום הגובלת בטירוף. כשנתניהו רץ להתאפר ולחפש תירוצים, יאיר גולן הסתער והציל חיים. העובדות לא השתנו, לא משנה כמה משפחת נתניהו וערוץ 14 ינסו לשכתב אותן, לשון ההודעה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי נתניהו טענה בראיון לערוץ כי גולן היה כבר השכם בבוקר שם, לבוש ומוכן, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, כתב בתגובה כי גולן הוא לוחם אמיץ שלחם וסיכן את חייו למען מדינת ישראל לאורך עשורים רבים וגם ב7 באוקטובר. כל ניסיון להדביק לו קשר לבגידה לא רק שקרי, אלא פוגע ברוח הלחימה של העם שלנו. גנץ קרא להקים ועדת חקירה ממלכתית.

0: שתשים סוף לתיאוריות הקונספירציה ותאפשר הפקת לקחים. בחירות 26, עוד עזיבה בשורות יש עתיד. יושב ראש הכנסת לשעבר, מיקי לוי, לא התמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. לוי הודיע לחברי הכנסת של המפלגה כי נענה לבקשת היושב ראש יאיר לפיד לשמש אב בית הדין של יש עתיד. בצהריים הודיע השר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד כי לא התמודד בבחירות לכנסת, הוא ימונה ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. כדורגל בליגת העל. במשחק המרכזי ניצחה מכבי תל אביב את מכבי חיפה 3-1 לעיני יותר מ-26,000 צופים באצטדיון בלומפילד.
1: והנה עכשיו פרץ רוצה לי אולי לסגור את המשחק, מסירה טובה לדוד המסובב, איזה גול! 3-0 מכבי תל אביב! אושר דודה בביצוע לפנתיאון!
0: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי איתן אזולאי צימק לחיפה בדקה ה-89. כאן חדשות ברשת ב' משדרת בכל שבוע את המשחק המרכזי בליגה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר תהיה התחממות קלה. ביום רביעי, עוד הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

שיושבים לאכול. מה הייתי יכול לעשות במקום? אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

it seems as if ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר אולי כסף גדול

לחישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה אחת. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה ורמזה בראיון בערוץ 14 כי יאיר גולן ידע לכאורה מראש על מתקפת 7 באוקטובר.
2: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, אחרים לא ידעו כגון ראש הממשלה.
1: במפלגת הדמוקרטים גינו בחריפות את הדברים ואמרו כי מדובר בדברי בלע ושקר. הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן והשחרת גבורתו ב-7 באוקטובר הן חציית קו אדום הגובלת בטירוף. כשנתניהו רץ להתאפר ולחפש תירוצים, יאיר גולן הסתער והציל חיים. העובדות לא השתנו, לא משנה כמה משפחת נתניהו וערוץ 14 ינסו לשכתב אותן. לשון ההודעה. גם יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, גינה את דברי שרה נתניהו, והבהיר כי גולן הוא לוחם אמיץ שסיכן את חייו למען המדינה לאורך עשורים רבים, וגם ב-7 באוקטובר. כל ניסיון להדביק לו קשר לבגידה, לא רק שקרי, אלא פוגע ברוח הלחימה של העם שלנו, כתב גנץ, וקרא להקים ועדת חקירה ממלכתית, שתשים סוף לתיאוריות הקונספירציה ותאפשר הפקת לקחים. כלי תקשורת איראניים מדווחים כי מחלית נפט סעודית נעצרה בעת שעברה במיצר הורמוז. לדיווח אין אישור ממקורות סעודים. הנשיא טראמפ שב ואמר הלילה כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. באירוע בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי ארצות הברית שולטת במיצר הורמוז וכי נפט רב עובר דרך המיצר. טראמפ הוסיף כי לדעתו באיראן לא יודעים מי מנהל אותם ומי המנהיג שלהם. הנשיא האמריקני אמר עוד כי יש לארצות הברית תחמושת רבה, וציין כי המלחמה עם איראן אינה נחשבת למלחמה גדולה. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה התחממות קלה. ביום רביעי, עוד הכבדה באומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

במשך החיים הארוך לראות הקדמה וישרצו בני האדם וירבו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם עד כי נעשה צפוף על הרפסודה מישהו צריך לקפוץ למים כל 9 דקות לשעה ורבע קפוץ אתה בינתיים למים קפוץ אתה

המספרים האלה הם רק תעמולה, זידונית ביותר של מין זוללה, שרוצה להביאנו לשפיכות דמים, רבתי מסכמת, מקובלת ברבים, במסגרת דילול אוכלוסין חיוני, להמשך הקיום הכלל אנושי. ומזה תפרנס לאותה זוללה, את תאבונה, תאוותה, ותשוקתה שלה. אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי, כי אם כן, אז בינתיים למים, חוץ אתה, בינתיים למים, חוץ אתה.

חיי מאן דהוא בשנים מספר, נראה מיותר, נראה מיותר, אם באמת כל כך צפוף על הרב סודה, וממילא מישהו צריך לקפוץ למים כל 5 דקות בשעתיים.

מזכירים את חיפה עם בקבוק של מטאוס, את נראית כה יפה.

0: גן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גודן בר-אור, השעה 2. כלי תקשורת איראניים מדווחים כי מחלית נפט סעודית נעצרה בעת שעברה במיצר הורמוז. לדיווח אין אישור ממקורות סעודים. סוכנות הסחר הימי של בריטניה הודיעה לפני זמן קצר כי מחלית דיווחה שנפגעה משלושה חימושים בעת שהייתה בדרכה החוצה ממיצר הורמוז. לא דווח על נפגעים. בתוך כך, המשבר הכלכלי באיראן מעמיק ומעורר מחדש חשש בצמרת השלטון מהתפרצות מחאות. הלחץ הבינלאומי והעיצומים מובילים לשחיקה חדה בערך המטבע האיראני, לעליית מחירים ולמחסור חמור בדלק ובתרופות. תושב טהרן סיפר לכאן חדשות כי מחירי המזון זינקו, מורגש מחסור בתרופות ובציבור שוררת תחושת חוסר תקווה ודאגה עמוקה מהעתיד. לדבריו, סביר מאוד שההפגנות נגד המשטר התחדשו. כתבנו יואב זאבי מוסר כי על רקע הדיכוי האלים של ההפגנות בתחילת השנה, עדיין לא ברור אם הזעם הציבורי יגבר הפעם על הפחד. בתימן מדווחים כי המורדים החות'ים שיגרו שני טילים אל אזור שבשליטת הכוחות הפרו-סעודים בדרום מערב המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הדיווחים פורסמו בכלי תקשורת המזוהים עם הכוחות הפרו-סעודים. השר הממונה על צבא ארצות הברית, דן דריסקול, התפטר לאחר שנה וחצי בתפקיד. כך הודיע הבית הלבן. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בחודשים האחרונים שררה מתיחות רבה בין שר המלחמה פיט הקסט לדריסקול. הקסט כבר הדיח כמה וכמה גנרלים ואדמירלים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחממות קלה. ביום רביעי עוד הכבדה באומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה באומס החום. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
3: הבית של המוזיקה.

מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד. הילד ואני לא מחכים לנהל.

אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי תרגיש בבית. פסנתר שחור, הרבה ספרים, והתמונה שאתה על הג'יפ והיא לובשת מדים.

עם הרגל אתה מזיז את השולחן, היא מביאה מטלית לחם מהמטבח. אנחנו נוסעים מחר עם עינת ורן.

0: כאן באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. המתיחות במפרץ. מחלית דיווחה כי נפגעה משלושה חימושים בעת ששטה במיצר הורמוז ממזרח לאומן. כך הודיעה סוכנות הסחר הימי של בריטניה. לא דווח על נפגעים או על השפעה סביבתית. קודם לכן דיווחו כלי תקשורת איראניים כי מחלית נפט סעודית נעצרה בעת שעברה במיצר. לדיווח אין לפי שעה אישור ממקורות סעודיים. הנשיא טראמפ שב ואמר הלילה כי ארצות הברית שולטת במיצר הורמוז וכי נפט רב עובר דרך המיצר. עוד אמר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אתר החדשות אקסיוס דיווח אמש כי טראמפ ועוזריו הבכירים שוקלים להוציא אל הפועל תקיפות מוגבלות באזור המיצר כדי למנוע מאיראן לשקם את מערכות המקם והטילים שלה ולתקוף כלי שיט. השר הממונה על צבא ארצות הברית, דן דריסקול, התפטר לאחר שנה וחצי בתפקיד, כך הודיע הבית הלבן. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בחודשים האחרונים שררה מתיחות רבה בין שר המלחמה הקסט לדריסקול. הקסט כבר הדיח כמה וכמה גנרלים ואדמירלים. נשיא סין, שי ג'ינפינג, יבוא היום לביקור רשמי במצרים, בפעם הראשונה לאחר עשור. נשיא מצרים, הסיסי, פרסם לקראת הביקור מאמר מיוחד, שבו ציין 70 שנה לקשרים בין המדינות, ושיבח את שיתוף הפעולה הכלכלי ואת התאום המדיני בין קהיר לבייג'ין. כשבנו עומר שחר מוסר כי בד בבד עם הביקור, מקיימים חילות האוויר של שתי המדינות, תרגיל צבאי משותף.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות קלה. ביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.